0: Kjabe.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger og Knut
4: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Hjertelig til stede alle sammen, og velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokalradio, hvor Thomas Nerosen skal spille god dansemusikk fra både Norge, Sverige og Danmark den nærmeste snøve timen. Jeg nevner i dag navn som Visex, Casanovas, Tony Strandberg og Songs, for å nevne litt, og det blir noen singeligheter innimellom. Vi skal ha litt svenske og finske singeligheter i dag, og så blir det litt god musikk fra arkivet. Vi starter ballet med godeste Flamingo-kvintetten, et av Sveriges mest legendariske danseband. Vi skal ta fram plata Flamingo-kvintetten nummer 21, som kom i 1992, og vi starter med en låt som opprinnelig stammer fra den amerikanske vokalgruppa The Del Vikings. Låta kom med dem i 1957. Her er den med Flamingo-kvintetten, Come Go With Me.

Det var Flamingo-kvintetten som fikk åpne ballet her I første vingen I dag med den gamle 50-tallslåta Come Go With Me. Vi skal ta med låt fra samme til fra samme album med Flamingo-kvintetten. Flamingo-kvintetten 21 fra 1992. Her kommer en originallåt skrevet av vokalist Hasse Karlsson som heter Stjernklara Ögon.

Og Flamingo-kvintetten nummer 21, det var en veldig sterk og god plate, spør du meg. Jeg kjøpte den på kassett. Det var i Charlottenberg i mine yngre dager, og den spilte ganske mye på den tida. Nå skal vi til mitt store favorittband i Sverige. Dere som kjenner meg vet at det er V6. Nå skal vi først tilbake til 1992, til plata «Jeg kan se en engel». Også her kommer en gammel utenlandsk slager som opprinnelig ble gjort i 1937 i forbindelse med musikalen «Me and my girl». Det er en låt som heter «Lambeth Walk». Vi skal få den på svensk med V6, og her er det Danne Strohed som er vokalist.

Det var V6 og Lambert Walk, den svenske versjonen av Lambert Walk fra 1992. Mer V6 får du her. Vi skal tilbake til en veldig fin plate som kom i 1987. Den het Dansa I månens skjem. Altså et minne fra jeg skaffet med den plata. Den kjøpte meg I 1990, tror det var på høstparten. Da var jeg sammen med en jente inne på Slesmokors, og så var vi på et kjøpesenter, enten på Lillestrøm eller Strømmen, og kjøpte jeg med denne på kassett, og spilte den også ganske mye på den tiden, et kjært ungdomsminne. Her kommer min store favorittlåt fra det albumet, kanskje en av de aller fineste med V6, sånn sett under ett. Danne Stråhed og Henry Saffer, som var medlemmer av bandet på den tiden, skrev tekst og melodi, og vi skal til Frankrike. Vi skal til Paris, det Elena Paulsson som synger. Evigt förälskad I Paris.

Det var Tennessee. Jeg studerte først i år et svensk band, for de sang så veldig bra svensk. Han så god uttale av svensken sin, men så fant ut at de var faktisk danske. Så det var ikke dårlig at de sang så bra svensk til å være danske. Danske har litt sånn puttet i hersen når de prater dansk, men det hadde ikke disse her når de sang svensk. Så kudos til Tennessee for det. Nå skal vi ha en singelighet fra Sverige. Vi skal til Casanovas, et av Sveriges mest populære band innen den moderne delen av dansebandsjangeren. Casanovas har i mange år hatt Henrik Setson som vokalist, og også Henrik Setson som skriver en del av låtene til bandet. De har kommet med en ny låt nå som er skrevet av Henrik sammen med Thomas Berglund og Emmy Bergstrøm. Og de presenterer også en ny medlem i disse dager, trommisen Simon Aas, som tidligere spilte i Fernandos. Har nå gjort sin første innspilling med Casanovas, og han er også hovedvokalist på denne sangen her. Så den skal vi høre på nå. Kyss meg med Casanovas.

Det var Casanovas, ikke med Henrik Zetsson med mikrofonen denne gangen, men med det nye medlemmet Simon Aas. Nå skal vi ta i pause. Når er tilbake, så blir det mer god musikk. Det blir flere singeligheter, og det blir litt musikk ellers, fra blant annet Songs og Fernando, for å nevne noen. Så det er all grunn til å følge med videre her i Forsvingende.

0: slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no, forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med en ny singel fra svenske Tony Strandberg. Han har plukket en låt opprinnelig kommeren fra Tanya Tucker. Hun gjorde den I 1972. Senere ble den gjort på svensk med Alf Robertson I 1991. Og det denne svenske Robertson-versjonen vi skal høre nå med Tony Strandberg, Jamestown Ferry. Det den engelske originaltitelen som Tanya Tucker sang. Vi skal høre den på svensk, og da heter den Hon steg på Finlandsbåten.

Det var Hon steg på Finlandsbåten, som er Alf Robertson sin svenske oversettelse av Tane Tucker sin Jamestown Ferry. Du lytter til Forsvingende her på din lokale radio. Nå skal vi tilbake til gamle tider. Vi skal høre songs fra Dokka og musikk fra deres debutalbum fra 2008, som kom ut år etter de hadde vært med i tv-serien Lyden av lørdag på NRK. Nå skal vi høre igjen de første låtene som Sogn spilte inn, skrevet av Martin Haugen i bandet. Espen Hagen Olsen er vokalist. Ta meg til Barsat.

Ta meg tilbake at sang Songs og Espen Hagen Olsen der fra debutplata si fra 2008. Nå skal det handle om troll I neste melodi. Vi skal tilbake til årets dansebandmelodi I 2003. På den tida så satt jeg selv I fagjuryen og stemte fram de låtene jeg likte best. Nå jeg litt usikker på om jeg stemte fram denne låten her. Det skal jeg hverken si ja eller nei til, men det Fernando vi skal høre. Fernando fra Gjøvik-området. Vi skal høre Roy Ole Jacobsen som var vokalist på den tida. Og det Roy Ole som har skrevet låten som heter Trolldans.

0: Sommer och dans, se på slätta. Nej, jeg vet ikke hvor.
1: Ja, det var musik ifra Fernando og låta Trolldans her i Forsvingende. Den er også å finne på albumet Dansefest i bygda som Fernando ga ut i 2003. Så skal vi til Striplers, og nå skal vi få den første smakebiten på det kommende albumet til Striplers, som kommer til å slippes i mai nå i 2026. Denne gang har de vært i ærverdige Nidaros studio i Norge i Trondheim sammen med en som heter Bjørn Nessjø, som regnes som en av Norges mest etablerte produsenter. Men jeg kan ikke huske at Bjørn Nessjø har produsert så mye dansebandmusikk. Han et ukjent navn for meg, men han tydeligvis kjent i musikkmiljøet. Nå har Striplers vært i hans studio og spilt inn sin første single i forkant av albumslippet. Her det Henrik Setsson, Mikael Wigstrøm, Thomas Berglund og Dan Atlerud som har skrevet låten sammen. Låten kommer her og heter Fram og tilbaks.

Det var en ny singel fra Stripler, som blir å finne på det kommende albumet de slipper i mai måned. Fram og tilbake til den låten der, produsert i Nidaros Studio i Trondheim. I neste melodi så skal vi legge puslespill. Det skal vi gjøre med danske Kim og Hallo. Vi skal plukke fram plata Drømmeland fra 1996 og høre en låt som skrevet av Kelt og Hilde Haik sammen med Kim Harring. Og Kim Harring, han vel hovedmannen bakom, eller vokalisten da, i Kim og Hallo. Låta, den heter altså Puslespill.

Og det var i 1996 at danske Kim og Hallo spilte inn låta Puslespill. Nå skal vi til den første plata til dansebandet Sørenstein. Støvtørker het den, kom i 1982. Der hadde de med mange gamle norske slagere. Vi skal høre en låt som opprinnelig stammer fra duoen Bjørg og Per Gunnar, som de spilte inn i 1959. Danseband gjorde sin versjon i 1982. Arnstein Tungvåg synger, og sangen heter Isabelle.

Det blir ikke streik blant sykepleierne I private helse- og velferdsbedrifter. Norsk sykepleierforbund og NHO Genio blir enige like etter klokken 6 I morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen I Norgesprisen for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV 2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte I går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten I datasenteret til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner I stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det I dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gazastripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Lionel Messi har spilt sin siste kamp for Argentina. Han skåret ett mål og la opp til to da Argentina slo Benin 3-0 foran 80 000 tilskuere I Buenos Aires I natt. Messi kaller det den tristeste dag I karrieren. Han avslutter landslagskarrieren med 208 kamper og 126 mål. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
1: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
0: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kr timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmedetterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk er feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret er til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten er eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kommer det krabbe!
3: Hei alle i hytte og hus! Har du en internettløsning som er hakkutt, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som er stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivillig Sentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivillig Sentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis.
3: Dette er Roger og Knut
4: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42. Jeg gjentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

Det var i februar 1975 at det skotske boybandet Bay City Rollers ga ut denne låta som jeg spilte nettopp nå, Bye Bye Baby. Jeg skal spille med mye forskjellige plater I dag, det gjør jeg jo ofte her da I karusell. Noe temmelig nytt, og noe veldig gammelt, noe helt sikkert kjent, og noe kanskje litt ukjent. Jeg håper det såpass at du synes det lett å sitte ned og høre. Barbara Streisand neste artist ut, og sangen All I Ask of You.

All I Ask of You, det en sang fra musikalen The Phantom of the Opera. Men der var det en duett. Barbra Streisand, hun valgte å gjøre en soloversjon, så hun synger helt alene. Og hun kom denne på en single I desember I 1988. Chris Rea, han kan mer enn å synge om at han skal hjem til jul. Her kommer han med en sang til sin datter, Josefine.

Josefin, av og med Chris Ria, har ofte blitt tolket som en kjærlighetserklæring til en eller annen partner. Det det altså ikke. Den skrev han til sin eldste datter, som heter Josefin. Senere så skrev han en til sin yngste datter, som heter Julia. Og denne platta, den ble utgitt i 1985. Southern Pacific har skrevet en sang om det å sette seg bilen og kjøre av gårde langs highwayen. Kanskje forsøke å legge bak seg det man har vært igjennom I livet.

Det må jo være litt ensomt å ligge der på highwayen midt I natta. Dette var I hvert fall gruppa Southern Pacific og Midnight Highway som de slapp I april 1988 som den første singelen fra albumet deres som heter Zuma.

0: Ja, nå skal vi se her. Det var 4 voksne og 7 unger, ja.
1: Ja, men kom igjen, kom igjen.
0: En voksen, da var 12 kroner. Da skulle altså 2 voksne vært 24 kroner. Og hvis du da dobler 2 voksne, så får du 4 voksne, ja.
1: Ja, men du...
0: Og hvis du nå kan huske 4 voksne, så skal jeg prøve å rekne ut dette med ungene. Det er litt billigere med unger. Et øyeblikk skal vi se.
1: Ja, men hvordan skal vi gjøre

0: billig tøv. Det blir ikke noe billig fornøyelse i det her.
1: Først kan vi se, altså en unge, da koster 6 kroner.
0: Ja, men den...
1: Og da går det altså akkurat 2 unger i en voksen. Og det er altså 4 voksne. Nå skulle det ha vært 8 unger. Og det er bare 7, ja. Da er det altså en voksen da bare er en unge.
0: Jeg gir deg ikke på den saken her, altså.
1: Men da kommer seg vel til neste år da, din gamle gris. Hva var det?

kanskje ikke så vanskelig å høre hvem som var vokalist på denne sangen her. Det var Peter Cetera. Han har skrevet den sammen med David Foster, og var med å starte bandet Chicago tilbake på 60-tallet, og var med helt til han hoppet av i 1985.

tre ordentlig gamle plater, det blir det nå. Fra 58, to stykker, og en fra 57. Og jeg starter med en instrumental eller orkesterlåt, Perez Prado. Låta heter Patricia.

Pérez Prado, han fikk jo tilnavnet kongen av Mambo. Selv om akkurat den låta her vel kanskje ikke typisk Mambo, kanskje mer cha-cha-cha. Det synes jeg kanskje viktig. Det som jeg synes det en faktisk en ordentlig låt å henge med på. Fra 58 så går jeg et hakk tilbake til 1957, og igjen så det orkester og instrumental. Denne gangen det Billy Vaughan med sitt orkester som skal framføre Sail Along Silvery Moon.

0: Sail Along, Silvery Moon fra 1957, med Billy Vaughan og hans orkester. Den siste av disse tre ordentlig gamle platene, den med Perry Como. Han har med seg litt av hvert av folk han også, Mitchell Arris Orchestra og Ray Charles Singers. Og sangen Catching a Falling Star.
1: Catch a falling star and put it in your pocket. Never let it fade away.

Den 19. januar 2026, da ga Alexander Rybak ut et album som heter Fairy Tales 2. Og denne sangen her, The Breakup, en av de som finnes på dette nye albumet. Resten av platen I dag, der skal vi holde oss I Skandinavia, stort sett Norge og Sverige. Fortsetter med Silje Bakke og hennes Raggen måste gå.

typisk partylåt, må vel dette kunne sies å være. Sille Bakke norsk, fra Nittedal, og denne Raggen måtte gå, den går hun ut på en single 31. januar I 2025. Playtones, da skal vi over til Sverige, og de skal få lov å framføre låta som heter Am I to be the one?

your heart. Am I to be the one? Det er en sang som nok The Playtones har adoptert fra andre, men her fikk vi I hvert fall deres versjon, som ble utgitt så sent som I 2025. Playtones fra Sverige. Her kommer en mix mellom Sverige og Norge. Norske Charlotte Kvale. Hun har fått med seg svenske Lars Winnerbäck på sangen Hold fast.

Det var i 2025 at Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck ga ut den sangen som het Hold fast. Charlotte Kvale, en artist som kanskje ikke vi hører så mye fra, sånn rent platemessig, men det en meget allsidig og opptatt dame. Hun født på Island, men oppvokst I Mandal. Og popartist, aktivist, komponist, tekstforfatter, regissør og skuespiller. Da rekker hun over det allermeste. Og hun ga ut sin første EP I 2010, og har kommet drøpp av musikk fra den kanten innimellom gjennom alle disse årene. Lars Winnerbäck, han har jo litt forhold til Norge han også da. Han gift med norsk dame. Men hun, denne Charlotte Kvale og Lars Winnerbäck, de møttes under en solidaritetskonsert for Palestina, og begge to har jo tidligere gitt veldig klart uttrykk for engasjementet for den saken. Siste plata I dag, da Sverige igjen, og det Jan Torsten Svensson. Han har du kanskje ikke hørt om, men han pleide å kalle seg for Harpo som popartist. Og jeg skal vel ta den mest populære sangen hans, nemlig Movie Star. Og med den så vil jeg, Anders G. Andersen, få lov å takke for følge I dag. Jeg håper du har syns det har vært litt ålreit å ha med disse platene. Jeg tilbake om en uke. Da har jeg en ny bunke med plater. Og så setter jeg pris på om du har lyst til å henge med deg. Her Harpo.

0: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
1: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
0: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner i statsbudsjettet neste år. Det er 25 milliarder mer enn i år. Over tid skal oljepengebruken ikke være mer enn 3% av verdien av oljefondet, slik at selve fondet ikke spises opp. Budsjettet må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kr timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: klokka 6 og jeg kan ønske velkommen til kommunestyret. Og da begynner vi rett og slett med navnopprop. Der Arbeiderpartiet, det Christian Ilm Brunborg, Jon Anders Hefte, Martha Nistad, og så har vi forfall på Leif Nordhaug, og der møter Vilde Sands. Nei, ja. Oh, nei, ja. Så det Karanne Østro, Camilla Larsen Oftun, Toril Barlaug. Og så det Trond Arne Johansen, og så det Fremskrittspartiet, det Tor Helge Berg. Så det Høyre, Tom Rune Skedberg I Blakstad, Aud Ingunn Narum, Tore Næss og Marit Husbergal. Så det Senterpartiet, og det Asle Berg Bråthalin, Herbrand Jegerheim, Kristin Bakke Haugen og Karanita Brenna. Og så det SV, og det Hadil Hussein. Og så det Venstre, og det Jan Kattenberg og Helge Fet. Og det betyr at vi fulltallige 21. Vi starter dagen I dag. Det kommer bedre lyd. Vi starter dagen I dag med en orientering fra Hallingdal Renovasjon. Og bestillingen fra meg har vært litt at vi får litt informasjon nå I forkant av den saken vi skal behandle etterpå I selve møtet. Men det skjer flere ting I selskapet, så derfor var det greit å ta en runde med orientering. Da det sånn at du får 20 minutter. De siste 10 minuttene av den halvtimen går til spørsmål og svar. Så du må selv velge hvordan du prioriterer deg 20 minutter. Ok, vær så god.
1: Det 20 minutter, og så 10 minutter spørsmål og svar.
2: Ja. Skal vi se hvordan kommer vi opp på skjermen her da?
1: Du I demnene.
2: Ja. Ja. Der, sånn. Ja, ja takk for vi at vi fikk lov å komme, ordfører. Det jo sånn at vi har en del ting som skjer I Hallingdal Renovasjon om dagen. Så vi hadde tenkt vi skulle orientere litt om det. Det ble vel ikke veldig mange foiler og veldig mange detaljer, men litt generell informasjon og kanskje spesifikt da opp imot denne saken som jeg skjønner kommer på agendaen senere I dag, som går på dette med kapitalinnhenting da. Vi vil repetere litt rundt dette med hva Hallingdal Renovasjon og driver med I forhold til dette med økonomi. Driften I Hallingdal Renovasjon I dag på en måte delt inn I tre virksomhetsområder, og de har da I praksis ulike økonomiske rammer, og det noe av det vi ønsker å gå litt igjennom da. Det rett og slett sånn at vi har en del av vår drift som det vi kaller for slam. Det består I praksis av å kompostere kloakkslam fra de kommunale renseanleggene. Tidligere drev vi litt med koordinering og innhenting av slam. Kloakk, dette noe KAV har tatt over. Nå sitter vi igjen da med denne komposteringsdelen. I praksis så dette ting som blir fakturert til kommunenes selvkostområde for vann og avløp som en spesifikk aktivitet. Og så har vi da husholdningsrenovasjon, som da I praksis innsamling av husholdningsavfall på rute. Det mottak av avfall på gjenvinningsstasjoner, og så det da historisk sett vært forbrenning av husholdningsavfall. Da det også noe som faktureres mot da selvkostområdet renovasjon hos kommunene. Så har vi denne bolken som heter næring, som nå skaper litt utfordringer for oss. Vi har dette sameide selskapet med Valdres kommunale renovasjon, som heter Retura Valhall, som da et salgs- og markedsføringsselskap for næringsavfall. I praksis så betyr jo næringsavfall det avfallet som på en måte ikke håndteres som en del av selvkostprinsippet, altså den lovpålagte delen av avfallshåndteringen som kommunen da I praksis har satt bort til Hallingdal Renovasjon. Det da I praksis innsamling av næringsavfall på ruter, altså de samme rutene som husholdningen I praksis. Det da mottak av næringsavfall på gjenvinningsstasjoner, altså de samme gjenvinningsstasjonene som husholdningene bruker. Og så det da mottak av kommunalt næringsavfall på respektive ruter og gjenvinningsstasjoner. Altså det betyr I prinsippet at for eksempel Gol kommune da kunde av Retur av Valhall og leverer da avfall som produseres på kommunehuset eller på gamleheimen eller tilsvarende da. Det blir ansett som på en måte kommunalt næringsavfall. I tillegg så har vi drevet annen næring. Det da I praksis forbrenning av næringsavfall, som da kommer fra respektive retur av Valhall-systemet, eller fra Valdres kommunale renovasjon. Og selv om avfall hos Valdres kommunale renovasjon å anse som på å si, selvkostavfall eller kommunalt avfall inn hos de, så blir det å anse som kommunalt næringsavfall når dette leveres da til forbrenning hos et eksternt forbrenningsanlegg, som I dette tilfellet har vært vårt forbrenningsanlegg her oppe I Kleivi. I tillegg så har man drevet av med salg av varmeenergi til Hallingdal Trepellets. Så det var litt om aktivitetene. Det interessante jo da hvordan disse inntektene og kostnadene oppstår. Som sagt, slam faktureres kommunene, samme gjør husholdningen I renovasjon, mens I forhold til næring så faktureres det da det direkte til næringsaktøren etter en avtalt pris, I prinsippet da en avtalt kontrakt som man fakturerer opp imot levering. Kostnaden derimot et litt mer fleksibelt perspektiv. Det går da på tvers av disse tre forretningsområdene og blir da allokert etter en såkalt fordelingsnøkkel. Det kan være litt forskjellige ting. Det kan være vekt, det kan være volum, det kan være aktivitet, det kan være timer, det kan være kilometer. Alt ettersom hva som på en måte utslagsgivende for hvordan kostnadene blir allokert. Det handler om at det skal ikke forekomme en krysssubsidiering eller en krysskobling av kostnader på tvers av disse aktivitetsområdene. Så det sånn selskapet da holder styr på at slam eller husholdningsrenovasjon ikke på en måte subsidierer næring. Så de kostnadene som relatert til næring, de blir værende sammen med inntektene fra næring. Resultatet I modellen da rett og slett at slam det går I kroner null. Det samme gjør husholdningsrenovasjon, den går I kroner null. Så det man sitter igjen med som et mulig resultat I Hallingdal renovasjon, altså et over- eller underskudd, det kommer da fra næring, og det det resultatet som på en måte oppstår som et synlig resultat I regnskapet. Som sagt, disse kostnadene, de fordeles jo da av selskapet, men det jo basert da på KS sin selvkostveileder og en da etterkontroll av Momentum, som den samme selvkostkontrolløren som kommunene bruker da. Det var før. Nå etter forbrenning så har da forbrenning åpenbart gått ut av ligninga. Så vi har da ikke forbrenning av husholdningsavfall og ikke av næringsavfall og ikke da denne varmeenergisalgsprosessen lenger. Utfordringen oppstår da når vi ser på de faktiske resultatene. Vi tok på oss litt tall her for de siste 5 årene, pluss en prognose for 26 og et budsjett for 27. Ser man på slam, så det et ganske stabilt opplegg. Det en for så vidt relativt moderat omsetning. I praksis så blir omsetning her det samme som kostnad, I og med at resultatet null. Renovasjon som område beskrevet på egen linje her, eller egen kolonne. Det har også vært for så vidt en økning I kostnadsprosessene her. Inni her ligger det jo en god del endringer I prosesser og rutiner, og I tillegg en del nye ting, for eksempel CO2-avgift, jo tatt inn her som en del av kostnadsbildet gjennom de siste årene. Kostnadene øker, men aktivitetskravene også øker I tråd med dette her. Ser vi på næring, så det vært en, for så vidt også en liten økning. Her har vi jo da sluttet med næring. Vi har ikke helt prognosetallet totalt sett for fordeling for 26 enda, men budsjettet for 27 viser I hvert fall en vesentlig reduksjon. Og det jo rett og slett da bortfallet fra omsetning for mottak av avfall til forbrenning fra Valdres kommunal renovasjon og da også den salgssummen til, for fjernvarme til Hallingdal Trepellets. Utfordringen rett og slett da resultatkolonnen. Vi har da de siste årene både tjent og for så vidt tapt penger. Vi ser her at ved akkumulert, skal vi se, jeg må på et hakk videre her, tar man, ser på utviklingen i egenkapitalen gjennom årene, siste årene, så ser vi det at vi har en samlet egenkapital. Altså man har jo tidligere også operert med dette begrepet næringsfond. I praksis så det en bokføringsmessig bortforklaring. Det i praksis egenkapital det snakk om, men man har brukt litt forskjellige begrep på dette her. Tidligere så opererte man også med et husholdningsfond. Det påpekte revisor tilbake i 2020 at det kan man for så vidt ikke drive med. Man kan ikke drive og på en måte spare opp på en måte over- eller underdekning innenfor selvkost i flere

0: på nærmere 10 millioner, som da ligger inne i denne inngående egenkapitalen her. Og vi ser at ved utgangen av 22 så var man nesten i null i forhold til egenkapital. Inkludert da dette negative fondet fra bilmottak og denne pensjonsforpliktelsen. Dette ble slått sammen, og så har man da hatt en utfordring i 23 med et underskudd og på næringsdelen, for å presisere det, et nullsumspill i 24, og så da dette relativt store underskuddet i 2025, som i praksis da er underskudd relatert til avvikling og sluttdrift av forbrenningsanlegget. Inni her ligger blant annet en større nedskrivingssum, som da ikke lar seg føre over mot selvkost, men som er nødt til da å være på næring, fordi at den aktiviteten forbrenning har på slutten hatt en fordelingsnøkkel på 60-40 cirka, altså 60% av kostnadene til husholdning, 40% til næring. Det har vært svært krevende å drive positiv næringsvirksomhet på forbrenning, høyt kostnadsnivå med lave inntjeningspotensialer i markedet, som har rett og slett ført at den har vært drevet med tap, og når man da legger det ned, så har vi også da mått dekke inn på en måte den bokførte verdien av anlegget, og nullskrive, eller skrive verdien i null, og da kostnadsføre resten av verdien. Så ved utgangen av 2025 så hadde man da et samlet negativ egenkapital på 20 millioner, som da har ført til at styret og senere også representantskapet har valgt å be eierne om å skyte inn egenkapital for å rette opp i denne dette underdekningen på egenkapital, altså reetablere egenkapitalen. Styrets forslag var å fullt reetablere. Representantskapet hadde et annet vedtak som gikk ut på å be om 9,7 millioner innskudd. Det er en sum som er nødvendig for å kunne da dekke dette ekstraordinære avdraget på gjeld, basert på at verdi i balanse i praksis er identisk med gjeldsforpliktelser. Så når vi da nedskriver verdien på forbrenningsanlegget, så må vi da også faktisk betale inn den samme summen, for den har vi da i gjeld. Det positive elementet av det er at når vi da ser prognosen for 2026, så ligger vi da faktisk an til et litt overskudd på næring. Det er jo rett og slett fordi at nå har man da ikke disse kostnadene relatert til historisk drift av forbrenningsanlegg og drap lenger. Anlegget er nå lagt ned. Per 23. juli så var det ikke noe mer restavfallsforbrenning i Kleivi. Og prognosen ser da vesentlig bedre ut for 26, mens videre budsjett og prognose ved økonomiplan viser da et svagt overskudd i årene som kommer, som dessverre da ikke er på en måte nok til å på en måte reetablere egenkapitalen fullt ut da. Som sagt så har da resultatet totalt sett økt med nærmere 20 millioner mellom 2025 og 2026. Men det er da dessverre fra ganske mye minus til litt pluss som da gjør det utslaget. Ikke stort nok i forhold til å reetablere egenkapital. Så det er litt av bakgrunnen til for at selskapet nå har gått til sine eiere, altså kommunene, og da ber om å få et innskudd av egenkapital for å reetablere egenkapital. Altså må det sies at det har for så vidt ikke skjedd før. I disse 45 årene faktisk snart som Hallingdal Renovasjon har eksistert, så har det aldri vært noen innskudd av egenkapital. Nå hører du vel litt mer til storyen at det egentlig har vært det motsatte. Det har vel faktisk vært en del kapital som har blitt gitt tilbake til selvkostområdet for en 15 års tid siden. Den situasjonen vi står overfor i dag er rett og slett at vi har ikke da nok midler egentlig disponibelt over drift til å dekke da disse låneforpliktelsene som vi er nødvendig å betale ut da, som et resultat av denne nedleggelsen av forbrenningsanlegget. Ja, da.
1: Da er det jo litt opp

0: salen om det noen kommentarer eller spørsmål til de elementene som Erik har vært inne på nå. Da begynner vi med Asle. Jeg tror det mest ryddig hvis han går opp sånn at vi får det på mikrofon. Jeg vet at det litt mer arbeidsomt, men det litt for lyden sin del og de som sitter og følger med. Så jeg setter det igjen.
1: Hvorfor? Jeg har to spørsmål. Det første går prognosen for 2026 med et overskudd på 2,75 millioner. Inkluderer det de 4 millionene i utbytte som fra retur av Valhall, som de vedtok å gi utbytte i 2025? Og det andre, det hvorfor velges det å gjøre en full nedskrivning på 14,7 millioner av ovna i 2025, når den også skal, eller skulle, eller har vært i drift i 2026? Hvorfor ble ikke den nedskrivningen fordelt over to år?
0: Mm. Kan du få svare, du?
2: Ja, det er helt korrekt at retur av Valhall for første gang i historien betaler ut et utbytte i 2026, bokført i 2025. Utfordringen er at Hallingdal renovasjon og for så vidt Valhalls kommunale renovasjon følger da bokføringsreglene for store foretak, som gjør at egenkapitalverdien i retura, som man da betaler utbytte ut basert på, det hensyntas allerede som en del av vår egenkapital i dag. Så man flytter egentlig bare de midlene fra den ene siden streken til den andre siden streken. Altså det er rett og slett ikke ansett som en inntekt, og dermed heller ikke resultatdrivende. Man flytter bare verdier og ikke på en måte resultat. Så det de har egentlig null effekt på resultatet, men det har en kontantstrømsmessig effekt av at man får på en måte 4 millioner i reell kontant bidrag. Og de kan man selvfølgelig bruke til å betale regninger med, men det er ikke da det, på en måte, det samme prinsippet som på en måte et resultat og dermed oppbygging av egenkapital er. Så de ligger allerede inne i denne negative egenkapitalsituasjonen, og hadde man ikke hatt denne verdien som var ca. 9 millioner før utbetalingen av utbytte, så hadde da resultatet, eller vår akkumulerte egenkapital, vært ytterligere 9 millioner dårligere, dessverre. Og angående nedskriving og avskriving, det er et regnskapsmessig prinsipp som vi har blitt pålagt å følge av revisor, at når da verdien av anlegget er kjent på en måte å være null, så skal det i henhold til god regnskapsstil nedskrives umiddelbart. Alternativet hadde i praksis vært å avskrive det som en normal avskrivning i 2026, og det ville jo blitt håndtert i prinsippet resultatmessig på samme måte, men at man hadde forskyvd på en måte resultateffekten over to respektive år med samme fordelingsnøkkel og samme prinsipp mellom de to årene, mellom husholdning og næring. Så resultatmessig så hadde det ikke egentlig hatt noen stor forskjell, annet enn at forskjellen hadde sklidd fra 25 til 26.
0: Bra, da det Jan Kattenberg.
3: Takk. Vi ser på tallene at innsamling av næringsavfall er ikke noen sånn kjempebutikk. Men vi har alltid fått fortalt at et viktig argument for det var å få tilstrekkelig med mengder med avfall for å kunne brenne. Nå er det argumentet borte. Har du noen tanker om hvordan vi skal gjøre det videre med næringsavfall? Skal vi drive med det, eller skal vi slutte med det? Eller? Ja,
0: takk. Takk.
2: Ja, godt spørsmål. Rent formelt sett så er det sånn at representantskapet er i gang med en utredning av en revidering av selskapsavtalen, der blant annet dette med på en måte drift av næringsavfall er et veldig sentralt element av den prosessen. Det er en prosess som på en måte alle eierne etter hvert nå vil bli involvert i, der man vil på en måte drøfte både på et risikobasert nivå og ikke minst praktisk nivå dette med videre drift av næringsavfall. Så vil jeg presisere det at historisk sett så har vi tjent penger på det å hente inn og håndtere næringsavfall, både på ruter og på gjenvinningsstasjoner. Det vi ikke har klart å oppnå lønnsomhet i, det er å forbrenne næringsavfall. Så både de tjenestene som vi leverer til Retur av Valhall, og ikke minst da Retur av Valhall, har positive dekningsbidrag og positive resultater, som også ligger inne i denne totalsummen. Så det å innhente avfall, det er rett og slett per definisjon lønnsomt, og noe vi tjener penger på, men som sagt, det er forbrenning som har vært den store utfordringen, og ikke minst da påfølgende manglende verdi av salg av fjernvarmeenergi. Høye kostnader og lave inntekter, rett og slett.
0: Ja, Helge, vet, vær så god.
4: Ja, en har jo hørt at søppel er en slags ressurs, som enten blir resirkulert eller brent og gjort om til energi, som også har en pris, og som da fører til CO2-utslipp. Har Hallingdal Renovasjon måttet betale CO2-avgifter på det de brenner i ovnen på Kleivi, eller de brant i ovnen på Kleivi, og må en betale avgifter hvis en selger avfallet fra Hallingdal til andre forbrenningsanlegg, eller er det forbrenningsanleggene som betaler avgiftene? Og en har jo hørt at sånn CO2-avgift på avfall som blir brukt nærvarme og fjernvarme i Sverige er ikke belagt med de samme avgiftene som tilsvarende brenning i Norge, så at det blir kjørt søppel fra Vestlandet til Sverige, blant annet. Og dette her er en eller annen modell av dette må vel fortsette da, når vi fortsatt skal ha søppel i Hallingdal som blir samlet inn, og som må brennes et annet sted, eller komposteres, eller hva som nå må skje med det. Så den transporten da, som blir i tillegg, for dette her har jo vært nær kortreist avfall, som nå skal transporteres til Oslo eller til utlandet. Hvem er det selvkosten i våre kommuner som får regninger på det, eller er det et slags business deal som ikke vil, så ikke vi må være med å betale. Takk.
0: Vær så god.
2: Ja, det var et langt spørsmål. Jeg skal prøve å oppsummere det. Ja, det har blitt betalt CO2-avgifter. Ja, i Norge så er modellen sånn at det er forbrenningsanleggene som betaler CO2-avgift. Så uavhengig om vi brenner det her eller i Bergen eller Oslo eller Trondheim eller hvor nå dette forbrenningsanlegget er, så betaler man den samme CO2-avgiften, og den er da en fastsatt sum per år. Per år så er det 592 kroner per fast tonn avfall. Det betyr at ja, vi har betalt ganske mange millioner i CO2-avgift for å brenne avfall i Kleivi. Den situasjonen forplanter seg jo da til det nye forbrenningsanlegget. Nå har vi gjort en anbudskonkurranse, så vi sender vårt avfall nå til Oslo. Det kjøres til Oslo med elektriske lastebiler, altså per definisjon nullutslipp ned til Oslo. Den korteste avstanden og den beste prisen. Situasjonen er jo den at det skjer da til en vesentlig lavere kostnad enn det det har kostet å brenne et tonn avfall i Kleivi. Så det er jo en netto besparelse. I tillegg så har det anlegget da en mye høyere utnyttelsesgrad på energien. De har faktisk 115% dokumentert. Vi hadde under 50 siste driftsåret. Og i tillegg så er det faktisk det eneste anlegget i Norge som har en slags plausibel plan for CO2-fangst en lang gang i fremtiden. Så det føler vi oss ganske trygge på, er en god miljømessig situasjon. Bakgrunnen for at utfordringen med forbrenningsanlegg har oppstått er jo rett og slett av den art at, eller den årsak av at mengden restavfall som produseres innenfor selvkostområdet er jo rett og slett på vei ned. Det er jo en god nyhet for så vidt. Altså det blir mer og mer kildesortering, mindre og mindre restavfall og mer andre fraksjoner. Utfordringen er at man har et forbrenningsanlegg som på en måte må drives, så krever det på en måte noenlunde den samme mengden avfall inn, og dermed så har man på en måte fylt på med avfall fra andre eksterne aktører, som da er å anse som næringsavfall. Så den vridningen har jo ført til at man har fått på en måte dårligere og dårligere økonomi rundt det, mens rent isolert sett for selvkosten så har det blitt en mer positiv situasjon miljømessig. Men så skal jeg være den første til å si at kildesortering er ikke gratis, og håndtering av sorterte fraksjoner er ikke nødvendigvis en billigere løsning enn restavfall. Men det er jo den på en måte pålagte og riktige løsningen da, som sådan.
0: Ok, det Christian, og det under hans innlegg så begynner jeg å tenke på å sette strek.
5: Ja, takk Erik for en fin presentasjon. Mitt spørsmål egentlig litt todelt. Nå har det seg sånn at jeg har registrert at likviditeten deres I 2025 falt cirka like mye som resultatet. Ikke på grunn av avskrivningene selvfølgelig, men på grunn av investeringer. Så det første spørsmålet mitt hvor mye av disse kapitalinnskuddene fra kommunen egentlig nødvendig for å holde på å si berge egenkapitalen, og hvor mye nødvendig for likviditeten til selskapet sin del? Og det andre spørsmålet, for det viktigste for oss som sitter her, for de fleste I hvert fall, vil jeg tro kommunen sine penger og innbyggerne og abonnentene sine kostnader. Og da lurer jeg på, det noen, holdt på å si, spøkelser nå for de kommende årene når det gjelder enten I form av investeringsbehov, likviditetsbehov eller på avskrivnings- eller nedskrivningssiden, eller har vi nå vært gjennom det verste og kan på en måte begynne å bygge oss oppover herfra?
6: Takk for det. God spørsmål. Begynner bakerst. Jeg tror vi har vært gjennom det verste. Det klart det å drive en stor fabrikk som det forbrenningsanlegget en ganske komplisert affære. Både I forhold til investeringer og ikke minst drift. Et nytt sånt anlegg I dag har vel en kostnadsramme på cirka en halv milliard. En ganske komplisert stykke industri. For å presisere det, altså det er ikke selvkostpenger som vi nå ber om, ikke sant? Dette på en måte selvfølgelig innbyggernes penger, men det på en måte, det ikke selvkostdelen, det på en måte næringsdelen som har en kontantstrømsmessig utfordring. For å si det veldig enkelt, vi har god kontantstrøm, men det på en måte selvkostpenger. Det det som utfordringen. Vi har tilstrekkelig med midler på bok og bruker de innenfor finansiere drift og vedlikeholde de normale prosessene, men de kan jo da rett og slett basert på dette fordelingsprinsippet ikke brukes til å betale for den andelen av kostnadene som tilføres da, eller tilhører næringen. Så de pengene vil rett og slett bli brukt til betalende lån, helt konkret. For nå må den andelen på en måte av låneavdragene dekkes rett og slett av den likviditeten må brukes til å dekke næringsandelen sitt avdrag. Så det på en måte en forklaring på det. Så vi har ikke noen økonomiske problemer I handel og innovasjon, I den forstand, men det dette her med denne virksomhetsområdeindelingen som gjør at det kanskje kan høres ut som vi kniper litt, men det rett og slett at vi kan ikke kryssubsidiere disse midlene. Vi får ikke lov å bruke selvkost sine midler til å betale for næring sine kostnader. Mm-hmm. Og da skal vi se med låneopptak. Vi har ikke trukket den låneramma vi har I dag fullt opp. Vi har nå under 200 millioner I lån, så vi har for så vidt grep med investeringsmidler å gå på også, så det ikke noe umiddelbare utfordringer relatert til det eventuelt gjøre nye investeringer og prosesser, som da primært relatert til husholdning og ikke mot næring. Da.
0: Ok, da Asle Berg Bråthalin som får siste spørsmålet, så setter vi strek.
1: Ja, jeg ikke sikker på helt forstod alt det her med nærings- og implikasjoner, men to spørsmål blir det vel til slutt. Hva blir den regnskapsmessige føringen hvis vi velger å selge aksjene eller vår andel I Retur av Valhall? Det andre, det går på hvis vi da velger å avvikle håndtering av næringsavfall. Hvordan påvirker det eventuelt da, det da en andel av gjeld som må da innløses, forstod jeg det riktig? Og litt I samme tråd med det også, det jo den, jeg vet ikke om jeg har godt norsk ord for det, men decommissioning, altså av ovna, rive ovna, det jo en kostnad som jeg ikke har sett kostnaden på, men får da næring 60% av den også? Og hvordan skal den eventuelt dekkes inn?
6: Ja, altså det med avvikling av næring og eventuelt salg av Retur av Valhall, det tror jeg rett og slett ikke jeg skal svare på, for det en del av den strategiske vurderingen som representantskapet nå I gang med, og det et ganske stort regnestykke å se på det. Det ingen umiddelbar fordeling av gjeld mellom husholdning og næring, så det ikke en automatikk I at avvikler man næring, så har man på en måte noe skyldnere I den forstand. Og selve decommissioningen eller rivingen eller demonteringen, det en prosess som vi allerede har begynt med. Det ikke en veldig kostnadskrevende aktivitet. Den største kostnaden i sånne hensener jo da rett og slett at dette avfallet som oppstår, det må leveres til et godkjent avfallsmottak, og det ikke spesielt langt dit i Gleivi. Så det håndterer vi på en måte innenfor de rammene vi har. Men ja, den kostnaden blir jo da fordelt 60-40 cirka mellom husholdning og næring. Enn så lenge så har vi jo fortsatt en vesentlig ganske stor omsetning, 25 millioner som dere ser her, 26 på næring, og positive resultater relatert til næringsdriften. Så vi har midler både innenfor husholdning og næring til å kostnadsføre fortløpende noe kostnader relatert til decommissioning, og som antageligvis de kostnadene vi trenger. Vi snakker om en million eller så for å demontere det innmatene det anlegget, og så har det ikke blitt vedtatt noe etterdrift av selve ramma eller bygget som sådan, og det blir stående sånn som det står inntil videre, og brukes til en del andre ting, verster og lager og kontorer og garderober og forskjellige ting, men det et par rom som står tomt da, rett og slett. Så det ikke noe stort kostnadsspøkelse som ligger og lurer i forhold til det å skulle rive det anlegget, det ikke noe akutt behov for å rive det heller, sånn rent teknisk.
0: Ok, da har vi litt på overtid, men da har vi hatt en orientering, og så har vi hatt muligheten til å stille noen spørsmål og gi noen kommentarer. Da tenker jeg at vi skal avslutte den seansen, og da gir vi en applaus til Eirik som har veldig bra. Takk skal du ha. Og så ble det litt usikker, for det helt riktig som kommunedirektøren ser bort på meg og lurer på, skulle ikke vi få besøk til EIT? Og ja, i utgangspunktet så hadde jeg bedt om at vi fikk besøk til Camilla Svanåsen-Joranger, som har sendt ut tilstandsrapporten til Hallingdal barnevernstjeneste. Vi har hatt deg her før til å prate om barnevernstjenesten, og grunnen til at vi har hatt deg her før, og jeg hadde lyst til å ha deg på besøk igjen, jo rett og slett fordi vi eier av barnevernstjenesten, men det jo et vertskommunesamarbeid der Åla vertskommune, og for å ha litt god forståelse, takk skal du ha. For å ha litt god forståelse for den tjenesten, så har jeg hatt lyst til å ha deg på besøk her. Men jeg ser at hun har svart meg med, eller jeg klarer ikke å se at hun har gitt meg et endelig bekreftelse på svar, så da fortsetter vi møtet, og så kommer jeg til å invitere henne første anledning, for jeg tenker at det viktig at vi har deg inne til å fortelle litt om tilstandsrapporten. Nå husker jeg ikke om den ligger som referatsak, det ikke sikkert den meldt opp fordi jeg ba om at hun kom en tur. Ja, da vet jeg i hvert fall det, at det står på agendaen, tilstandsrapporten til barnevernstjenesten. Men da går vi heller på sakslista. Og første saken i dag, det kapitalinnskuddsaken til Hallingdal Renovasjon IKS, og der det Jan Kattenberg som saksordfører. Da starter vi med den. Unnskyld, mens du går opp, det noen som har noen merknader til innkallingen? Det det ikke, så det bare at da er vi i gang. Vær så god, Jan.
7: Ja, ordfører. Den saken har vi jo hatt nå ganske utbredt allerede, så jeg lurer på om jeg ikke bare skal begrense meg til å lese innstillingen. Ja. Og den lyder da punkt 1. Kol kommunes viser til vedtak i representantskap fra Hallingdal Renovasjon IKS, innsynssak 3.1.2026. Og vedtak kapitalinnskudd i Hallingdal Renovasjon IKS på 2.031.489. Kapitalinnskuddet utgjør kommunens del av samlet innskudd på 9.701.474 kroner, fordelt etter eierdelen i gjeldende gjeldskapsavtale. Kol kommune fortjener sin del av innskuddet med disposisjonsfondet. Punkt 2. Vedtak forutsetter at de andre eierkommunene betaler sin del av kapitalbehovet. Punkt 3. Kommunestyret ved Hallingdal Renovasjon IKS vurderer om selskapet skal drive med innsamling av næringsavfall som opererer i en konkurranseutsatt marked. Takk.
0: Takk skal du ha, og da det ordet fritt. Da har jeg sett Kristian Nyen Brunborg, Arbeiderpartiet. Vær så god.
8: Ordfører. 2 millioner er mye penger vi selvfølgelig gjerne skulle brukt på andre kommunale tjenester, men vi forstår at kapitalinnskuddet nødvendig nå. Vi synes det fornuftig at representantskapet valgte det laveste alternativet, spesielt nå med at det også blir forklart at det ikke er et likviditetsbehov. Det bare for å få ryddet opp i egenkapitalen, og da er det ikke nødvendig med full rekapitalisering nå, men det dekker det mest akutte behovet. Det viktig at dette ikke bare blir mer penger inn, men at det følges av en reell omstilling i selskapet. Hallingdal Renovasjon går nå inn i en ny fase etter at forbrenningsanlegget avviklet, og organisasjon og kostnadsnivå og oppgaver må tilpasses ny drift. Vi er også enige at det riktig å vurdere næringsdelen. Konkurranseutsatt virksomhet bør i utgangspunktet kunne stå økonomisk på egne bein. Det viktig prinsipielt, og det derfor riktig at vi ber selskapet vurdere hvilken rolle det skal ha innen næringsavfall fremover. Så i sum så håper vi at denne omstillingen gir en sunnere og mer robust økonomi med mer effektiv drift og minst mulig belastning for abonnentene, og vi støtter forslaget som ligger til vedtak.
0: Takk skal du ha, og da lurer jeg på om det noen andre som ønsker ordet. Ja, Asleberg Brottalin, Senterpartiet, vær så god.
1: Ja, ordfører, det ikke alltid lett å være lokalpolitiker, i hvert fall ikke når vi kommer til både IKS og økonomi. Det krevende å forholde seg til interkommunale selskaper, og vi skulle nok ønske at den spørrerunden vi hadde i forkant her kunne vært mye lengre. Jeg er enig i mye av det som forrige taler sier. Men jeg har egentlig et spørsmål som jeg kan egentlig ikke, det er jo ikke en spørrerunde dette her, men jeg hadde likt hvis en av de, eller vår representant eller representanter i representantskapet kunne ha gått i talerstolen og fortalt litt om hvorfor det ikke et alternativ at dette hadde blitt et lån i stedet for at vi gjør nå et direkte kapitalinnskudd. For hvis det på rett vei igjen, så hadde det vært mulig å få pengene tilbake. Og så må jeg også si med hensyn til punkt 3 at det er jo fint når det viser at vi kan gi en overskudd og inntekter på å ta imot næringsavfall, men hvis vi ser nå da på 2025 så gikk det med 6,4 millioner i underskudd på en omsetning på 29 millioner, altså det er 20% dundrende underskudd, så det er jo tydeligvis relativt stor usikkerhet i det. Men han forteller jo at det er jo knyttet til forbrenning, så det er viktig å forstå den risikoprofilen i de der håndtering av næringsavfall, og om det er egentlig noe vi bør drive med. Så ja, det er det.
0: Takk. Det er jo jeg og Tom Rune som sitter i representantskapet, men jeg kan ikke huske at det har vært diskutert i forhold til om kapitalinnskuddet kan løses i form av et lån. Så jeg har faktisk ikke noen kommentar på det, da må jeg... Da skulle man spørre om vi skulle ha hørt litt eller annet. Men Eirik, før han gikk. Hvis ikke du har noe mer å føye til Tom Rune. Det har jeg faktisk ikke svar på, Asle. Beklager det. Det noen andre som ønsker ordet? Det det ikke. Ja. Kan vi ta rett og slett bare 5 minutter pause, for at jeg har så lyst til å få svart ut Asle på en ok måte før vi på en måte går inn på vedtak. Så hvis det greit, så får vi ta med tida frem til kvart på, bare heve møtet, og så setter vi sammen at det kvart på. Det greit? Ja. Da klokka kvart på, så da setter vi møtet at det. Så blir det sånn delt svar fra, holdt på å si, bordet her oppe. Fordi jeg tok en telefon til Eirik som akkurat var her, og Hege, jurist, har også kikket litt. Kan ikke du starte, Hege?
9: Dersom vi gir et kapitaltilskudd, så vil jo det styrke egenkapitalen direkte. Hvis vi gir det som et lån, så vil det selvfølgelig styrke likviditeten til selskapet, men som hørte, de har ikke noen utfordringer med likviditeten. Et lån vil da styrke likviditeten, men det vil ikke gjøre noe med selve egenkapitalen. For da får du, selv om du får styrke egenkapitalen, så får du en motpost i en økt gjeldsbyrde. Sånn at det vil gå mot hverandre. Så dersom formålet er å reetablere egenkapitalen, så må det gis som et tilskudd og ikke som et lån.
0: Og så kunne Erik da bekrefte at, for jeg opplevde at representanten stilte spørsmålet som i at man kan få tilbake en låne, og det ble også nevnt at det finnes jo muligheter for at innskutt egenkapital, når driften har styrka seg, kan det tas utbytte, og at man får tilbake den innskutte egenkapitalen i form av utbytte senere. Så jeg håper det var svar på begge deler, men det har ikke blitt vurdert, bare for å ha sagt det, i selskapet. Ja. Da vi kommet til at vi begynner kanskje å bli klare for å gå til vedtak, eller det andre som har lyst til å følge opp denne informasjonen med spørsmål eller kommentar? Det ser de. Ja, vær så god, Arsle. Vær så god.
1: Det er nesten ikke pent å si det, men ja, det ikke direkte om dette her, men det bare en ting som ble sagt der, og det den nedskrivingen på 14,7 millioner i et år når ovnen fortsatt brenner. Det ikke god regnskapsskikk. Og jeg tenker vår medlem i kontrollutvalget bør vurdere vår revisor.
0: Det tar med Meus Asle, og da ble det i hvert fall ikke flere spørsmål på meg å besvare. Det veldig takknemlig for, men det tar jeg med meg, den uttalelsen. Ok, det betyr at vi klare til å gå til vedtak, og det bare ett forslag til vedtak. Det referert til fra saksordfører, og da spør jeg kommunestyret. De som enige i forslag til vedtak, de kan forholde seg i ro, da andre må vise det med stemmetegn og med stemme, og da den samrestes herifra. Da går vi på neste sak, som saken om detaljregulering for Storefjell Resort, andregangsbehandling, og der det Helge Fet som saksordfører. Vær så god.
10: Ja, ordfører. Det gjelder sak 46-2026, detaljregulering for Storefjell Resort, andregangshandsamling og egen godkjenning, hvis vi vet det da. Detaljreguleringen for Storefjell Resort har vært ute på høring og til offentlig ettersyn i perioden 19.12.25 til 9.2.26. Og det kom fem innspill i høringsperioden. Så er planen en revidering av en gjeldende plan, og endringer er i hovedsak å gjøre planen mer fleksibelt. Så det er vedlegg til saken da handsamling av førstegangs behandling av planen som har vært ganske grundig. Dette området som det snakk om å regulere er i kommuneplanen avsatt til kombinert formål til fritid, næring og idrett. Planforslaget er da i tråd med overordnet plan, og planen vil erstatte gjeldende plan for Storefjell. Det kom når denne lå ute innspill fra fem instanser. Det var Buskerud fylkeskommune som tok opp spørsmål om eksponering, visuell effekt, skiløyper omkring Storefjell Resort, og plassering av kalde og varme senger og avstand til felles tjenester da, inne på hotell og sånn. Statsforvalteren engasjerte seg i overvatten og flaumsoner omkring hotellet ved ekstrem nedbør. Altså, det er jo sånn nå at landskapet blir beskrivet som med mulige farer hvis det skulle regne grusomt mye, sånn som i Bergen i går. Der vattnet begynner å renne opp på bakken inn mot bebyggelse da. Så en må ha planer for dette. Og statsforvalteren tog opp det med jordvern og disponering av matjord, nedbygging av dyrkamark og sånne ting. NVE hadde innspill i forbindelse med bygg som ligger i flomsoner, og at den planen som hadde vært for overvatten og flomrisiko ikke var god nok. Miljørettet helsevern Hallingdal og Valdres kom med innspill om støy for beboere og støy i eventuelt anleggsperiode da. Og Naturvernforbundet hadde som de ofte hadde en bred uttale der de stilte spørsmål om alt, ifra plasseringen av området i høyde over havet og kartlegging av naturmangfold og byggehøyder og hensyn til stølskultur og lysforurensing på fjellet og øka trafikk på Riksvei 7. Så alt dette har administrasjonen måttet forholde seg til og saksbehandle og drøfte. Og de har til dels henvist til opplysninger i førstegangsbehandling, som ganske omfattende, og som svarer ut en del av dette. En del av disse innspillene var på en måte ikke omkamp, men altså innspill som var kommet før og som var svart ut før. Så en enda opp da med etter saksbehandling at det med matjord og vern av den og det var forslag om å bruke den til grøntområder i utbyggingsområdet, det blir ikke ansett for å være god nok bruk av matjord. Den skal kunne brukes til produksjon av mat. Så det har administrasjonen tatt tak i, og det med flomrisiko og overvann og sånn, der ble det utarbeidet en revidert VA-plan og flomplan som en mener er god nok for å svare ut fylkeskommunen og statsforvalteren sine innspill. Så en enda da opp med følgende innstilling fra kommunedirektøren. Kommunestyret vedtek i medhold av plan- og bygningslova paragraf 12-12 detaljregulering for Storefjell resort. Plan ID 2023-004 med følgende endringer. Og da det en vedtar er jo den planen som var vedtatt i førstegangsutlysning da. Med forandringer til matjordplan må revideres slik at hovedformålet er å nytte matjord til landbruksformål. Administrasjonen skal godkjenne revidert plan før planen kan kunngjøres. Tilvisning til rett versjon i planens føresegner skal justeres tilsvarende. Tillegg i føresegnene punkt 2, fellesbestemmelser. Anleggsarbeid som medfører generende støy for naboene rundt skal kun foregå mandag til fredag 07-19, lørdag 8-16, og ingen støyende anleggsarbeid er tillatt på søndager og helgedager.
11: Supert, tusen takk. Og da åpner vi for et ordskifte. Er det noen som ønsker ordet til saken? Ja, Asle Berg-Bråtalin, Senterpartiet, vær så god.

0: Ja, ordfører. Jeg merker meg punkt 2 som I innstillingen, det med tillegg til fellesbestemmelsene om støy. Det oppfatter jeg som nytt på, I Gol, at det legges inn i planbestemmelsene. Og jeg forstår veldig godt bakgrunnen for det, men så tror jeg også at de som planinitiativ eller planeiere her, det nok ingen som har bedre forståelse av hvor ugunstig det vil være å drive med støy utenfor, kall det hensiktsmessig tidspunkt. Men jeg bare føler at dette et veldig subjektivt punkt. Det blir vanskelig å forholde seg til, og jeg tror kommunen vil rett og slett grave et ganske stort høl for oss selv hvis noen begynner å klage på dette her og sier at ting ikke I henhold til dette her vedtaket. Så jeg synes det litt uheldig at det står der, men personlig har jeg ikke noen tanker om å fremme et forslag om å fjerne det, men jeg håper kanskje også andre har noen refleksjoner over punktet.
1: Jeg vet ikke om dette har vært snakk om I utvalget. Nå ser jeg bare bort. Nei, ikke være oppe til en diskusjon. Det andre som ønsker å kommentere det? Nei. Nei, det ikke kommet noe forslag. Det var bare en refleksjon om andre hadde tenkt noe rundt det. Ja, Helge Fet, Venstre.
2: Ja, ordfører, jeg jo ikke ukjent for å kunne reflektere om ting. Jeg tenker jo at dette her jo, altså som jeg enig med representanten Bråthalien om at dette her altså hvem skal vurdere og passe på dette da, og hvem egentlig naboene omkring. Det ble vel i saksframstillingen påvist, eller bemerket at gjestene på hotellet jo de nærmeste naboene, og det må vel være I hotellets interesse at de ikke blir utsatt for uhøvelig banking og støy som forstyrrer de I hvert fall I nattesøvnen, og for øvrig så jo tidsangivelsene her egentlig I tråd med vanlig skikk I anleggsbransjen der det ikke drives flere skift. Altså fra 7 til 7, det ikke så mange som jobber mer enn det, ja, private snekkere sikkert. Så det jo på en måte et slags uttrykk for kardemommeloven, om at en skal ikke plage andre, en skal være grei og snill. Så jeg tenker det kan stå der, og jeg tror ikke vi det blir ikke danset sånn voldsom presidens I og med at støyfokus når det gjelder avstand til vei og behov for lydisolering og alt mulig når det gjelder bygg og anlegg I Norge ganske strengt. Det at en hører pigging av stein I hele Gol-bassenget når noen driver på med pigging på store øyne eller hvor det måtte være, jo kanskje et større tema som man kunne drøfte, altså hvor mye støy akseptabelt, men pigging må nødvendigvis bråke da.
1: Takk skal du ha. Da har jeg ikke sett noen flere. Jo, Tore Næss, Høyre, vær så god.
3: Ordfører, da foreslår vel Høyre å fjerne de punktene, så han håper vi får med Senterpartiet og flere på, men da kan vi foreslå det med, så lenge det ikke har noe å si for plan og alt, så kan vi fjerne de punktene. Takk.
1: Takk skal du ha. Da Karanne Østro.
4: Ja, ordfører. Jeg sliter litt med å skjønne hvorfor vi skal fjerne et punkt om at folk skal begrense støying I spesielle områder, eller spesielle tidspunkt. Arsle nevnte at det ikke vanlig at det står, og jeg tenker at det kjempebra at det står, for det et ekstra fokus på det med at man skal begrense støy. Og ja, støy subjektivt, så det kan bli en diskusjon på når det mye støy og ikke, men det I hvert fall en sånn ekstra opps da, om at her skal vi holde oss til tidspunkt, arbeidstidspunkt, der vi ikke plager noen andre. Og Helge nevnte på kardemommeloven, du glemte den siste, og for øvrig kan man gjøre som man vil. Og det ofte en litt sånn dårlig løsning hvis det ikke står noen ting enda. Så jeg ønsker at vi beholder det punktet I planen. Takk.
1: Takk skal du ha. Da har det kommet et forslag, og jeg tenker at så lenge det har kommet, så kan vi sette det opp imot innstillingen. Det ingen problem å gjøre det på den måten. Det jo uansett i punkt 2, sånn at man kan da votere over to forskjellige forslag til punkt 2. Det ellers andre som ønsker ordet, hvis ikke så tenkte å gå til voteringsorden? Det det ikke. Og da foreslår jeg at vi voterer først om første punkt, som følger da matjordplan og avsluttes med justeres tilsvarende. Og etterpå så voterer vi over den opprinnelige innstillingen som kommer fra utvalg for natur og næring, opp imot forslaget fra Tore Næss fra Høyre om å stryke punkt 2 i sin helhet. Det forstått? Ja. Da går vi til votering. De som ønsker å støtte forslaget, første punkt, kan forholde seg i ro. Det andre må vise det med stemmetegn og med stemme, og det samrestes. Og da det sånn at de som ønsker å støtte det som står i innstillingen fra UNN, altså å ha med bestemmelser som skal redusere støy, de kan forholde seg i ro, mens de som ønsker å støtte forslaget fra Tore Næss om å stryke punkt 2, de kan vise det med stemmeting og med stemme. Da blir bestemmelsene stående mot 9, og da det Senterpartiet, Høyre og FRP. Så. Da har vi tatt den. Så det neste sak som folkehelsetilstanden i Gol, og der det Asleberg Bråtalin som saksordfører.
0: Ordfører, gå til rute for å sette ny pers på turet på talerstolen. Yes. Sak 47-26, folkehelsetilstand i Gol kommune 2026. Folkehelseprofilen, det en årlig firesiders rapport som gir et statistisk øyeblikksbilde av helsetilstanden og levekår i både kommuner og fylker i Norge. Og det helsedirektoratet som gjør arbeidet her for å hjelpe kommunene med å gjøre statistikk tilgjengelig som kan bidra til at deres oversikt over befolkningens helsetilstand og påvirkningsfaktorer. Og dette her grunnlaget, det presenteres da som sagt i folkehelseprofil, men også noe som heter oppvekstprofil og i en statistikkbank, og den heter folkehelsestatistikk. Så de som nysgjerrige, de kan gå på internett og søke opp den og finne mye godt og interessant å se på. I saksanlegget så finner vi to profiler, og de har hvert sitt tema i 2026. Det folkehelseprofilen, som hvor tema arbeid, en viktig del av voksenlivet. Og så det oppvekstprofilen, som har tema ungdom og rusmidler. Og disse profilene, de kan man både finne i vedlegget, jeg skal ikke gå inn på det her, og på helsedirektoratets nettsider. Men for å si det på god halling, det ser tålig bra ut, og så får vi se om noen tar ordet og trekker fram noe som står i det.
1: Takk skal du ha. Ja, du kan godt gjøre det. Det fint det. Du kan godt lese den, du. Eller hvis du har den foran deg. Hvis ikke, så kan jeg gjøre det. Ok. Da gjør jeg det for saksordføreren. Innstillingen til saken at kommunestyret tek oppsummering av folkehelsetilstanden i Gol kommune til etterretning. Ja. Ok. Da lurer jeg på om det andre som ønsker ordet. Karanita Brenna, Senterpartiet. Vær så god.
5: Ja, ordfører. Det kjekt å lese folkehelserapporten for Gol kommune for 2026. Nå har jo Asle gått gjennom veldig mye, men jeg tenkte da at jeg hadde veldig lyst til å dra fram litt mer om de eldre denne gangen her. Det jo veldig gledelig å se at andelen innbyggere på Gol over 80 år ligger vesentlig over landet ellers. Og så det ekstra gledelig at levealderen for dame, ja, så alles dame da, at vi da faktisk en av de 10 beste kommunene i landet. Det kan vi være stolte av. Gol kommune og mange ulike frivillige lag og organisasjoner har et bredt tilbud for eldre, og på Gol så det noe som passer for de fleste. I årevis hadde det vært seniortrim med flere grupper, flere dager i uke. Og her tror jeg at det veldig kjekt å trene, men for mange så kanskje den sosiale delen også veldig helsebringende. Ete og frukt og drikke kaffe og skravle, det tror jeg fint. Så har vi frivillighetssentralen som står for seniorkafé på onsdagen, et skikkelig lågterskeltilbud, der det viktigste å komme sammen, ete litt mat, skravle der og høre om ulike tema som virkelig bredt forankret. Så for eksempel klokken 11 i morgen så jo døren åpne der, så det bare å ta en tur dit. Siste fredag i måneden seniordans med levende musikk også på frivillighetssentralen. Her kan de som vil danse, men det som like viktig, tror jeg, ete kake og drikke kaffe og prate med noen. Og her håper jeg virkelig at det blir med flere fremover, for der har jeg skjønt at det har vært litt for lite fremmøte i det siste. Kommunen arrangerte akkurat eldredagen, og der var det lagt opp til sosiale arrangement med lett program, og der det skal være veldig enkelt å bli kjent med andre. Og her på Gord så ser vi jo det at det flere eldre som flytter fra andre kommuner og hit. Og da det jo kjekt å kunne ete småmat og drikke kaffe, og alt dette her jo da gratis. Og dette ett av flere arrangement som kommunen har i løpet av året. Så det jo også nevnt, synes jeg, at kommunen nå har fått utvidet tilbud om dagsenteret til å være flere dager i viku for de som trenger det. Og dette tilbudet kanskje like viktig for de som pårørende som for faktisk de som på dagsenteret. Det mange pårørende som kan trenge et pusterom. Så i tillegg til det da, tilbudet vi har på Gol helsetun, og at vi nå velger å bygge flere korttidsplasser, så håper vi at det vil gjøre at enda flere kan bo lenger hjemme til de som ønsker det. Men vi har jo så mye på Gol, så skulle jeg stå her, så hadde vi jo kunnet helde på veldig lenge, men jeg synes det må nevne Røde Kors sin besøksvenn, demenskoret. Dette gjør det virkelig trivelig for mange. Og så det jo det viktige da, vi trenger jo frivillige fremover. Og vi ønsker jo at folk skal ha det bra på Gol. Og jeg vil påstå at de som med på noen av de aktivitetene som jeg tilbyr, de har en bære kvandag for seg selv, og i alle fall for andre. Så jeg vil oppfordre folk til å bli med på noe av det som tilbys. Det god plass både på seniortrimmen og frivilligsentralen og på andre tilbud. Så skal man klare å opprettholde deg så bredt spekter til aktiviteter senere, så må man håpe på at folk har lyst til å bli med, og at da rekruttering viktig. Så kan jeg jo nevne litt noe med helse da. Friskliv for eksempel da, som tilbyr noe for alle, og som virkelig med å forebygge helseproblem. Og det jo stor helsegevinst å begynne å le av seg litt før vi eldre. Og på Gol så har vi jo så uendelig mange tilbud. Vi har stølpejakt og benkejakt og sykkelstier og frisbeebane. Det altså så mye man kan drive med. Men det aller viktigste kanskje da med buro her, som det så fin natur, og den kan vi jo bruke når som helst året rundt. Så har vi det bra, så lever vi lenger. Så enkelt det vel. Så jeg håper at statistikken vi har på levealder på Gol vil være like bra nå i året som kommer, som denne statistikken viser. Så jeg håper man like bra om 20 år også, når, ja, i hvert fall den damestatistikken. Så da oppfordringen min, kom ut av godstolen og bli med på et eller annet. Jeg helt sikker på at du vil bli tatt veldig godt imot. Takk.
1: Takk skal du ha. Da Trond Arne Johansen, Arbeiderpartiet.
3: Ordfører, det en ting som jeg vil trekke fram når det gjelder området i oppvekstprofilen som jeg mener vi må ta på stort alvor. Det nemlig rus, utenforskap og dårlig psykisk helse blant ungdom, noe som ikke kommer så veldig godt fram i den rapporten.
6: Det positive at de fleste ungdommene ikke har prøvd illegal rusmidler. Samtidig ser vi at alkohol blir mer vanlig når ungdommene kommer over i videregående skole. Vi ser også at tilgangen både på alkohol og nikotinprodukter har blitt enklere. Ungdommene får tak i dette gjennom venner og eldre søsken, men også gjennom foreldre, sosiale medier og netthandel. Dette viser at forebygging ikke kan være et ansvar for en tjeneste alene. Skal vi lykkes, må vi starte tidlig og jobbe sammen. Foreldre må få god informasjon og støtte. Ungdommene må ha enkel tilgang til helsetjenester. Og sårbare barn og unge må fanges opp før problemene blir store. Samarbeidet mellom skole, helse, NAV, politiet og andre aktuelle tjenester er derfor helt avgjørende. Jeg mener også at vi må bli enda flinkere til å lytte til ungdommene selv. Skal vi lage tiltak som faktisk virker, må ungdommene få være med og fortelle oss hva de møter i hverdagen, hvor utfordringene ligger og hva de selv mener kan gjøre en forskjell. Det handler ikke bare om å reagere når rusproblemer allerede har oppstått. Det handler først og fremst om å forebygge, være til stede tidlig og sørge for at ungdommene våre har trygge voksne og gode tilbud rundt seg. Det bør være en klar prioritering for GOL. Og så er det et tema som også er veldig vanskelig å snakke om, men som vi ikke har råd til å tie om. Det er selvmord, og særlig selvmord blant unge mellom 15 og 25 år. Årsakene kan være rus, dårlig psykisk helse eller utenforskap. Jenter kan være årsaken. I 2024 tok 727 mennesker sitt eget liv i Norge. I 2025 656. Det er en nedgang, men det er 656 mennesker, er fortsatt 656 for mange. Bak hvert eneste tall står et menneske, og rundt hvert et menneske står en familie, venner, klassekamerater, kolleger og et lokalsamfunn som blir berørt. Omtrent 74 av dem som dør i selvmord er menn, og 26 er kvinner, og 26% kvinner. Og det som er det mest skremmende, blant de unge i alderen 15-25 år, er selvmord den mest eller nest vanligste dødsårsaken. Det gjør at dette til langt mer enn bare et helseproblem. Det er et alvorlig samfunnsproblem, og forebygging kan bety mange sparte liv og sparte levekår. De siste 10 årene på GOL har vi hatt en del selvmord blant de unge mennesker. Flere kjente jeg godt, noen mer enn andre. Noe som har truffet meg ganske hardt. Oppvekstprofilen gir oss samtidig noen positive signaler. Ungdommene våre oppgir generelt at de er fornøyd med egen helse, og andelen unge med psykiske plager ligger markant under både fylkes- og landsgjennomsnittet. Det er svært positivt. Men gode statistikker må aldri bli en grunn til å senke skuldrene. Vi må også tørre å snakke om selvmord. Ikke på en dramatisk måte, men på en åpen og trygg måte. Taushet beskytter ingen. Å spørre et menneske hvordan det egentlig har det, kan være starten på at noen får hjelp. Faktisk, det hjalp meg i min oppvekst. En norsklærer på videregående spurte Trond, hvordan går det egentlig med deg? Jeg ser at du ikke har det bra. Den gangen var jeg kort vei unna for å gjøre slutt på alle sammen. Lærerens to setninger reddet meg. Vi må ha voksne som tør å spørre når en ungdom ikke har det bra. Vi må ha tjenester som er tilgjengelige når ungdommene faktisk ber om hjelp. Og vi må sørge for at de ikke blir sendt fra dør til dør, eller må vente så lenge at de gir opp. For meg handler dette først og fremst om en ting, å se mennesker før krisen blir akutt. Derfor mener jeg at GOL kommune fortsatt må prioritere forebyggende psykisk helsearbeid blant unge, styrke samarbeidet rundt dem som sliter, og sørge for at terskelen for å be om hjelp er så lav som mulig. For de aller fleste går det bra med, for bak statistikken finnes det ingen prosentregning. Der finnes det mennesker. Og klarer vi å redde ett ungt menneske fra å miste livet, har innsatsen vært det. Takk.
1: Takk skal du ha. Da er det Hadil Sein fra SV. Vær så god.
7: Ordfører, etter høstferien har jeg tenkt på, når ferien kommer, det blir mange barn og unge i gul sittende hjemme foran skjermen. Ikke fordi de har lyst vel, men fordi de har billigst alternativ. Mange foreldre har ikke råd til hytte eller ferietur eller dyreaktivitet, eller har ingen familie nærheten av, så de kan passe på barna. Samtidig det er mange ungdommer som har et sterkt ønske å jobbe og tjene sine egne penger i ferien. Men tilbudene er veldig få på Gol kommune. Dette må vi gjøre noe med. Gol kommune må satse mer på gratis og rimelig ferieaktivitet for barna, og samtidig gir flere ungdommer muligheter til sommerjobb eller arbeidserfaring. Dette handler om inkludering og mestring for folkehelse her på Gol kommune. Alle barn og unge i Gol kommune fortjener en aktiv og meningsfull ferie. Og jeg har tenkt på dette påvirker psykisk og fysisk helse til våre ungdommer, og så ikke minst til foreldrene deres. Takk.
8: Takk skal du ha, Adil. Da har jeg ikke flere på talerlista, og det er ingen som ber om ordet heller. Takk for gode innlegg, og jeg ser også at kommunedirektøren har notert ettersom at ting har blitt sagt fra talerstolen, så det er bra. Ok, da er vi faktisk klare til å gå til vedtak, og det ligger fortsatt forslag til vedtak som jeg refererte til i stad. Så da lurte jeg på om de som er enige i forslag til vedtak, de kan forholde rikene i ro. De som vil stemme imot, de må vise dem stemmeting når de stemmer. Og da er den samrøstes herifra. Neste sak. Neste sak nå, mener Hukse, er politisk møteplan. Og den har jeg bare sett opp at jeg tek herifra. Der har vi prøvd å styre unna så godt det går ferien. Vi har prøvd å styre unna konferanser, og vi har prøvd også å legge til rette for en møteplan som gir mening, kanskje særlig

0: som sagt att styra unna så gott det går det som vi vet är viktigt för de folkevalgte. Och inte minst det som våres värv också tillsi. Är det någon som har någon kommentarer till den politiska möteplan? Ja, Tore. Är det något jag har glömt?
1: Ordfører, ja. Bare vet at jeg borte torsdag den 28. Så om det mulig å flytte formannskapet til onsdag, så spør jeg om det, men det,
0: ja.
1: I så fall så må jeg bare melde forfall.
0: Om hvilken måned?
1: Til januar, og til onsdag 27. Enten nære uke eller, men om det begynner 10 eller 12 eller etter enda, som jeg har gjort noen ganger før når du har, ikke har vært på noen møter, ja. Så jeg bare spør.
0: 100%, det er sånn som jeg kan legge til rette for. Ja. Ok. Är det ellers noen kommentarer? Nej. Det ser greit ut. Da tror jeg bare forslaget til vedtak er, hvis jeg kan bare få saksfremlegget der, er vel at vi vedtar politisk møteplan, og så vil det alltid sikkert dukke opp et eller annet som gjør at vi må revidere litt I løpet av året, men da dette er retningsgivende for neste møteår. Kommunestyret vedtek fremlegg til politisk møteplan for 2027, og da kan det som enige den bare forholder ikke han I ro og med stemme, og den samrestes herifra. Den neste saken er valgløftet til KS for 2027, og der har vi blitt oppfordret av KS til å tilslutte oss valgløftet. Jeg hadde egentlig tenkt å vise en kjempefancy video, men jeg vet ikke, når jeg ikke har det klart, så skal vi gjøre det, for nå fikk jeg ikke med PC-en. Men dette handler jo om å berede grunnen for å ha et fortsatt godt lokaldemokrati, og det å på forhånd gå ut og legge premissene for at vi skal behandle hverandre bra, både med tanke på valget, men også valgperioden man da på trappene til. Så innstillingen som da selve valgløftet, lyd som følger. Vi sier ja til faktabaserte og sannferdige debatter med god meningsbryting og argumentasjon. Vi vil bidra med åpenhet og kunnskap I diskusjoner og debatter. Vi skal bidra til en saklig og respektfull tone også I digitale kanaler. Og vi vil være bevisste om uønsket påvirkning og desinformasjon I den offentlige debatten. Vi skal si nei til hets, mobbing, trakassering og personangrep. Vi skal vise respekt for hverandres synspunkter og ta avstand fra uakseptable ytringer mot andre folkevalgte, uavhengig av politisk tilhørighet. Vi vil jobbe aktivt for at flest mulig bruker stemmeretten og at alle stemmer kan bli hørt. Og vi skal jobbe for større tillit mellom innbyggere og folkevalgt. Så det valgløftet som KS har lagt fram, og dette har vist seg, det flere kommuner og fylkeskommuner som allerede har vedtatt det, og vi håper jo at det også skal være flere som gjør dette, særlig da inn mot kommune- og fylkestingsvalget. Ok. Da vil jeg bare høre om det noen som har noen om noen som imot, om noen har noen kommentarer eller noen spørsmål til saken som sådan. Eller så må jeg bare si at den filmen om valgløftet var veldig fin.
2: Det ligger en link I saksanstillingen, så dere kan titte på det.
0: Ja. Det noen som ønsker ordet til saken? Det ser ikke ut til at det og da forslaget at vi vedtar det valgløftet. De som enige I det kan forholde seg I ro, det andre viser stemmetegn når vi stemmer, og da det vedtatt her I Gol kommune. Takk for det, og da vi ved enden av sakslista. Det noen referatsaker som de kan sikkert ha sett, eller så hadde jeg tenkt å gå rett over på orienteringer, og at vi går ned etterpå og tar en kaffe før vi går fra hverandre. Da hadde jeg satt opp noen orienteringer, og så har det rent på et par stykker som jeg har litt lyst til at de skal vite om. Jeg begynner med den første som jeg har satt opp her, som ikke nødvendigvis stemmer akkurat med det som står på forsiden av innkallingen. Men vi hadde årets hyttemøte nå på lørdag som var på Ose, og jeg tror altså, det blir flere og flere hyttefolk som møter opp på deg med hyttemøtene. Det var bare sånn at de kan være klar over det. Der ber jeg jo med relevante aktører, Hallingdal Brann og Redning,

0: Hallinnovasjon, Utmarkslaget, Visit Gol og Gol kommune, og da mer representert. I år så fikk vi ikke med oss noen fra plan og utvikling, så det tok jeg, men vi har også med oss folk fra helse og omsorg. Og så har vi rett og slett litt informasjon, og så prøver vi også å hente innspill hvis det er ting hytteeierne er særskilt opptatt av. Det var et godt hyttemøte, vi fikk masse skryt i etterkant. En ting som jeg bare vil at dere skal være klar over, for jeg vet at søppel engasjerer veldig, og en ting som mange var interessert i på det hyttemøtet, var jo nå når det har kommet bom opp mot Storefjell, hvordan det vil affektere de som skal levere søppel. Og da ble det svart ut, og det laget et eget skriv som lagt ut på kommunens sine hjemmesider, som sier noe om at de hytteeierne som før har kunnet kjørt gjennom bommen for å levere søppel, skal nå forholde seg til enten brennanlegget, eller det neste som står for tur, rustanlegget, som blir nå oppgradert. Så alle er ivaretatt utenfor bom. Så jeg bare tenkte at det var greit at Dikkan også visste det, i tilfelle det noen innbyggere eller hyttefolk som kommer og lurer på noe. Bortsett fra det, så vil jeg si at det var et godt hyttemøte. Det kommer nesten alltid, og i år kom det igjen spørsmål om kommunen ikke kan bidra enda mer på løpebidrag. Og det jo en ren politisk sak, så da jeg kjent med at det finnes stemmer i hyttemøtet som ønsker seg enda mer penger til løypekjøring, så det bare klar over det. Ok, det var den. Så har jeg satt opp Hallingdalen-versjon arbeidsgruppe, og da tenkte jeg skulle utfordre det litt, Tom Rune. Mens du går opp der og forteller litt, så er det sånn at det refererte også Eirik til, at i tillegg til at vi gjorde denne saken som vi gjorde på Hallingdal Innovasjon i dag, så skal vi sette oss ned og se på selskapsavtalen. Der skal det være med en representant fra Kor kommune, og jeg spurte formannskapet om det var lurt å fortsette med Tom Rune, som har hatt den rollen for oss to i representantskapet, og det synes formannskapet var en god idé, og da synes jeg det litt greit at Tom Rune bare sier litt kort om arbeidet ja. Til hele kommunestyret.
1: Ja, ordfører, det kan jeg gjøre. Vi hadde et møte i dag med at jeg og leder i representantskapet Sigrid, ordfører i Hol, har hatt to formøter. Dermed har startet et arbeid. Arbeidet går ut på revidering til selskapsavtalen i grunn. Når vi begynte å se på dette, så det jo et del til formålet er jo forbrenning av avfall og salg av energi. Og nå når vi har lagt ned øvden, så jo det ikke noe som selskapet kan drive med lenger. Derfor så det starten på å se på selskapet. Da skal vi se på alt fra eierfordeling. Nå går det kun på antall innbyggere, men hvis vi ser på antall abonnenter som gjelder og hytteabonnenter, så varierer og tallet veldig stort i forhold til det med antall innbyggere. Så det en del av de tingene som vi må ut på se på. Vi har pratet veldig mye om næring, vi må nok drive med noen næring, fordi at det kommunale avfallet på alle kommunale bygg, det vil si på kommunehuset, helsetun og alle andre der med virksomheten, blir beregnet som kommunalt næringsavfall. Så noen næring tenker vi må drive med, men vi har utfordret administrasjonen på å finne ut regelverket rundt det, om vi kan ta det selv, eller om sånn som dagens praksis er at det går gjennom retur av Valhall. Så utfordrer vi litt på eierskap til retur av Valhall. Det skal vi se litt på, og litt på om hvor, eller rett og slett hvor selskapet skal drive med. Våres budskap i dette har vi lenge vært at vi, eller for god sitt budskap, har lenge vært at vi skal reindyrke selskapet til å drive med det vi er pålagt, og det er å ta imot husholdningsavfall, det som går på selvkost. Først og fremst, for reindyrka det, få så liten drift som mulig for å spare kostnader, for dette går jo på våres innbyggere i regning avgiftet totalt. Så arbeidet så vidt startet. Vi håper vi har et utkast klart til et ekstraordinært representantskap før påske, og at dette blir behandlet på ordinært representantskap før sommeren, slik at det er ferdig i løpet av denne valgperioden. Det er formålet. Veldig kort og greit.
0: Veldig bra. Takk skal du ha. Neste jeg har satt opp litt rask info på eierstrategi Gol kommunale eiendommer. Jeg spurte også formannskapet I sist møte om det kan være, jeg har fått innspill fra Kristian på at det er lurt å tenke på hvordan vi, eller I hvert fall være med å legge litt mer føringer på hvordan vi ønsker å bruke Gol kommunale eiendommer I form av en eierstrategi. Det gjør vi jo nå blant annet med videoselskapet vårt. Og så vet jeg at kommunedirektøren har allerede sendt et forslag til en eierstrategi til daglig leder. Ja. Sånn at vi ønsker formannskapet å ta opp den tråden, og så jobber vi oss igjennom en sånn type eierstrategi, at vi som Gol kommune har det og har en tenkt tanke med hvordan vi vil forvalte det eierskapet. Så det vil komme til deres behandling, men da bare vet ikke at vi tar initiativet til å få til det. Ok. Så tenkte jeg bare veldig raskt, fordi det sto litt om det I Hallingdølen. Vi fikk spørsmål I forrige regionrådsmøte, som var forrige fredag, om dette med forbud mot KI-briller, og nå kom det jo et midlertidig forbud, og det regnet jeg med gjaldt staten. Jeg har ikke satt meg inn I hvor det generelle forbudet går for, men det skal vete at det ble nevnt at alle kommunene gjør likelydende vedtak, sånn at der blir kommunedirektørene utfordret på å lage felles sak til alle kommunene på forbud mot KI-briller I offentlig rom. Ja. Ok. Så har vi fått et møte med familievernkontoret. Det pratet jeg masse om sist. Jeg bare sier at nå det boket et møte 23. Oktober. Og da møte med statssekretær I departementet. Så da følger vi videre opp saken om familievernkontor. Hallingdal ringer ikke. Så tenkte jeg kanskje skulle utfordre det, Asle. Har du lyst til å si pittelitt om studieturen vår til Aarhus? Det litt fint hvis andre stemmer enn min blir hørt I denne orienteringsdelen, så kan, vil du si litt om hvor vi så? Så kommunestyret orientert. Du får si hvem som var med da, og litt sånn. Det her på sparket. Jeg bare tenker at det bedre at du sier litt også.
2: Ja, I den grad noen kan målbinde vår ordfører, så skjedde det på den turen.
0: Ja, det stemmer.
2: Mats Elbrønn, som leder for kulturavdelingen, var med. Og nå jeg fryktelig dårlig på navnet.
0: Vigdis, kunstforeningen.
2: Leder for kunstforeningen I Gol. Eidis morfører og meg som utvalgsleder for UKL. Vi var på en maraton, 24-timers tur til Danmark. Vi startet med et besøk I en liten forsted til Aarhus, hvor vi var og så på et bibliotek. Som, de bygde et nytt bibliotek I forbindelse med en skole som var en gammel idrettssal, så vi så på hvordan de hadde utnyttet eksisterende lokaler for å skape en bibliotek som var åpent for alle, fra tidlig morgen til rundt 10, tror jeg, så ble det stengt. Men vi var der også for å snakke med de som planlegger og skal bygge et bibliotek I forbindelse med et idrettsbygg. Der var det kampsporter som skulle inn, så var egentlig for å høre hvordan den kombinasjonen kan fungere. Dagen etter så var vi på et skogområde, hvor vi, det rett og slett driftige sjeler som har laget kunstinstallasjoner, eller de får etablert kunstinstallasjoner I et skogområde. Og dette litt for å se på hvilke muligheter som finnes for å lage kulturstier, kunststier på Hallingmo. Og det var nok like mye reisa med å få en ny installasjon der som selv kunstinstallasjonen som var for dem. Men det som målbandt Heidi til slutt, det var, jeg vet ikke om jeg skal tørre å si det,
0: jeg.
2: De hadde rett og slett et konsept som var en kirkegård, skulpturenes kirkegård. Så kunstnere, og det nok noe vi kan faktisk gå og fundere litt over når vi går tur med hunden, eller en vanlig kveldstur også. Mange kunstinstallasjoner, de lages jo for med formål, og de, da vil kanskje ikke kunstnerne at disse skal kastes, knuses, de har kanskje, og du putter dem kanskje ikke på loftet heller, så hvor gjør du av dem? Så de kunne søke og få en plass på den kirkegården. Og det virker kanskje litt bizarrt, men på en annen side så var det ganske interessant da. Det var veldig spesielt å gå rundt der. Så, nei, men alle fikk en liten plankett. Ja, så du måtte søke om å få plass der. Så det var nok litt hardere enn oppe på god kirkeplass. Men dette her innspill. Så I UKL så kommer det en sak om veien videre med hensyn til dette her med kort på tvers og kunstinstallasjoner på Hallingmo. Ja.
0: Takk, Asle. Veldig bra. Superspennende tur. Ok, så hadde jeg tenkt å si kort om Hallingdal sykestugu og saken som har vært ute I Hallingdøren med den nye økonomiske modellen. Regionrådet har jo, ble jo enige om at vi sendte oppdrag om å, bli, om å vurdere flere økonomiske modeller, og det har da kommunedirektørene vurdert, og det har også anbefalt oss en ny økonomisk modell. Denne modellen ble presentert I regionrådet. Den tar innover seg en deling etter folketall, og så har man lagt inn en geografisk faktor I tillegg til at det fordelt etter folketall, der man sier at de kommunene som nærmest sykestugu, Ål, Hol og Gol, tar en ekstra del av regninga. Størrelsesorden på den geografiske faktoren Ål 500 000, Gol 250, Hol 250. Så hadde vi denne diskusjonen som referert til I Hallingdøren, som dere kan sikkert så, der Nesbyen I utgangspunktet har jo meldt seg ut fra Hallingdal sykestugu, men de kommer også til å behandle denne saken, fordi de jo inne 2027 før de ute. Og så var det en tilbakemelding fra blant annet Flå, der man syntes at dette var vanskelig å løfte, fordi nå vil jo den nye økonomiske modellen for våres del, som har brukt sykestugu mye, ikke gi noe kjempestore utslag, men for de som ikke har brukt sykestugu så mye, så vil det gjøre et større utslag. Og I det så ligger det at den finansieringen vi går ifra har vært bruksstyrt, altså at du betaler per bruk. Nå snakker vi om et innskudd som fordelt etter en nøkkel. Så derfor vil det bli en ujevn fordeling mellom kommuner på hvor mye man må ut med I omleggingen. Det som ble sagt I regionrådet var at fra Gol, Hol og Ål sin side var at dette anser meg som et såpass viktig tilbud, og det veldig vanskelig å se for seg at vi skal tørre å løpe risikoen ved å miste noe på vegen. Så vi sa at vi kan tre sammen og se om vi kan klare å ta noe mer per kommune på den geografiske faktoren. Det har ikke med noe dekning for å si, og det var jeg ærlig også på, men jeg og Hege går I møte I morgen med kommunedirektør og ordfører I både da henholdsvis Ål og Hol kommune for å høre om det et mulighetsrom for at vi tar noe mer. Det ble sagt fra de andre kommunene at det hadde vært til hjelp, og så må vi håpe at det eventuelt det. Men vi kan jo ikke love noe, fordi denne modellen skal vi veta eventuelt, altså vi som sitter her I dette rom og alle andre kommunestyrene. Men det så viktig å holde på det regionale samarbeidet og ha fortsatt helseforetaket med på vår side, så derfor går vi en liten ekstra runde med tre kommuner som ligger tettest på. Helge, du må bare... Ja, jeg synes det.
3: Jeg bare lurte på dette her geografiske... Altså begrunnelsen for... at en har ulike bidrag fra de tre nærmeste kommunene. Altså det sånn at Ål, siden sykestugu ligger I Ål, så oppleves det sånn at det den så nær at den blir brukt I større grad, så de har liksom større nytte av den enn vi som må sende folk I drosje eller ambulanse til sykestugu, for ellers så synes jeg jo at altså 250.000 eller 500.000 småpenger, jeg synes jo det rart at ikke Gol og Hol, som kommuner med relativt solid økonomi, også kunne bidra med 500.000, sånn at det ble en slags likeverdighet, at vi signaliserer til Ål at det vår sykestugu, det ikke deres primært, selv om de vertskommune, så ser den for seg at den skal brukes likt av kommunene. Og hvis Nesbyen og Hemsedal har en kultur for å I større grad ta vare på sine egne sykeheimer, så blir jo det en slags politisk og etisk vurdering om det gir best tjeneste for innbyggerne på en måte. For dette, jeg som lege da, I Gol, gjennom mange år ser jo at det er jo fantastisk kvalitet på den tjenesten pasientene får når de blir innlagt på sykestue. Så det er vel verdt å betale for å sørge for at det tilbudet ikke blir svekket på noen måte.
0: Jeg kan bare si, for det var vel jeg som brukte ordet at det var lavere terskel, og jeg vet ikke helt om det var riktig måte å si det på, men se om jeg går fra en brukerstyrt modell til en flat modell, så styrkes jo insentivet på å bruke tilbudet. Det er viktig å ha med seg. Og så går vi også bort ifra å se på kassaapparatet hvem som har betalt hvor, og kun agere etter et medisinsk hensyn. Og det er jo en tryggere måte å drive Hallingdal sykestue på også. Så det med å bære en større del av kostnaden, der var jo Ål villig til å strekke seg enda lenger, bare for å si det, fordi at de ser kanskje i det daglige viktigheten, og også alle de tilhørende elementene. Så jeg tenker at vi trer sammen med de andre kommunene, og så skal vi finne en god måte også å løse det på. Men ville du si noe i tillegg til dette?
4: Det med den geografiske fordelingen har det jo vært et visst moment av i fordelingen av kostnader i dag. Selv om dette bruk, når man legger budsjettene, så har det lagt en forventning til at de kommunene nærmest bruker det mer. Og så viser også statistikken at det er vi som bruker det mest, og Ål bruker det, altså vi tre kommuner bruker det mest, og Ål bruker det aller mest. Så derfor er det lagt opp til den geografiske fordelingen, at vi tar en viss mer kostnad enn de andre.
0: Ja. Skal si noe mer?
4: Så kan jeg bare, altså det som er viktig, og som har, nå har jo Hallingtinget vært på befaring på sykestuget, så det som er viktig å ha med oss i argumentasjonen om for alle kommunene er jo at det tilbudet som kommunene drifter, det er en forutsetning for at vi skal kunne fortsette å ha spesialisthelsetilbudet der med alle de tilbudene vi har nå med dialyse og MR. Så derfor er det jo ekstra viktig at kommunene ivaretar den forpliktelsen vi har tatt på oss i forhold til IMA-plassene.
3: Ja, dette er jo et ekte samarbeid mellom helseforetaket og kommunene, til beste for begge. Jeg tenker at dette er jo egentlig, altså du sa at du har jo ikke noe sånn vedtak eller ryggdekning fra kommunestyret på hva du skal si om beløp. Og nå er det jo ikke så lenge til vi skal ha en bitteliten budsjettkonferanse på OSE. Så dette her er jo et spørsmål som naturlig faller inn i arbeidet med budsjettet. Og jeg synes jo da, altså, når du ser at Ål har signalisert at de kan strekke seg langt, vil vel vi jo kanskje, vi burde kanskje egentlig ikke sette en sum, men sette en ramme som vi gir mulighet for å arbeide innenfor. For dette det å opprettholde og styrke tilbudet på Hallingdal sykestue bør være et regionalt, altså hovedsatsingsområde, tenker jeg. For det er langt til byen, og folk snur, blir fort snudd i mottak eller på avdeling på store sykehus, og kommer hjem igjen, selv om de nesten bare har startet behandling. Og det er også et element ved Hallingdal sykestue, at når vi har det kommunale tilbudet, så kan pasienten bli værende noen dager på kommunal plass etter at sykehuset har liksom satt i gang behandling, og de slipper å komme hjem i rullestol og haltende på krykker, men en har sikret seg at de er i stand til å komme hjem på en god og forsvarlig måte. Så det er mange ting her som er viktig for innbyggerne, både nå og i fremtiden.
0: Takk skal du ha. Da går vi inn i det møtet i morgen med det med oss. Neste jeg har skrivet opp, som jeg ikke har på innkallingen, det at i morgen så er det for første gang arrangert et fellesmøte mellom alle, holdt på å si, aktører rundt russen med russen. Og det skal vi ha borte på politistasjonen her, og det vil jeg bare berømme russen for at de stiller opp og ønsker å gå i dialogmus før russetiden starter. Nå har de startet bittelitt, og vi har allerede hatt en dialog med dem på deres første arrangement, Men jeg synes at jeg skal ha full kredd for at de både tok kontakt I forkant og at vi har hatt gode diskusjoner på det som har skjedd hittils. Og ikke minst at de tar initiativ til at vi kan sette oss sammen før russetiden starter for alvor og finne gode løsninger for hvordan de kan ha en fin russetid og trygg russetid. Og hvordan vi andre også kan oppleve russetiden. Så det veldig bra. Så vil jeg bare igjen minne om, jeg har fått svar fra de aller fleste på lørdagen, så altså verdensdag for psykisk helse. Jeg sendte ut en melding til dikkene på Messenger-gruppa våres, der jeg sa at psykisk helse og friskliv skal ha et arrangement I parken I Gol sentrum. Det skal være fra klokka 10 til 4, men I løpet av dagen så det ønskelig at noen politikere også dukker opp. Jeg har avklart med Hege at vi kan dele ut noen flyers. Vi har jo nå blant annet en, altså årets tema for verdensdag for psykisk helse tillit er beredskap. Sånn at vi går inn der både med sånn ren beredskap, vi har en ny oppmøteplakat I Gol kommune som nå tilgjengelig for alle, hvor du skal møte opp hjem hvis det ekomutfall. Den tenker vi at vi kan levere ut. Eller så finnes det også på DSB egne 10 råd for god psykisk helse I krig, eller I krig og krisetid. Så det tenkte vi også at vi kunne levere ut. Og utover det så har en sånn liten gimmick med hvor folk kan hjelpe hvor andre med og ja, skal gjøre noe på det jeg kommer til å være I parken etter klokka 1 og jeg håper at de som har sagt de kan villige til å komme innom kan bare avtale med meg når de kan der det blir bålpanne det blir vaffel fra Rema 1000 og kaffe fra Kiwi og veldig lavterskel kom innom for en prat Så da ikke han klar over det. Ja, Karanne.
5: Ja, en ordførelig forbindelse med det, så vil jeg også nevne noe annet som skjer på lørdag, ja. Som egentlig også litt I samme gata. Det Hallingdal Pride. Ja. Så det opptog I sentrum, og der vet jeg at de trenger folk til å hjelpe til som sånne sperrevakter. Så hvis det noen som har halvannen time å avse I forkant eller etterkant av at det skal være I parken med Heidi, så tar de gjerne imot hvis det noen som ønsker å stå, være med og stenge gata under opptoget.
0: Ja. Bra. Det jo det skriver opp her. Hallingdal Pride går samme dag. Til slutt, TV-aksjon. Da avslutter du, Tom Runde, med TV-aksjon.
1: Ja. Ordfører, neste søndag så det årets TV-aksjon. Årets TV-aksjon den går til flyktninghjelpen som står før. De kaller den sammen for mennesker på flykt. Nå skal jeg prøve å ta det på husken, men det hjelp I Kongo, Sudan, Tsjad, Syria, Gaza og Afghanistan som hjelpen går til. Den hjelpen som de har fokus på nå å lage nødboliger for de som har akutt behov. De skal lage midlertidig hjemme for der, så der det går an å reparere boliger som bombasunt og slik ting. De som der konflikt over, så skal de prøve å lage varige hjemme. Vatten og sanitær til de som på flykt er viktig, og ikke minst juridisk hjelp der de driver med oppbygging. Som så går TV-aksjonen, pengene til TV-aksjonen. Vi trenger bøssebærere, så enten si fra til meg eller melder på tv-aksjonen.no og bli bøssebærer. På den neste torsdag, den 15. Så skal vi årets næringslivsdugnad, som vi har hatt før. Så jeg kommer til å legge ut på den messengergruppen etterpå og håper at flere blir med. Då møtes vi og ringer rundt til de som har støttet litt før og nye for å prøve å få en litt ekstra til TV-aksjon. Så det det som foregår. Så dere har skola litt, SFO har litt arrangement og sånne ting. Så jeg håper at vi får stor oppslutning og stor sum til innsamlingen.
0: Så bra. Da det opp til Dikko. Det noen som har noen spørsmål eller kommentarer, så ta med det nå. Hvis ikke, så tenkte jeg å avrunde møtet. Da ser det ut som vi ferdige. Da sier jeg takk for møtet, og så ber jeg Jan og Tom Rune om å komme opp hit før vi går ned. Og vent litt! Hege hadde faktisk spurt. Ja. og har et spørsmål.
4: Jeg må bare spørre kommunestyret om noe. Egentlig så det formannskapet, men jeg tror kanskje vi skal ta hele kommunestyret.
0: Ja, ja, gjør det.
4: Formannskapet husker kanskje at før sommeren så sendte ut en e-post og spurte om finansiering av nye LED-master på glittret på Skøytebanen. Husker dere det? Utgangspunktet at på Skøytebanen da, så har Gol noe arbeid med graving på sørsiden, så vi måtte grave opp de mastene som var der. Når vi gjorde det, så som de mastene jo mildt sagt, jeg tror ikke det lov å klatre i de lenger, for de ganske råttene. Og de har vel kanskje to lyspærer igjen på lager til den gamle armaturen, og det, vi får ikke kjøpt pærer til det lenger. Men i prosjektet vårt så lå jo kostnaden med å ta det ned og sette opp igjen det gamle. Og så kom idrettslaget og spurte, ja, men kan vi ikke nå samtidig gjøre et prosjekt med å bytte ut alle altså LED-lyser på banen? Og så har de laget et budsjett på det. Det er en kostnad på til sammen 1,6 millioner nesten. Men det som var spørsmålet til da kommune, til Gol kommune, var kunne vi bidra med en andel på 88 000 cirka for å få et nytt anlegg. I finansieringen da så har de fått 530 000 fra Sparebankstiftelsen, og så det 530 000 i spillemidler. Og så det jo, vi eier 70%, idrettslaget eier 30% av det arealet, så vår kostnad da 70% av det som resterende. Og det var da 88.400 anslagsvis. Og det sa formannskapet da ja til i. Og så hadde vi ikke tid til å ha sagt til det, for at prosjektet skulle videre og ting skulle bestilles. Men så vi tok det på e-posten. Og så hadde vi møte med idrettslaget i går, hvor det har vært sannsynligvis en miskommunikasjon, for vi sier at dette er, på den ene, dette er graving på den ene siden. Men når vi først skifter det, så må vi skifte på begge sider, for før nå går det ledning gjennom luft. Ja, det er masse tekniske greier som gjør at vi må bytte begge deler. Og kostnaden til master og lys og sånt, det ligger inne, men vi forutsatte at idrettslaget skulle ha dugnad på graving på den siden, hvor vi på en måte ikke hadde noe eget prosjekt, mens de har trodd at vi skulle også grave der. Mm. Så dermed så kommer det en ekstra kostnad på graving. Hvis, nå har vi foreløpig stoppet innebråten for å grave, før jeg får tatt det opp her. Så i stedet for kostnad på 88.400, så blir det på ca. 143 000 kroner. Og da jo spørsmålet til dere, det greit å gå fra 88.000 til 143.000? Alternativet at hvis vi ikke kan si til idrettslaget at den gravingen gjør med, for de har ikke egne penger, da må vi bare sette opp de gamle lysstolpene, og så må vi forberede et større prosjekt på det. Men nå har, ja, de har jo fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen, så de klarer vel sikkert å holde på de, men når vi nå i området, og rigg og alt det der ekstra greiene det koster. Så, ja.
0: For alternativt så må vi kalle inn til et ekstraordinært formannskapsmøte eller noe da.
4: Altså, ja, bare sånn, eller jeg, altså idrettslag har planlagt dugnad med å sette opp disse mastene ja. Til helgen.
0: Så det, liksom. Så det er tidsaspektet liksom, som gjør at det blir tatt sånn. Ja.
4: Det er ikke det som velter regnskapet vårt for 2026, for å si
6: det
4: sånn.
6: Det kan jo ha to avstemninger. De som har lyst til å stemme over dette, noen kan rett
4: og så får du ta det med...
0: Vi kan ikke veta noen ting, men vi kan sende et signal, og det høres ut som, når jeg ser utover, det noen som har behov for å sende litt sånn negativt signal, eller vi mer der at vi positive og sier at det viktig å få gjort dette nå? Det både tomler og nikking, og jeg tenker at signal sendt, og så må det nok være en avgjørelse du tar regn og alene.
4: Ja, da. Jo, ja.
0: Men signal sendt.
6: Takk. Jeg har direktører for
0: deg. Ja.
6: Jeg kan ikke bestemme.
0: Ok, da går vi ned. Takk for møtet i dag.

Hallå, god aften, mine damer og herrer. Hjertelig velkommen til Balla Jazzhus. Jeg har en stor glede av å presentere kveldens artister, Harry Worrits Quartet, og hans vokalist, Kan Ikke.

0: fortsetter å fade ut med litt solopartier. Over! Og vi takker.
1: Mine damer og herrer, Harry Worrits Morgans og vokalisten kan ikke...

0: Komme deg ikke av meg.
1: Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

0: Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttargåvu, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyargåvu går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Egentek 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn i år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst I mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 discount. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
2: Nå kommer det krabbe.
3: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox som gir internettopplevelsen sømløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal!

Radio Hallingdal har vært din lokalradio i 40 år. Og vi ønsker å holde det fram i 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi er avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går i sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42, Entec 58 49 42. Takk for at du støtta lokalradioen din.

0: Nell'amore?
1: Sì.
0: Nell'amore?
1: Sì.
0: Lille mor jeg er lei av evig å bo. Kom, la oss reise.

0: Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Hei alle i hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen søvnløs.

0: Har du lyst til å lære mer om hvordan du bruker nettbrett og telefon? Trenger du tips og råd om kjekke apper? Bli med på Digital Bygdis på Ål Frivilligsentral.
1: Det blir gratis kurs disse onsdagene fra 10 til 12. 30. september, 14. oktober, 28. oktober, 11. november og 25. november. Husk å ta med nettbrett og telefon. Vi viser deg hvordan du kan ta det i bruk og bli tryggere på nett. Og vi hjelper deg med alt du lurer på. Det er ingen spørsmål som er for dum.
0: Har du spørsmål eller vil du melde deg på? Ring oss på telefon 90 70 86 37. Digital Bygdis er et samarbeid mellom Ål Bibliotek, Ål Frivilligsentral og Pensjonistforbundet Ål.
2: Vi ser oss på Digital Bygdis!
3: Dette er Roger
4: og Knut
5: og Charlotte
3: fra Hillman Hunters. Du hører på Radio Hallingdal.

Radio Hallingdal har vært din lokalradio I 40 år. Og vi ønsker å holde det fram I 40 år til. Radio Hallingdal har ingen kommunal eller statlig støtte, og vi avhengig av lyttergåve, bingospillere og påskesendinger for å få driftet til å gå rundt. Alle lyttergåve går I sin helhet til drift av Radio Hallingdal. Alt av store og små bidrag kommer radioen til nytte. Vi kan ta imot bidrag på VIPS 58 49 42 Entek 58 49 42 Takk for at du støtta lokalradioen din.

Jeg tror dynamitten er blitt favoritten til folk som vil fjerne bensin og knott. At skiljet hånd er i lufta godt, og nå arresterer de stort og smått. Det der er jo ille, nei her er det stille, her finnes det ingen slik sensasjon. Som bomber og sprengning og eksplosjon, så trygghet for

0: Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole I Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset.
1: Det fare for streik blant sykepleiere I private helsetjenester. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio mekler på overtid etter at fristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingen ender med brudd, vil 133 sykepleiere I Oslo, Bergen, Moelv og Lillehammer gå ut I streik fra I dag morges.
0: Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.

0: Helvlig. For den ble gitt ut rundt den tiden. Jeg tror kanskje det var I 2012 eller noe. Ja. At den kom, og den synes jeg veldig fin.
1: Men nå har vi hørt på Helvlig seg, så nå kommer spørsmål om lokale
0: sammen av særfunn.
1: Rett av oss inn der.
0: Ja, så bra.
1: Og du nevnte nå under låta her at du ikke, for eksempel opera, som ikke noe du vanligvis ble satt på. Men du opptatt av kultur?
0: Mm. Jeg gikk jo musikk, dans, drama.
1: Ja, på bord.
0: Ja, på bord.
1: Ja.
0: Og jeg kjente at det var egentlig veldig fint, fordi vi ble jo tatt med på teaterforestillinger og diverse sånt. Og ja, jeg synes det veldig interessant, og det mange sånne stykker som du... som du på en måte kanskje ikke var klar at fantes en gang, som egentlig en del av den historien vi har, I forhold til både språk og ja, kultur, rett og slett.
1: Mm. Men hva kan man oppleve av kulturbyen med Gol, da, som vi befinner oss I nå?
0: Nei, jeg tror, jeg liker egentlig å tenke mer Hallingdal under ett,
1: ja.
0: Fordi at man så flink på litt forskjellige ting.
1: Mm.
0: Men du har jo... kulturskoler på alle plasser, hvor forskjellige musikalske innslag jo veldig mye på god. Men så har de jo All Kulturhus,
1: mm.
0: som jeg tenker at det ganske viktig I det her, med teaterforestillinger og alt fra ja, konserter til stand-up til barneshow til hva som helst.
1: Mm.
0: Så man kommer ikke unna å nevne All Kulturhus her.
1: Nei,
0: nei. Og sånn har det jo vært siden, sånn det jo nå, og sånn var det når vi var små. At man kunne jo gjerne ta toget til Ål og se på et eller annet, eller oppleve et eller annet.
1: Mm. Det husker til og med jeg som har faktisk berød der.
0: Ja, det.
1: UKM og sånn, da ja. Var vi på Ål Kulturhus.
0: Jeg husker,
1: og,
0: ja.
1: Ja.
0: Jeg husker veldig godt den UKM, for det var så spennende, for det var liksom den turen man kunne sette seg på toget og reise alene med venner. Og så var det kanskje noen som skulle opptre, og så kunne man sitte og heie litt. Og, ja. Så jeg husker veldig godt en sånn her, det var I 7. klasse, en guttegruppe som danset etter A1, eller noe sånt.
1: Veldig populært. Ja. Åh, det ble jeg tatt turen på, jeg var det fremdeles.
0: Men... Ja, det sikkert akkurat det samme. Akkurat som jeg mener at standarden har økt litt siden den... Vi bare danser boyband, men ja.
1: En annen ting, jeg husker med Gol, du sa du hadde gått musikk, dans og drama her.
0: Mm.
1: En ting jeg ofte tok turen opp på, det var når det var russrevy.
0: Ja.
1: På Gol.
0: Mm.
1: Var du med på det, når det var satt opp?
0: Ja, jeg var nok ikke den mest, jeg var jo på scenen da, men jeg var, kanskje ikke... den mest som var frem på, men det var veldig gøy. Og det var nok den, da du merker at du blir veldig godt kjent, for det jo Gol og Ål som begge har skoler, men da var det på en måte alle var sammen om den revyen.
1: Ja.
0: Og det jo veldig morsomt. Ja, altså når det har gått altså drama, man har jo satt opp forestillinger jevnt gjennom alle tre år, og her kan jo folk komme og se på.
1: Mm.
0: Jeg må si jeg savner det litt. Jeg har tenkt sånn I voksen alder at enten å begynne å synge I kor igjen, eller stå på en scene med noe teater, at det hadde vært gøy å prøve igjen.
1: Mm. Men ungene dine med på noe, for eksempel, eller for små?
0: De for små.
1: Ja.
0: Han eldst blir 5 I februar.
1: Ja.
0: Men han flink til å synge. Litt sånn glad I musikk og rim og tekst allerede. Så jeg tenker at vi må sende ut på et eller annet.
1: Ja, ja, ja.
0: Og han minste, han en skikkelig showman, ut av den type, og så kan det hende.
1: Mm. Mm. Det blir spennende å se.
0: Ja, han ikke blitt.
1: Hva som skjer der. Så lurer jeg på, hva det beste med å være bosatt på Gol?
0: Her på Gol så synes jeg det beste at vi har egentlig en ganske levende sentrum. At vi har mye butikker. Jeg ser sånn som nå I koronatida, så det mange restauranter og liksom, som gjør litt sånn alternative ting. Svetter opp en matkveld eller noen form for underholdning, eller at det skjer litt her. Men samtidig så det såpass rolig og fint at man fint kan gå seg en tur utenfor og møte

0: støtte på veldig mange. Altså du har fjell og natur og ja. Mm. Så egentlig den blandingen av det som jeg synes fint.
1: Ja. Mm. Det noe du savner eller noe du tenker kunne vært annerledes I kommunen?
0: Ja, vi kunne vært litt nærmere en flyplass hvis vi skulle ta her. Nei. Men det kanskje litt vanskelig å gjøre noe med. Nei, egentlig ikke. Jeg synes jo ikke det. Nå jo jeg veldig inne I den der småbarnsfasen, og da jeg føler at man har alt man trenger, men kanskje litt mer tilbud for de yngre. Altså den... litt hvor man skal gå ut og litt sånne ting da, som litt enklere I større byer enn her. Men jeg tenker både for de som rett under 18 og de som kanskje fra 18 og litt oppover, så kunne det kanskje vært litt mer tilbud. Men da må man bruke det da.
1: Ja, det. Ja for hva det? Det mulighet å reise ut på PH for eksempel?
0: Ja, nå jo jeg aldri ute lenger. Men det jo PH, det jo egentlig bare PH nå.
1: Ja.
0: Ja. Og så har du jo litt sånn, det jo av og til det konserter og sånn på Storefjell og, ja.
1: Men da må man ha bil for å komme seg opp. Man
0: ikke det, kan jo buss.
1: Ja, det jo buss.
0: Så det går så egentlig fint. Ja. Men jeg tror ikke det så mye sånn, jeg får ikke inntrykk av at man like mye ute som før. Det jeg tenker også på, at hvis man ikke så interessert I å ta en fest heller, da, men at litt sånn andre ting.
1: Mm. Mm. Men du nevnte at du kunne hatt en flyplass nærmere. Du glad I å reise?
0: Nei. Jo, da jeg egentlig glad I å reise, men jeg føler ofte at vi litt sånn midt I mellom her. At det sånn, du tre og en halv time tog unna Bergen og tre timer unna Oslo, og hvis du skal reise så det jo litt sånn, det jo ikke like enkelt som hvis du bor I Oslo og bare setter deg på flytoget. Så det krever jo litt innsats. Mm. Men jeg ikke den som mest ute og reiste heller.
1: Nei.
0: Men det handler veldig mye om for min del det å få barn, så har jeg vært veldig opptatt av å egentlig ha de veldig mye hjemme I den alderen de har vært I. Da.
1: Mm.
0: Så det egentlig først nå, når de begynner å nærme seg sånn 2-3, at jeg synes det lettere å reise fra de igjen over litt lengre perioder eller dager.
1: Mm.
0: Så da stopper det seg jo selv,
1: ja.
0: På en måte.
1: Ja.
0: Da kan man velge det litt bort.
1: Mm. Men ellers på fritiden, hva gjør du?
0: Jeg veldig glad I å trene, og så jeg glad I å gå turer og Ja, og da passer det jo fint å være her oppe, synes jeg. Fjellturer.
1: Når det skjer, da, det liksom at du for eksempel går på ski eller på tur, eller det liksom treningsstudio?
0: Begge deler.
1: Ja.
0: Og det jo litt gøy, for her på Gol så har vi jo fått et veldig nytt, stort treningssenter. Som man kanskje ikke har så mye av på sånne små plasser. Så, og det åpnet jo I januar. Ja.
1: Mm. Og så måtte det stenge igjen.
0: Og så måtte det stenge igjen ganske fort. Og nå det jo stengt igjen. Men jeg synes det veldig, veldig bra.
1: Mm.
0: Og det gjør jo at man får mer lyst til å trene også.
1: Mm.
0: Og jeg tenker egentlig at det ganske viktig. Å trene litt for funksjonen sin del.
1: Mm.
0: Ja. Så det har blitt begge deler nå.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg var ikke like flink til å trene styrke før. Det var ikke, men så hadde vi en sånn barseltreningssak via kommunen, som egentlig gikk via sånn frisk liv, som du kan få resept på. Og da fikk man tilbud om det fordi man var hjemme med barna. Så det var egentlig sånn det begynte litt interessen for å føle seg litt sterkere, og jeg merket at det var en del, jeg har hatt litt vondt I ryggen for eksempel, det ble borte, sånne ting,
1: ja.
0: Som gjorde at da får man jo lyst til å fortsette.
1: Mm.
0: Mm. Så det også et tilbud, ja. som jeg tenker mange bør benytte seg.
1: Mm. Du sa at du likte å gå på ski.
0: Mm.
1: Hvor du, det langrenn?
0: I langrenn, ja.
1: Hvor jeg ikke de beste langrennløypen I Hallingdal?
0: Og Hallingdal jo fylt med det. men der liker jeg faktisk å gå en del på Nes. Men det jo sikkert... Nå sa jo jeg at jeg liker å bli betegnet som goling, men Jeg merker at jeg synes det koselig å gå der. Jeg husker at jeg gikk når jeg var liten, og ja. Så ellers så, ja, jeg kan ikke trekke fram noe bra. Det jo bra løyper overalt.
1: Hva husker du liksom fra skituren når du var
0: liten? Ung?
1: Liten, ja.
0: Jeg husker termo som jeg følte på. Ja, det koselig. Og så var det sikkert sånn som på mange andre, at det veldig gøy å gå på ski når du liten, og så får du en sånn periode i ungdomsalder der, det der man helst ikke skal gå en meter på skien. Og så kommer man ut av det som voksen, og så har man lyst til å bruke naturen. Og det jo mye viktigere, tenker jeg, at du får litt... hva skal jeg si? Hvordan skal jeg formulere det da? Men du blir kanskje litt mer klar over hvor viktig naturen for deg. Mm. Hvor heldig man som har så mye natur rett utenfor døra.
1: Mm. Mm. Det en tradisjon med pølse på termos?
0: Nei.
1: Noe du har videreført?
0: Nei.
1: Nei. For dere på tur, så...
0: så det ikke så mye pølse på termos.
1: Det husker jeg, men det sikkert noen som driver med det nå.
0: Ja, men det jo...
1: Det jo smart.
0: Det jo smart, og man slipper jo å fyre opp bål for å varme den pølsa, men samtidig så det jo ikke sånn kjempe... godt, kanskje. Men det jo mine så små enda. Jeg husker vi hadde skitur i fjor, med, eller jeg tok med han eldste på tur, og da var han jo akkurat fylt 4. Og da var det jo å love at vi skulle ha pause. Mm. Og da så vi ikke bilen lenger, men det var bare fordi vi hadde gått rundt en sving.
1: Ja.
0: Og så hadde vi pause, og så gikk vi tilbake. Så vi har ikke vært på de kjempelange turene. Men jeg håper at det blir litt sånn. Det jo litt koselig.
1: Mm.
0: Og så synes jeg også kanskje det litt viktig, for jeg synes hverdagen i dag litt stressende.
1: Mm.
0: Jeg synes det så mye man kan gjøre, det så høyt tempo overalt. Og da jo sånne turer eller familieaktivitet hvor alle sammen er egentlig veldig viktig å jobbe for at man får til.
1: Men hvis du skal slappe av da, ta en dag og bare ligge på sofaen eller bare koble ut, det en sang du pleier å sette på da?
0: Ja, da skal du få den siste på lista mi, for igjen så det sånne sanger som skaper litt tanker og bare... på en måte å reflektere, egentlig senke pusten helt. Så den siste på lista, det alle de tingene av Trygve Skaug.
1: Da lurer jeg på, hvis du ikke kan, ja, hvis du ikke på Gol, eller i jobb, eller hjemme her, hvor i Hallingdal det da du oppholder deg?
0: Du vet jo hva jeg
1: svarer på. Jeg har kommet til å si
0: Ja. Jeg jo egentlig nesten bare på Nes eller Gol. Jeg har en pappa som fra Nes, en mamma som fra Hemsedal, og da blir man goding.
1: Ja.
0: I midten. Ja. Så jeg føler jo litt... nå har jeg jo onkler der, men jeg føler jo veldig tilhørighet til plassen.
1: Mm.
0: Der også. Så jeg kan jo si at jeg synes det hyggelig å reise dit, men samtidig så det ikke så ofte jeg gjør det lenger, rett og slett. Det blir liksom, jeg har jo pappaen min på Nes, jeg har en tvillingssøster på Nes med familie der, så når vi har fritid så det veldig ofte at vi reiser og besøker de.
1: Mm.
0: Mm.
1: Nå det jo litt for tidlig til å gå på ski nå, men jeg trenger noe å gjøre i helgen. Kan det komme tips?
0: Du, nå det koronatilsvar, så nå tror jeg du skal holde deg hjemme. Ja.
1: Det sant.
0: Ja, det faktisk sant. Så akkurat nå så skjer det jo veldig lite.
1: Mm.
0: Men igjen, så, i alle fall der på Gol, så det veldig koselig å bare rusle en tur ned i sentrum, og du kan gå på kafé og gjøre sånne ting.
1: Mm.
0: Ellers så har vi jo, du kan jo prøve sykkel.
1: Ja, det har jeg skjønt.
0: Det
1: har
0: jeg skjønt.
1: I Hallingdal.
0: Det skikkelig satsing i Hallingdal. For der, nå jo snart alle kommunene egentlig med på å lage litt sånn sykkelløyper og sånn. Mm. Opp og ned så får du live sykkel også. Så da det bare å leie seg sykkel og prøve sånn downhill-sykling. Her så vi jo masse... Du kan reise og bade.
1: Nå?
0: Ja, på Tropicana.
1: Ja, greit.
0: Eller...
1: Tror du at du driver med isbading eller
0: telpe? Nei, jeg driver ikke med isbading. Så det jo egentlig masse å gjøre. Og nå fremover mot jul, så det jo masse sånn underholdning og middagsting du kan reise på.
2: Jeg tenkte faktisk på det når du sa om og hva man gjør på Gol. Mm. Så var det sånn, ja, hva har vi gjort det siste halvåret, året? Ja. Vi har jo bare, sånn det jo for alle. Mm. Men ting har jo vært annerledes. Jeg savner det normale litt, selv om jeg er glad I litt ro og fred og trenger å ha en sånn, hvis det har vært mye en stund, så trenger jeg en dag hvor vi ikke gjør noe.
1: Mm.
2: Men jeg kjenner jo at til og med jeg savner litt det der å ha. Jeg tror det noe når du blir frarøvet muligheten til det.
1: Mm.
2: At du begynner å tenke på at det ikke så lett. Og så tenker jeg på alle de som egentlig ikke har så mange rundt seg.
1: Mm.
2: Jeg jo heldig, jeg sitter jo I min familie med mann og barn, og det jo veldig sjeldent det stille hjemme hos oss.
1: Mm.
2: Men de som sitter alene til vanlig dag ut av dagen, og kanskje gleder seg veldig til å få besøk I helgen, eller jeg tenker at jeg tror det deilig om det blir normalt igjen for oss alle.
1: Hvis du kunne hatt med deg hvem som helst person I verden, skulle du fått til Hallingdal? Hvem hadde du da ville hatt hit, og hva ville du vist rundt I Hallingdal? Kan du liksom plukke ut tre ting at dette her liksom, dette her Hallingdal?
2: Ja, det vanskelige jo heller å vite hvem man ville tatt med seg. I hele verden. Men jeg tenker jo at en eller annen person som sånn kjempevant til at til at det by og mas og liksom, som kanskje tenker at dette, denne plassen her, her skjer det ingenting. Men hvem det det jeg litt usikker på. Da kunne man jo reist og sykle da. For det har ikke jeg blitt heller, men jeg tenker at det hadde vært gøy å prøve. Og det jo lagt opp til en vanskelighetsgrad, så jeg tenker sånn, den letteste løypa kunne man vel kanskje ha fått til. Og så hadde det vært gøy å ha hatt konsert med Helbelys. Privat konsert, kanskje. Og gått ut og spist på en lokal, med lokal mat etterpå. Vist litt tradisjon. For det vi flinke til her, synes jeg. Masse sånne lokal matprodusenter, og nå det jo sånn Reko-ring, vet ikke om du har hørt om det.
1: Mm.
2: De har vært flinke nå til å åpne sånn Facebook-gruppe, og så legger alle ut hva du kan kjøpe, ikke sant?
1: Mm.
2: Så, og det litt gøy, for da ble vi jo sånn, oi, her må vi prøve å bestille noe, og se hva det egentlig
1: Ja. Har du gjort det?
2: Ja, ja vi har gjort det. Ja. Vi har bestilt det et par ganger nå. Det har gått mest til litt sånn oster og diverse sånt, da.
1: Mm. Fra hvor?
2: Ja,
1: ja.
2: Oh, men det liksom spennende. Du, terskelen for å prøve det, for det blir så lett tilgjengelig, da.
1: Mm.
2: Blir litt mindre.
1: Ja, men det smak, det veldig greit å kunne teste litt sånn, og
2: ja, det ikke kan ut
1: og spise på en måte. At,
2: ja.
1: Eller man kan jo, men burde ikke.
2: Ja, men det litt morsomt, og så det noe med å på en måte støtte opp under og være klar over alt man kan få, da. For det merker jeg jo liksom, det stadig nye ting som dukker opp som du ikke var klar over at det var et tilbud her, eller at du kan få tak I her.
1: Mm.
2: Så det liksom det å ja, få greie på det, at det tilgjengelig, og at man prøver det, rett og slett.
1: Mm. Det en ost som du kan anbefale?
2: Ja, men jeg husker jo ikke hva den heter. For det var en veldig god hvitost vi hadde. Fra Gurostølen.
1: Hva det mest interessante som skjer I Hallingdal I løpet av året? Det en ting du ofte gleder deg til? Når jeg var liten så var det I hvert fall Hallingmarken, var det sånn for deg også?
2: Ja, det var Hallingmarken. Jeg husker en gang det var skumpake på Hallingmarken. Det var jo liksom... Oh. Det,
1: ja, jeg vet det! Ute foran scenen da,
2: så hadde jeg sånn... Det husker jeg så godt, for da tenkte jeg sånn... Det hadde jeg ikke her I Hallingdal, hadde jeg ikke sånn det.
1: Yes.
2: Så Hallingmarken var det store før. Jeg ikke fulgt, det ikke fulgt det for min den ordningen, men nå har jeg barn som...
1: Sånn, nå begynner de å komme I...
2: Jeg gleder seg veldig til alt det der. Så jeg veldig glad I boligdagen da, nå.
1: Ja.
2: Her jeg bor.
1: Ja.
2: Men det også fordi vi har jo bilcrossløp her. Mm-hmm. En mann som har kjørt litt bilcross før, og så det synes jeg litt gøy.
1: Hva heter den banen da?
2: Fuglehagen.
1: Ja. Ja. Ja, har jeg har kjørt opp til kastet folk og kjørt.
2: Ja, men det veldig... Jeg synes jo det
0: det litt morsomt at det skjer noe sånt.
2: Mm.
0: Og da har du på en måte, ikke sant, da har du bilklossløp og liv på fuglagen, og så har du masse boder og handelsliv I sentrum, og så det gjerne konserter og sånt på kvelden. Så jeg synes det kjempemorsomt.
2: Og jeg har to veldig bilinteresserte gutter hjemme også. Så det liksom det store.
1: Ja.
2: Så jeg må kanskje si at jeg gleder meg til goddagen, ja.
1: Mm. Blir det noe I juni?
2: Juli.
1: Første helgen?
2: Nei, midten av juli, rundt sånn 16-17.
1: Mm. Ja. Hvis du skulle hatt et annet yrke enn det du har I dag, hva ville det vært da?
2: Jeg har egentlig tenkt mye på sosionom.
1: Mm.
2: Eller lærer. Etter jeg fikk barn, har jeg tenkt litt den retningen. Nå har jeg lagt det litt fra meg, for nå har jeg lyst til å begynne å studere økonomisk bærekraft til høsten, innenfor det jeg allerede driver I. Så nå har jeg liksom finnet en sånn, hva skal jeg si, en litt sånn, det her føler jeg brenner for igjen. Men jeg har nok savnet enda mer den der, hva skal jeg si, det å være litt sånn ressurs og kunne hjelpe andre. Det gir meg veldig mye mening, og det får jeg jo som rådgiver I bank utifra det vi snakket om I sted. Men det hadde liksom vært enda mer sånn tydelig, samle sammen og hjelpe, og liksom, det her det du kan benytte deg av, hvilke rettigheter har du. Mm. Eller som lærer, så tenker jeg at det så viktig å ha gode lærere som ser, prøver å se barna og hjelpe dem på det nivået de I, og kanskje utgjøre en forskjell, ikke sant?
1: Mm.
2: Så jeg nok, det måtte vært et yrke der jeg føler at jeg betyr noe for noen.
1: Mm. Men du kjenner på det yrket her også?
2: Ja, jeg gjør det, absolutt. men jeg har veldig lyst til å studere litt til høsten, men det blir jo mer som påbygging innenfor der jeg allerede
1: Mm. Men hva annet kan du gjøre der etter å ha tatt den utdanningen?
2: Jeg tror det ganske mye, men... Det jeg tenker I forhold til bærekraft at det kommer til å skje så mye mer nå fremover. For det går på akkurat nå, da, jo at man har, FN har satt opp 17 bærekraftsmål som man skal nå innen 2030. Og jo nærmere 2030 vi kommer, jo viktigere det jo at man, det kan ikke bare være mål på papiret, man må gjøre en innsats for å nå det. Og da tenker jeg at det viktig at man har kunnskap om det. Og at man... liksom vet litt hva man snakker om og hva man kan gjøre for å bidra til at det blir nådd. Og finansnæringen blant annet har jo også forpliktet seg til å nå, være med å nå de målene. Så jeg tenker at den utdannelsen kan egentlig bidra til ganske mye.
1: Mm.
2: Og så kjenner jeg, jeg har akkurat begynt å liksom grave litt I det, men jeg blir veldig engasjert. Det egentlig, det så mye mer enn hva jeg tenkte det skulle være, og trodde det skulle være, da. Ja.
1: Men kan du jobbe ved siden av, eller blir det fulltidsstudie?
2: Nei, det deltidsstudie. Ja. Det lagt opp til at man skal kunne jobbe ved siden av. Så jeg vil jobbe ved siden av, kanskje ikke fullstilling, men ja, jobbe litt ved siden av.
1: Mm. Har du noen siste, et siste økonomisk tips til lytterne I Radio Hallingdal?
2: Vær ryddig det dritkjedelig nei, men det jo mitt siste økonomiske tips jo egentlig å være bevisst på hva man bruker det jo så vanskelig og så enkelt som det vær bevisst på hva du bruker
1: ja. Den fin vi avslutter med en låt som du hører mye på om dagen
2: Nei, det vet ikke om det så mye om dagen. Du skulle ha en låt som gir helgestemning, du.
1: Mm. Ja, men da skal du få lov til å gi det I søden.
2: Fordi den var litt morsom, for der var det jo alltid fra skal man ta en broilersang, eller så.
1: Ja.
2: Men jeg jo veldig litt ute for tiden, så da blir det bare så du vet det med Stavanger-kammeraten.
1: Den fin, da.
2: Den fin.
1: Ja.
2: Ja,
1: da sier vi god helg,
2: og så
1: hører vi på det.

0: without leaving all the doors.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole i Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Velkommen til Hvem vet mest her på Radio Hallingdal. I dag så det lag fra Flå og Torpo som skal konkurrere. På teknikk så det Simon Skogheim, så det Petter Rukke som dommer, og Mia Langås-Flåttå som stiller spørsmål. Så skal vi bli litt bedre kjent med laget vårt. Dere jo liksom hovedpersonene her i kveld. Vi kan jo begynne med Torpo. Nå det en stund siden Torpo har vært med i kvelden med, så jeg skjønte det litt sånn at det var for få i klasse til å lage lag og litt sånn frem og tilbake. Men nå dere i hvert fall tilbake igjen, og jeg skjønte dere var 8 stykker i klassen nå.
1: Ja.
0: Ja. Og dere skal altså representere klassen, og dere hadde bare blitt trekt ut, skjønte jeg?
1: Vi hadde quiz.
0: Dere hadde quiz,
1: så ja. Vi vant.
0: Ja, og hvem dere vil dere presentere med fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden?
2: Jeg heter Ivar Adamczyk. Jeg liker å spille på fritiden, og jeg liker å danse på fritiden også.
0: Hva spiller du for noe?
2: Som videospill.
1: Ja, kult. Jeg heter Ragnhild Vestli. Og på fritiden liker jeg å spille håndball, danse og være med venner.
3: Jeg heter Emilie Knutshaug Ruud, og jeg liker å spille håndball og spille langeleik på fritiden.
0: Oi, kult. Det det ikke veldig mange som gjør. Det jo sånn typisk kvenn et mest spørsmål, det Petter, med hvilket, altså, typ langleik hva det eller hvis vi hører en lydsnutt og sånn og dette her, så kanskje du har noen fordeler der.
4: Vi får se i dag, da.
0: Ja. Vi skal bli bedre kjent med Flå også. Vil dere også ta en liten presentasjonsrunde med fornavn, etternavn og hva dere gjør på fritiden?
5: Ja, jeg heter Tuva Reiersgaard, og jeg liker å shoppe og henge med venner.
6: Jeg heter Amelia Wojcik. Jeg liker å shoppe, henge med venner og gjøre kreative ting og lage negler.
7: Hei, jeg heter Lea Knalder Holmen, og jeg liker å spille fotball og henge med venner og shoppe.
0: Så bra. Hvor det dere shopper på Flå da? Eller reiser dere til Gol eller videre?
5: Vi shopper på Flå. Så jeg på Flå der.
0: Er det Matoma dere på?
5: Mener du Matoma?
0: Ja.
5: Ja, litt. Jeg pleier å se på noen armbånd der og sånt.
0: Ja.
5: Ja.
0: Den butikken gikk jeg.
5: Ja, men mest normal da.
0: Mest normal, ja, så klart. Ja, men det høres bra ut. Senteret der har masse fint å by på. Nei, men så bra. Skal vi sette i gang med noen spørsmål, eller?
4: Vi får dra i gang.
0: Ja. Ok. På første spørsmål. Så skal vi inna tema norrøn mytologi. Hva skjer med Thor Mohammer? Hva skjer når Thor Mohammer rir over himmelen? Og B, hva var navnet på guden Odins to ravner?
5: Okay. Vi skal... Ok, vent da. Ok, hva?
0: Hvor det? Jo,
5: der.
0: Nei.
5: Jo, der, Thor Mohammer. Hva navnet på guden som... Det hadde vi jo i samfunnsfag.
7: Ja. Jeg husker ikke.
5: Ja. Vent da, var ikke det noe som... Tore? Eller Tora? Tora.
7: Mammaen.
5: Jeg vet ikke, jeg
7: aner. Vi skal svare først.
5: Hæ?
7: Ja.
5: Nei, jeg skal ikke svare. Nei, vi samarbeider.
7: Ja, men vi svarer det.
5: Jeg skal ikke svare. Ja, jeg vet
7: men,
5: ikke.
7: Men hvem skal vi svare på? Skal vi svare på begge, eller?
8: Nei, vi kan vel ikke igjen.
5: Jo, det A.
7: Hva skjer med Thor med Hanne? Hva skjer når Thor med Hanne rir over hele?
5: Ok, vi sier så dere, vi vet ikke. Vi har ikke sett den filmen før, eller vi vet ikke. Ja, vet. Da, de lyner. Det lyner sikkert, fordi Thor må ha... Det torner.
7: Kanskje det lyner eller godt, fordi det torner.
5: Ja, si det, Amela. Amela, si det. Skriv det ned. Det lyner eller torner.
7: Hva da?
5: Fordi Thor med hammeren ryr over himmelen.
7: Ja.
5: Og da...
0: Okay, da må dere bare få ned på papiret det dere har diskutert nå. Og jeg glemte jo å nevne det, at til dere lytterne så det altså Flå dere hører diskutere nå de første spørsmålene. Og dere har diskutert det bra der inne, Flå. Har dere noe svar til meg på første spørsmålet? Jeg hørte du, Tuva, kom en fin kommentar her, at å, det er jo...
5: Ja, at det kanskje tordner eller lyner.
0: Mm-hmm. Og på B fikk dere ned noe svar der?
5: Vi vet ikke helt.
6: Vi snakket bare om den første.
5: Ja.
0: Mm-hmm. Du kan komme med to navn nå. Var det dere som nevnte at dette hadde dere hatt i samfunnsfag?
5: Ja, men vi husker ikke helt.
6: Kanskje
0: det sånn... Er det noen av dere som ikke... Oi, ja, kast ut to navn, dere.
6: Sånn... Tore... Nei. Tore... Eller...
5: skal vi bare si bare noen navn, liksom?
0: Ja, yeah. Gjør det, dere. Så har dere avgitt noen svar der.
6: Tore...
5: sånn Tore eller noe.
6: Mm-hmm. Ja.
5: Noe på T. Noe
0: på T. Ja, nei, men den er greit.
6: Eller noe på M. Sånn T eller M. Sånn.
5: Ja.
0: Ja, nei, men da skriver vi i hvert fall det dere har svart her. Og så må vi høre med Torpo på A. Hva er det som skjer når Tor med hammeren rir over himmelen?
1: Det blir torden.
0: Mm-hmm. Og på B, med navnet på disse ragnene.
1: Ragnarokk.
0: Mm-hmm. Ja, men det var jo... vil dere fortelle litt hvordan dere kom fram til...
1: Jeg tenkte på karusell på 1000.
6: Yeah.
1: Eller den vanngreia.
6: Vi vet ikke hva det heter.
0: Ja. Men nordmytologi var jo tema, så dere er jo i hvert fall inne på i riktig tema her. Men vi får se om det blir noen poeng, da.
4: Ja, hva skjer når Thor med hammeren rir over himmelen? Da blir det lyn eller torden. Det blir, eller begge delene, da. Men navnet på guden Odins to ravner, det Hugin og Munin. Så her var det torden. Det gir 1 poeng. Lyn og torden, det 2 poeng. Så det 1 poeng til Torpo, 2 poeng til Flå. Det kunne ha fått 4 poeng. Men vi har mange poeng igjen. Så jeg sa at det mange poeng nede i rekka her. Vi kommer i hvert fall til med mye poeng.
0: Ja, hvorfor fikk Torpo, vil du bare se, hva?
4: Torden, lyn eller torden. Nei, så er torden bare.
0: Ja, ok, ok.
4: Du kan få begge grei. Delene. Du,
0: ja.
4: Kan, du kan se bare lyden også.
0: Får, ja.
4: Noen ganger så hører du bare torden.
0: Ja.
4: Og noen ganger så ser du begge delene.
0: Sant. Nei, men så bra. Og da vet dere cirka nå hvor lang tid dere har til å diskutere, sant? Fordi at det går kjapt, også med denne... Dere fra Flå hører jo denne tenkemusikken veldig rett inn i øra, og den er jo litt sånn... Litt sånn, kanskje irritere, men da vet dere at, ok, det er ikke for å stresse dere, men da hører dere hvor lang tid dere har.
6: Kan jeg også snakke?
0: På spørsmål nummer 2, så lurer vi på. Norges flagg er rødt, hvitt og blått. Hvilke farger er de flaggene til Danmark, Sverige og Island?
6: Danmark. Kan jeg få snakke?
5: Ja, men, da, ja, men Danmark...
6: Jeg sier det her.
5: Ja, men,
6: hvit og rød.
5: Danmark er hvit og rød. Og Sverige har gul og blå.
6: Og Island.
5: Hva er Island? Nei, vent da, hva er... Husker du det, Amelia? Island. Er det blå og hvit? Ja, blå og hvit.
6: Kan jeg få lese opp det?
5: Ja, skriv blå og hvit.
6: Men kan jeg få lese?
5: Ja, si, ja bare si det.
6: Skal jeg skrive? Si alt?
5: Nei. De kan høre oss til rest. Ok, vi kommer kanskje til å få feil på Island.
6: Ja, men det har vi hvertfall klart. Danmark er litt rødt. Jeg har vært i Danmark.
5: Ja, jeg vet. Jeg har også vært i Danmark. Sverige, gul og blå. Det vet
6: alle. Ok, jeg kan lese opp alt jeg klarer å huske der. Men jeg må se.

0: svaret du visste svaret på veldig fort?
1: Vel, det var mest...
2: A, B.
1: Jeg visste med en gang B, fordi jeg har på skoene.
0: Ja, du tok jo av skoene her til og med, og sjekket, og hva store på de skoene dine, Ivar?
1: Puma.
0: Den er grei, og hva har du svart på A?
2: Huskatter.
3: Det ble jo mye diskusjon om huskatt, eller vilkatt, eller hva det var for noe.
0: Ja.
3: Men hvis det har vært i Oslo, og kommer ut av sentralbanestasjonen, så står det en svær katt nede på plassen der. Og det er en tiger.
4: Ja, det er sånn lurespørsmål.
3: Det var egentlig en sånn liten lurespørsmål, så da Mia begynte å snakke om kattedyr, så er det en svær tiger som står nede på plassen der, som symboliserer katten i Oslo. Så svaret skulle vært tiger. Det er et poeng til hvert av laget. Men du holdt på nesten å vise tydelig at Puma-skoen, den var riktig. For den hadde du jo veldig fornøyd med. Du var kjapt til hjemme under bordet igjen. Det er et poeng til hvert av laget.
0: Nei, men da skal vi over til en helt annen kategori her. Da skal vi litt inn i historiebøkene. Og under krigen... A. Hvilket år kom 2. verdenskrig til Norge? Og B. Hvem var konge i Norge under 2. verdenskrig?
4: Var ikke det han der Olav? Eller han Olav. Kongen til?
2: Hæ? Det var Olav.
4: Heter han Olav?
2: Jeg vet ikke det andre navnet.
4: Olav den femte.
2: Olav den femte?
5: Nei, det var Olav den sjuende.
4: Nei. Det var ikke Olav den 7.
5: Men det var Harald den 7. Eller, ja, noe.
4: Okay. Ja, ok. Hvem var konge i Norge under... hvilket år kom 2. verdenskrig? 18... Eller 19. Jeg vet ikke. 1837? Nei, 18...
5: Bestemora mi levde ikke da.
2: Jeg vet, jeg tror
5: det er... Og bestemora mi er sånn 63. Vet da.
4: 18...
5: Hun er sånn 63, eller hvis hun er 60 da.
4: 1889? Nei, 1880. Hæ?
5: Da ble
4: mamma.
5: Nei,
4: henne
5: ble
4: 1887. 1887? Nei, jeg vet ikke.
5: 1896.
4: 1892? Nei, 1882. Jeg vet ikke. 1896, ok,
5: vi tar det.
4: Ikke
5: 1896. Jo, men jeg...
2: De ser jeg på så hele tiden, så det kan være noe til...
5: Jeg har hørt det før.
4: Nei, jeg vet ikke.
5: Jeg har hørt det før.
4: Er det Olav den?
0: Ok. Oi, her ble det diskutert mye. Har du fått noe ned på papiret nå, for da?
5: Ja. B-spørsmålet der, hvem var konge i Norge under 2. verdenskrig? Så tenkte jeg sånn Olav. Og A, hvilket år kom 2. verdenskrig til Norge? I 1896, kanskje?
0: Mm-hmm. Ja, dere var masse innom årstall og sånn, altså, det er heldigvis ikke et spørsmål som kommer nå, hvilket år foreldre og besteforeldre og sånn er født i, fordi at det å diskutere det litt der inne, men da har vi fått et årstall og et navn fra dere, og da vil vi gjerne ha det fra Torpe også, vi.
2: Så vi tror at det er krigen kom i 1938 til Norge, og at det var kong Olav som var kongen i andre verdenskrig.
0: Husker dere om dere har hatt noe om dette på skolen nå nylig, eller?
2: Nei, det var en stund siden, tror jeg var i 5.
6: Men
2: klasse.
6: Men jeg husker i hvert fall når kongen ble byttet,
0: ja.
6: Og det var i 1991.
0: Helt riktig. Det året jeg ble født, så det er jeg helt sikker på, at da gikk det ifra Olav til Harald. Det er jeg veldig enig i. Men under krigen da, nå skal vi se, nå fikk vi noen svar her, Petter. Har du sjekket med fasiten her?
3: 2. verdenskrig kom i 1940.

0: og kongen I Norge under 2. verdenskrig var kong Håkon den 7.
1: Men det var bare en konge unna begge lag?
0: Ja.
1: Ja. Så det var far til Olav?
2: Ja, sant.
1: Som da var kongen?
0: I Norge.
1: Mm.
0: Så her ble det ikke poeng på noen av lagene, så det fortsatt ikke jevnt.
1: Ja, men Torpo var nærme med dette årskalet, altså. Vi kom til Norge et par år senere.
2: Åh,
1: det var tungt. På spørsmål nummer 5. Så, hvis jeg har følt godt med I norsktimene, så bør dette gå fint. Dere skal fullføre tittelen på eventyret. Så her det 4 forskjellige, så kommer liksom siste som dere skal fylle ut. Så jeg leser opp alle nå, så bare liksom sier et lite pip der dere skal fylle ut, så får dere se på lapp etterpå. A. Kjerringa mot B. Askeladden og de gode C. Prinsessen på D. Keiserns nye
2: Prinsessa på erten.
3: Ja,
2: og så kjæringa mot staven. Kjæringa mot staven. Nei, kjæringa. Og så Askeladden og de gode røverne. Nei, ikke røverne. Askeladden og de gode...
3: Keiserens nye.
2: Keiserens nye...
3: Stav.
2: Sverd? Nei.
3: Ok, vi tar Askeladden og de gode...
2: Røverne? Nei, ikke røverne.
3: Sju hjelperne?
2: Nei, ikke sju hjelperne. Tre hjelperne. Askeladden og de to... Nei, og de gode...
3: Askeladden og de gode...
2: Røverne? Nei, jeg så dårlig på det.
3: Vi tar røverne.
2: Ok, greit.
3: Hva det egentlig?
2: Det liksom... hvordan skal jeg si det her da? Nei.
3: Ja, du må si
2: røverne. Keiseren på... Keiserens nye...
3: Men det kjæringa mot staven? Det selvfølgelig greit.
2: Ja, det det.
3: Kjæringa på staven. Ja, det staven.
2: Ja.
3: Ja, men du
2: kjæring.
3: Kjæring.
2: Skal jeg bare lese? Nye... Skal jeg lese?
3: Stav!
2: Stav!
3: Stav!
2: Ja, skal jeg... Nye stav.
3: Jeg vet ikke.
2: Nei, det sikkert feil.
3: Det det.
2: Vi har feil. Vi har feil.
3: Lea på den siste måten. Kjæring.
1: Skal jeg... Og skriv ned raskt på den siste her nå. Ja, får dere da var Flo ganske klar ut, tror jeg.
4: Ja, på den A, staven, B, røverne, C, erten, og D, stav.
3: Vi gjetter litt på den siste.
1: Den grei. Og det bedre å gjette enn å ikke ha vinn hos meg. Supert, da skal vi høre med Torpo. Og dere så veldig glad ut når jeg sa liksom hva spørsmålet var, men så kom jeg med disse titterne da. Gikk det like greit da?
2: Kjæringa mot prinsessa.
1: Mm.
2: Ja. Askeladden og de gode hjelperne. Prinsessa og
3: hjelper da.
2: Keiserens nye sko.
1: Det noen dere helt sikre på her?
3: Askeladden og de gode hjelperne.
2: Og prinsessa på verden.
3: Ja.
1: Okay. Nå var det mye å tenke på her, men vi skal prøve å gjøre det riktig her, Petter.
0: Vi skal det, vet du. På A så var det kjæringa mot strømmen.
2: Ja.
0: Og på B, Askeladden og de gode hjelperne. C, prinsessen på erten. Og på D, keiserens nye klær.
3: Så knull.
0: Og det var altså 2 poeng til Torpo, 1 poeng til Flo. Og da har vi kommet til sidebytte.
1: Ja, og før vi gjør det, vil du ta en liten sånn oppdatering på stillingen nå da? For da vi altså halvveis nå.
0: Da stillingen veldig jamt. Det 7 poeng til Torpo. 6 poeng til Flå. Og som jeg har sagt til begge laget, det mange som har ledet til pause. Men det en omgang igjen, og det utrolig mange poeng igjen.
1: Det det. Men vi skal ha da et lite rombytte, sånn at dere som lytter skal få lov til å høre diskusjonen til Torpo litt også, så vi skal få litt musikk så lenge.

0: har vi alltså haft ett lite rombytte här så nu är det Torp och dere hör I diskussion till mens de svarer på spørsmålet. Men jag kan ju höra lite hur många är dere I klassen på Flå nu?
1: 10.
2: Vi är 10 stycker.
1: Vi var 13. Så var det en som slutta och så slutta de två andra.
2: Ja, det är många från Ukraina som har liksom kommit till vår skola då och sånt så ja. Så men tillsammans på Flå skole så vi är en väldigt
1: liten 100
2: 103 stycker det, men vi är väldigt liten skola men vi har försökt upp till 10 då. Så ja. Det är väldigt få skola. Ja.
0: Mm. Och Torp och dere var 8 stycker I klassen, skönt det?
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Är dere största klassen på Torp nu?
1: Nej.
2: Den minste klassen var på sån 4 styck.
3: Ja.
0: Vilken klass är det?
2: Femte.
0: Ja, de som kanske stiller upp här till nästa år då. Då är de fullt lag, med mindre det sker noe ändringar där. Men hvordan var det dere valgte ut hvem som skulle representere klassa I kvennet mest da? Torpo, hva gjorde dere?
1: Vi hadde en sånn quiz, og så var det sånn grupper, og så den gruppa som fikk flest riktige spørsmål kom liksom videre.
0: Hvordan gjorde dere det?
3: Det var ingen andre som ville, så da ble det oss tre.
2: Vi liksom bare rakk opp. En læreren vår sa bare rekk opp hånda den som vil, og så var det bare oss tre som rakk opp
3: så hånda. Så da ble det oss tre.
2: Ja, og det var ingen vara, men det var bra at ingen ble sikker her da.
0: Nei, men det har vært noen bra representanter det, så det var jo helt supert at dere hadde lyst til. Og det har litt å si det, og det litt kjipt å bli tvinget. Inter Radio Hallingdal for å sitte og svare på spørsmål, så veldig fint at dere hadde lyst, veldig glad for det. Skal vi da gå videre til spørsmål nummer 6, nå leder Torpo med 1 poeng før litt av pause her. Og nå en kategori som jeg vet at du, Lea, kanskje... kan litt om, for det var noe du drev med på fritida.
1: Mm.
0: Nemlig fotball.
1: Ja. Jeg har ikke gått så lenge, så...
0: Da ser du har noen lagkamerater her også, som skal hjelpe deg. Okay. A. Hvilket land vant fotball-VM I juli? B. Nevn så mange etternavn du kan fra det norske fotballlandslaget.
1: Ok, så A Spania, som vant VM.
3: Ja, det ikke det.
1: Og etternavnet til fotballspilleren
3: Ødegård?
1: Ja, Ødegård. Og...
3: Erling Braut Haaland.
1: Det da Braut Haaland?
3: Jeg tror det
1: ja. Braut Haaland? Ok.
3: Det ender snart. Ja. Jeg hører musikk.
1: Braut. Haaland.
3: Hvor lappen?
1: Vi får ikke lappen.
3: Lappene?
1: Vi får det ikke. Og så har vi Patrick Berg. Sander Berge.
3: Du tror det, ja. På bare VM-kampen.
1: Oscar
3: Bob.
1: Ja, Oscar
3: Bob. Bob. Eller Bolleklippen som familie.
1: Hva heter Nusa til etternavn?
3: Jeg vet ikke.
1: Ikke heller. Jeg har ikke flere.
3: Jeg husker ikke Nyland sånn.
1: Nyland?
0: Ok. Her skulle du sikkert hatt enda lengre tid til å diskutere, men dere har nå hatt like lang tid begge lag. Og Torpo, kan dere begynne å nevne dette landet som dere mener vant?
1: Vi mener at Spania vant.
0: Mm-hmm. Og så, hvor mange etternavn har dere fått med på papiret?
1: Skal jeg da si alle etternavnene?
0: Veldig gjerne.
4: Sakte.
1: Ødegård.
4: Ja.
1: Braut Haaland.
4: Ja.
1: Berg.
4: Ja.
1: Og Bob.
4: Ja.
0: Mm. Det var de dere rakk å få ned.
1: Ja.
0: Ja, supert. Og Flå. Dette er landet først.
2: Ja, den som vant i VM. Spania. Og så er det etternavn. Ødegård og Brøt Haaland. Jeg vet ikke helt. Og så Cristiano Ronaldo. Og så Leo Messi.
4: Ja. Da hadde begge rett på hvem som vant fotball-VM. Det var Spania. Og så var det riktig på Ødegård og Haaland. Og så hadde de tatt med noen utenlandske. Men det var norske fotballlandslaget. Og så var jeg jo kjempeglad at de ikke hadde tatt alle, fordi at det her tror jeg jeg var liksom sjokkert over spørsmålet til Mia, fordi at det er jo ganske mange. Jeg tror det er en 25 navn der. Men det var i hvert fall sånn at for Torpo så hadde de da 5 poeng, og Flå 3 poeng. Så det var 5 poeng på Torpo, og 3 poeng på Flå. Så denne her har jeg stresset litt med i dag. Ja. Vi kommer igjennom det.
0: Ja, nei, hadde de hatt lange tyre, så tenkte jeg at de kunne ramse opp mange fler, men heldigvis da.
4: Det kom i mål.
0: Ja. Så var det noen de fikk de mest kjente, de hadde dere fått med dere. Det var bra.
4: Men det hadde riktig på de andre utenlandske spillere, da jeg hadde, var i VM da,
0: ja.
4: Mm,
0: ja. På spørsmål nummer 7. Nå har vi vært litt rundt om, men nå skal vi holde oss litt lokalt ved. På spørsmål 7. A. I juni 1970 fikk Nesbyen temperaturrekord som varmeste sted i Norge. Hvor mange varmegrader var det? B. Ble denne varmerekorden slått av et annet sted i sommer?
3: Ok, så jeg vet, i hvert fall på Nesbyen.
1: Ja.
3: Jeg tror det var 46 i skyggen.
1: Ah! Oi, det er dritende.
3: Ja.
1: 46 i
3: skyggen. Jeg tror ikke det ble slått i sommer.
1: Tror ikke jeg
3: det. Det ble ikke slått i sommer.
1: Jeg tror det var sånn 30.
3: Ja,
1: så ofte var 46 i skyggen.
3: Det er det jeg kan huske. Jeg sa det i sommeren. Eller mammaen min sa det i sommeren.
1: Ok, så da sier jeg bare det er 46 i skyggen.
3: Yes.
1: Kanskje 46 vi Celsius. Tror.
3: Ja, ja, vi tror okay, det er 46 Celsius i skyggen.
1: Celsius?
3: Ja.
1: Hva er det?
3: Det er det vi måler med.
1: Ok.
3: Ja.
1: Ok. Gå, Torpo. Gå.
3: Jeg sa det for en dama.
1: Oi, jeg har glemt at hele Hallingdal kan høre meg. Ups.
2: Jo, jo, jo.
0: Da må du bare få ned, skriv bare et tal hvis du ikke har skrivet noe der. Og Ragnhild, du skal ikke være fløy over at du heier litt på Torpo. Det er jo bare koselig. Men dere kan få lov til å avgi noen svar også.
1: Så vi tror at det er 46 Celsius i skyggen. Og B. Så vi tror ikke at noen slo rekorden i sommer.
0: Det er notert. Og Hemsedal. Ikke Hemsedal.
4: Hva gjør det?
0: Jankar. Flå!
2: Ja. På spørsmål A, 42 grader kanskje. Og på B tror vi nei, at ingen slo.
0: Ja, jeg ser dere har skrivet nei på blokka, men dere var inne og diskuterte litt annet her. At det hadde vært veldig varmt på Flå i sommer.
2: Ja, det hadde blitt opp til 40 grader. Da, men da var ikke jeg der. Men da var jeg ikke ved Hellas.
0: Ja, men jeg også merker veldig forskjell på det når reiser fra Hol og nedover der. Altså, det er rene sydenstemninger når du kommer ned til Flå. Altså.
2: Ja.
0: Det må jeg bare si. Det er for så vidt på Nesby nå, men...
2: Mange bruker shorts fortsatt.
0: Ja, det gjør de ikke oppi her.
2: Nei,
4: det tror jeg. Det er nok varmt i sola. Men... Det var nok ikke så varmt i den offisielle målestasjonen. Varmerekorden på Nesbyen den i juni i 1970 var målt til 35,6 grader. Og den slo jeg heller ikke i Norge i år. Det var nesten, men svaret på B var nei. Begge laga hadde rett på B.
1: Det var bra.
4: Sånn at det var ett poeng til begge laga.
0: Yes, bra! Ok, nå er det ikke for å skremme dere, men nå blir det litt sånn dere dyr inn i bildet igjen.
4: Det er ikke huskatt.
0: Nå er det ikke katt. Ok?
1: Ja.
0: Men vi skal inna dyrerik.
1: Yay!
0: Så lurer vi på. A. Hva slags dyr er en varg? Og B. Hvor på kloden lever pingvinene?
3: Ok, A.
1: Ja.
3: Jeg tror det er en pattedyr.
1: Ok.
3: B. Hvor pingviner lever.
1: Ja.
3: Er ikke det Nordpolen? Det er Nordpolen.
1: Ok, Svalbard.
3: Ikke jo, de lever også på Svalbard.
1: Nei, jo, der er det isbjørner.
3: Ja.
1: Også på A da.
3: A?
1: Bare skriver pattedyr.
3: Pattedyr.
1: Ok.
3: Jeg tror de legger egg.
1: Skal jeg si det?
3: Jeg tror de legger øgg.
1: Skal jeg si pattedyr?
3: Du kan det.
1: Ok, da kan jeg da si Nordpolen.
3: Ja.
1: Skal du si pattedyr eller Nordpolen? Ok, da sier jeg pattedyr. Ja, men de hørte det! Hæ? De hører jo alt vi sier. Hele Halling der hører jo alt vi sier.
3: Ja.
1: Ja?
3: Ja. Du snakker til Hallingdal.
1: Halle Hallingdal? Så hva er det dere gjør på ettermiddagen i dag? Shoutout til 6. klasse i Torpo.
3: De sikkert hører ikke.
1: Henning, Sivert, Felix, Simone som i Kanada, og Yngvild, læreren vår. Hei, alle sammen.
3: Og Maria.
1: Og Maria.
0: Jeg håper virkelig at Simone sitter og hører på i vår Kanada.
1: Ja.
0: Ja, det hadde vært så gøy. Og hun skulle jo egentlig vært med på Kvennet Mest, men heldigvis så hadde dere Emilie som kunne steppe inn som vara. Det var veldig bra. Men har dere noe svar til oss her, Torpo?
1: Ja. Så A. Vi tror det er pattedyr.
0: Ja, vil dere nevne et spesifikt... Innenfor den sjangeren?
1: Nei, bare pattedyr.
0: Ok. Mm. Og på B.
1: Vi tenkte at... pingviner bor på Nordpolen.
0: Det er notert. Også pass på at den mikrofonen står helt stille, for vi hører det så godt inn i øret her.
1: Skal vi
0: reise? Ok. Og da, Flå, har dere fått bestemt hvem av dere som skal få være den heldige som leser?
1: Ja, på A så tror vi at det er ulv, og på B Arktis eller Island.
0: Vil dere si?
1: Kanskje Arktis? Ja.
0: Supert. Vi har jo ikke hørt dere diskutere, men var dere sikre på hvordan kom dere frem til å svare på første, for eksempel?
3: Vi bare tenkte sånn... Vi visste ikke hva det var, og så vi bare plutselig tenkte på ulv.
1: Ja, vi tenkte
3: på det. Og på B, der bare tok vi sånn... Så snakket vi om på skolen, sånn hvor akkurat sånn seler bor og pingviner og sånn, så da tenkte vi sånn kanskje Arktis, liksom, eller Island, eller noe sånt.
0: Ja. Nei, men det er notert...
4: Det er godt å la magefølelsen slå til. Så her var svaret på A, ulv. Og på B, Antarktis. Så her var det 2 poeng til Flo.
0: Nei, det ble 1, for de sa Arktis.
4: Arktis var det de sa, ikke Antarktis. Ja.
0: Ja. Det blir litt sånn forskjellig på,
4: forskjellig?
0: Ja, vi må helt ned på en måte. Den var langt oppe.
4: Litt høyt oppe.
0: Ja.
4: Så da var det 1 poeng til Flo og 0 til Pattedyr. Blir litt
0: generelt. Den var generelt. Litt generell, ja. Det var den. Ok, hvordan ligger vi nå da før jeg starter på spørsmål nummer 9?
4: 7, 8, 9, 6, 9, 11, 13, 11.
0: 13, 11. Den er...
4: Det er mange poeng igjen.
0: Ja. Er det noe spesielt fag eller tema dere har øvd?
1: Norsk samfunnsfag slash, ja. Men hva da? Norsk og samfunnsfag. Men hva da? Om...
0: Nei, om det er noe spesielt tema eller noe liksom, fag dere har øvd ekstra på?
2: På skolen, liksom.
1: I naturfag så er det økosystem. Og i matte har vi bare litt sånn pluss, minus, regn, altså sånn dele, gange. Så sånne spørsmål.
2: Ja.
0: Den er grei. Og så er det med dere, Torpa. Er det noe spesielt dere har hørt på?
1: I samfunnsfag så lærer vi om sånn vann, hvordan det liksom blir til regn.
3: Det er naturfag.
1: Og, ja, naturfag. Det blir som regn og prosessen.
3: Oksygen, hydrogen.
1: Og så i norsk har vi faktisk et skuespill.
3: Ja.
1: Og så i matte har vi sånn
3: brød.
0: Ja,
1: pluss store tall over hverandre. Ganging, deling.
0: Ja, litt forskjellig. Ja. Men en ting jeg er veldig glad i, det er teater. Kan dere fortelle litt mer om det? Hva slags stykke er dere setter opp i norsken?
1: Vi har 2 forskjellige grupper, og vi er på 1 gruppe. Og vi har den slemme prinsessa.
0: Den slemme prinsessa? Det var dessverre ikke et av eventyrene vi skulle frem til da. Den har ikke jeg hørt om før. Er det noe det eget...
1: Ja, vi fant på.
3: Det er
1: sånn eget skuespill.
3: Prinsessa er slem, og heksa er snill, og så er det et troll der som kjører traktor.
0: Og så er det så klart Toad, som jeg er skuespilleren.
3: Den soppen fra Mario.
0: Oi, så gøy. Håper dere sender ut invitasjon før dere skal vise dette her. Både til oss i Radio Hallingdal og alle sjetteklassingene rundt om i Hallingdal.
1: Det er bare å komme til gymsalen litt opp på skole.
0: Ja. Helt supert.
3: Jeg kan også snakke som Toad. Ja, det er derfor jeg ble valgt.
0: Kan vi høre litt hvordan han høres ut, eller, Ivar?
3: Ok, greit.
1: Hallo!
0: Han vil jeg høre litt mer av, så jeg kommer gjerne også og ser dette stykket. Men, dere skal få spare den litt til dere kommer i gymsalen. Og så skal dere få en oppgave her så lenge. Og her skal dere fullføre ordtaket. Her er det 3 forskjellige ordtak, så mangler dere 1 ord. A. Bak skyene er himmelen alltid. B. I mørket er alle katter. C. Dråpen som fikk begre til å flyte.
1: Ok, det her har vi øvd på skikkelig mye.
3: Den første, det var...
1: Blå? Ja.
3: Jeg skjønte ikke helt
1: ordet. Hva var ordtaket, det første ordtaket igjen?
3: De sier ikke... Du kan... Nei. Fordi hvor er lappene?
1: Der i søpla.
3: Ja, hun kommer over.
1: Ok. Ja.
3: Hvor er lappene?
1: Ja.
3: Der har du den til siste.
1: Tusen takk. Takk.
3: Bak skyene er himmelen alltid
1: blå.
3: I mørket er alle katter
1: svarte.
3: Er alle sammen
1: svarte.
0: Ja, bare
1: skriv svarte. I mørket, alle katter. Dråpen som fikk begeret til å flyte. Prikk, prikk, prikk.
3: Kom, finner veien til havet. Vi bare gjetter, fordi vi har ikke øvd på disse.
1: Ok, hvem skal si det?
3: Jeg kan si.
1: Du?
2: Ja.
1: Ok,
2: jeg vil si denne.
1: Den der har vi hatt. Å nei!
3: Nei, det er den andre spørsmålet. Det er det siste.
1: Ah, men den er ganske nice.
0: Ok. Men Torp og dere har øvd på ordtak.
1: Ja.
0: Men ikke akkurat disse her, skjønte jeg?
1: Nei.
0: Nei? Kan dere si et par ordtak dere kan godt, eller?
1: Morgenstund. Munn full av gull.
3: Har munn full av
1: gull. Ja, har munn full av
2: gull. Alt som glitrer er ikke gull.
0: Det er mye gull nede på Torpo.
3: Ja. Og brente barn.
1: Skyller ild.
3: Skyller ild.
2: Og så var det sånn, like barn leker.
1: Like barn leker like best.
0: Ja. Ja, den siste der, den hørte selv perfekt ut. Nei, men så bra. Men vil dere da gi oss de ordene, eller les gjerne hele liksom ordtaket av disse tre som jeg ville ha siste ord på.
3: Ok.
1: Du skal lese den.
3: Ja. Bak skyene er himmelen alltid blå. I mørket er alle katter svart. Dråpen som fikk begret til å flytte, finner veien til havet.
1: Til å flyte.
3: Ja, flyte. Så jeg flyte eller flytte?
1: Du sa flytte.
0: Men jeg skal ha ett ord.
1: Vi skal ha ett ord.
0: Dere kom en hel setning på siste der.
1: Og
3: havet da.
0: Mm-hmm.
3: På den siste.
0: Mhm. Så må vi høre med Flo. Hvordan er dere på ordtak?
2: Og A, så bak skyene er himmelen alltid blå. I mørket er alle katter
1: som svarte gråe.
2: Ja.
0: Vi skal ha ett ord.
2: Svart. Dråpen som fikk begeret til å flyte.
1: Vann,
2: kanskje.
1: Vi vet ikke. Du vet ikke den siste.
0: Den her siste var kanskje litt verre, for der er det også, du kan si det på en litt annen måte, dråpen som fikk begeret til å renne
2: ned. Nei, jeg vet ikke.
1: Til å flyte, står
2: det. Ja, til å flyte.
0: Men du kan også si renne. Men det var ikke noen som tok en sånn her og nå, så da får vi se om det ble noen poeng, Petter.
4: Da skal jeg ta fasiten. På A. Bak skyene er himmelen alltid blå. Så den hadde begge rett. På B. I mørket er alle katter grå.
0: Jeg må bare beklage med de der kattene. Det er mye katt i dag.
4: Ja. Og på C, dråpen som fikk begeret til å flyte over.
1: Åja.
0: Men jeg synes det var...
4: Her hadde Flå svarte skråstek grå. Så det hadde 50-50 sjans til å velge riktig. Men det ble et poeng på hvert av laget.
0: Ja.
1: Yes.
0: De gjorde det. Men jeg likte den Torpo sin, det siste ordtaket. Du lese hele den setningen dere har skrivet igjen.
1: For den var ganske fin.
3: Finner veien til havet.
0: Ja, jeg synes den var veldig fin. Håper det kan bli et ordtak på en måte. Vi kan bruke det i fremtiden. Ok, jeg har bare ett spørsmål igjen her.
4: Og det kan gi 6 poeng.
0: Mm. Og... Ja, jeg spør ofte her, men hvordan er stillingen nå?
4: Den er 12 poeng til Flå, og det er 14 poeng til Torpo. Så her er alle muligheter.
0: Det er bare 2 poeng som skiller.
4: Ja.
0: Yes.
4: Da skal dere få headset. Og her er det viktig at når dere hører musikken, her skal dere da ha både artist, eller vokalist, og melodi.
0: Mm.
4: Dere må ikke begynne å diskutere før lyset er slokt her inne, og hodetelefonene er av. Sånn at når de har tatt av hodetelefonene her inne, så kan de som sitter på andre, altså...
1: Vi?
4: Torpo.
0: Ja, Torpo ja, okay. må vente med å diskutere til...
4: Det er ellers å høre deg her inne.
1: Ja.
4: Så hvis det er svaret på alle sammen, ja. Så gir det svaret til Flå. Og det kan jo være en fordel å ikke dele det for
0: alt det. Ja, dere er veldig reise hvis dere gjør det. Og det er riktig da, selvfølgelig. Det kan jo hende at...
4: Det kan være litt sånn dumt å gi bort feil svar, da. Eller ta imot feil svar.
0: Det var det, men vi skal altså høre tre låter først, og så får dere litt tid etterpå til å diskutere det. Men dere kan skrive ned og notere underveis, men ikke begynne å diskutere før vi har hørt alle tre.
1: Ja.
0: Vi skal altså ha navn på artist eller gruppa, og navnet på låta. Og er dere usikre, så er det bedre å komme med et gjett enn å ikke avgi svar i det hele tatt. Hør på teksten, det kan hende at, at det lurer seg noe svar inni den lille snutten vi får høre. Ok, er vi klare?
1: Ja.
2: Ja.

0: Okej, alltså kör sole.
1: Jag tror det var det
2: Lara. Astri-S.
1: Oh, ja.
2: Astri-S.
1: Nej, men det var det Lara. Hon startade på det Lara eller något.
0: Jag sa inte det Lara.
2: Nej. Folkens, fokuser.
0: Okej. Vad heter sangen? Lämnar sig på skulden till en vän.
2: Men poäng för
0: artist. Men är det... Är det Astri-S eller är det Delara?
2: Astri-S.
0: Vi har dåligt tid.
1: Jag tror det är Delara.
0: Vad är det vi ska ta då?
2: Vi tar Delara. Hvis vi får feil, ja.
1: Det går fint.
0: Ja, okej. Okay.
1: Jag tror det sitter siste bussen hjem.
2: Den första?
1: Ja. Nej, den sista.
2: Den sista. Men vad är den första? Jag har aldrig hört den.
1: Ikke heller.
2: Hva med du, Daniel? Har du hørt den?
1: Skriv Justin Bieber.
0: Nei, i hvert fall ikke Justin Bieber. Det var en jentestemme. Vi kan ta Doja Cat.
2: Den første var gutt.
0: Var det?
2: Ja.
0: Hæ?
2: Det var veldig sånn country.
0: Åja. Skriv Torstein Sten.
2: Du kan skrive.
1: Nei, skriv Justin Bieber.
2: Nei, fordi det er norsk.
1: Hva er den?
3: Nei. Skriv bare ned på papiret det dere har diskutert nå, hvis dere har noe åpent. Og så skal vi høre med...
0: Jeg sier den.
3: Hva er det dere har svart? Hva var den første låta vi hørte?
1: Den.
0: Hæ?
3: Første låta vi hørte.
0: Torstein Sten.
2: Vi tror det er artisten.
3: Med ja. Låta.
0: Hæ?
3: Har du navn på låta?
0: Nei.
3: Vil du gjøre noe?
0: Vi drar hjem.
3: Den er grei. På den andre, den så. Vil jeg at Emilie skal svare på, for den kunne du veldig godt, så jeg.
1: Sjå sole.
3: Ja. Vet du bandet?
1: Nei. Og... Er ikke det Hallingbrødrene?
2: Nei.
1: Helblis?
2: Nei.
1: Nei.
3: Det er... Vil du svare... En eller annen artist eller gruppe.
0: Jeg skal bare si Hallingbrødrene. Eller er det en gruppe engang?
1: Jeg tror ikke det. Vi bare sier Hellbliss.
2: Det er ikke Hellbliss.
0: Det vet jeg.
2: Vi skriver Hallingguttene.
0: Ja, ikke Hallingguttene.
3: Mm. Og siste da. Er det du som skal svare på den da, Ivar?
2: Ja, greit.
3: Hvilken låt var det vi hørte?
2: Siste bussen hjem fra Delara.
3: Mm-hmm. Ja, for her hørte jeg dere var inne om to forskjellige artister på slutten der, men endte altså opp med den dere sa nå. Det er greit.
1: Så vi sang navnet.
3: Ok. Flå.
4: Ja, A. Da er det Synnevo bygda. Og så er det B. Sjå sole.
1: Vi fant ikke artisten. Ja.
4: Vi visste ikke. Si den, liksom.
3: Ja, for den første her, den så ut som du kunne, Tuva.
4: Ja.
3: Ja. Og så, Amelia, du sang til på den andre.
4: Ja, vi har hatt den på skolen. Ah. Særlig på sommeravslutningen. Og den nederste er Delera, er artisten. Og så er sangen Sjel.
3: Ok. Har du det du trenger, Petter?
5: Ja, det jeg trenger, ja.
3: Ja.
5: Du skilte to poeng før siste spørsmålet. Og her gikk det an å dele ut 6 poeng. Det var noe spente her i rommet, tror
3: jeg. Jeg også.
5: Er det flere som er nervøs?
0: Ja, jeg.
5: Er det mange som er nervøs?
0: Ja.
5: Har du lyst til at jeg skal lese resultatet da?
0: Ja.
5: Da skal jeg ta spørsmål B da. Det var staut det.
0: Staut, ja.
5: Og så var det så sol det. På C så var det Delara.
2: Eller Delara.
5: Delara, ja.
1: Ja, det skrev vi.
4: Ja, vi skrev det.
5: Og så var det sjelen. Og så var det A, da.
4: Her, hva da?
5: På A.
4: Ja.
5: Så var det Synnevo. Og så var det bygda.
0: Ja.
4: Please.
5: Og så var det 2 poeng forskjell når vi gikk inn til siste spørsmålet. Og så fikk Torpo 2 poeng. Og så fikk Flå 5 poeng. Og det betydde at sluttresultatet ble 17-16. Og 17 poeng til Flå. Og 16 poeng til Torpo. Og dermed så var det Flå som gikk videre. Så jamt gikk han å bli. Så gratulerer til begge to.
3: Jeg tror dere kan sette opp musikk som en sånn styrke, liksom, pluss det er noe dere...
5: Jeg gratulerer til begge lag. Det var akkurat som i førre runde. Det var 1 poeng som skilte.
3: Ja. Så da har gratulerer. Vi altså... Ja, vi har Flå videre, og vi har Hemsedal videre. Så skal vi samle en gjeng med kasser.
5: Og hvis det forstod riktig, så skal vi Flå til Hemsedal og spille fotball i morgen.
3: Ja, da kanskje du kan nevne det.
5: Så, som jeg sa til dere før det begynte, ingenting er avgjort før den er ferdig med kampen.
3: Absolutt. Og jeg synes dere skal høre reprisa, hvor flinke dere har vært. Da kan dere sette på radioen enten fredag, jeg er ikke akkurat nå, da. Liker at vi hører på radioen, men dere kan vente til fredag klokka 15.05. Da kommer reprisa, eller neste onsdag 16.05. Du får familie og venner til å høre hvor god dere var hele gjengen. Nå er det høstferie i Hallingdal neste uke. Så da får de få litt ferie holdt, og ikke måtte øve på ting til kvelden at mest heller. Men 7. oktober så er vi tilbake igjen. Da er det B-klassa på Gol som skal møte A-klassa på Nesby.
0: Og når skal de?
3: Dere skal... Dere får ikke noen ny dato, men det blir etter jul en gang. Da skal vi trekke liksom, hvem dere møter og styre litt, så dere får ikke noen dato enda.
0: Får
3: dere
0: melding på skolen?
3: Ja, jeg skal...
5: Jeg får ikke melding hjem, det får dere på skolen.
0: Nei, på skolen med det.
3: Så det skal gå bra, så dere må nok ta en tur til Hirsberg. Det var så bra. Her på Radio Hallingdal så er bingo-sending om en drøy halvtime. Og så i morgen så er det kommunestyremøte fra Hol klokka 17. Og reprise fra Hemsedal, som foregår nå, er i morgen klokka 8:55. Da gleder vi oss til å møte Amelia, Tuva og Lea her igjen etter jul. Takk for i kveld!
6: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.
7: EU-landene er enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann er siktet. Det er satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer er såret etter et knivangrep på en skole i Polen, det melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, er pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningssnitt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
8: Du hører på Heimat med Caroline Hole og Lars Granhaug. I dag snakker vi med Sunniva Rudi. Sunniva er oppvokst i Nord-Uvdal, men bor nå i Oslo, hvor hun jobber for Porsche Norge. Sunniva er en ekte motorsportentusiast, som både kjører bilcross og blitt en erfaren kartleser. Med imponerende meritter som seier på hjemmebane på Smådørfestivalen 2023, og flere internasjonale triumfer som kartleser, har hun markert seg som en råtass i en mannsdominert sport. Sunniva debuterte tidlig inn i motorsporten. Allerede som femåring kjørte hun knattegross, hvor moren fortalte at det var nok vaflene, isen og pølsene i kiosken som var høydepunktet. Kanskje ikke overraskende fra en femåring. Vi har også fått høre av moren til Sunniva at hun alltid har hatt et godt øye for svensker. Fra å være med på fotooppdrag med svenske Hollywood-fruen Maria Montesami, til i dag hvor hun har vært kartleser for flere svenske rallysjåfører. Sunniva har også blitt tildelt NMKs rally juniorstipend tidligere i høst, noe som understreker hennes talent og potensial i motorsporten. I tillegg til sin sportslige satsning reflekterer Sunniva over livet i bygda, betydningen av lokal støtte og hvordan det er å balansere rollene som sjåfør og kartleser. Vi gleder oss til å høre mer om hennes reise, både på og utenfor rallybanen. Sunniva Rudi, hjertelig velkommen til Heimat!
9: Tusen takk, det var en veldig koselig intro.
8: Så bra.
9: Dere har pratet med mamma.
8: Hvordan er det med deg?
9: Det går veldig bra. Jeg har vært på hjemmekontor her på Rødberg i dag, så det har vært en fin start på dagen. Sitte foran peisen hjemme og jobbe på PC-en. Og, ja, helt fantastisk å være litt hjemme.
8: Ja, men så bra.
5: Ja, veldig godt å høre. Også tester jo vi noe nytt og spennende. Vi har jo lyst til å snakke Nord- og Uvdal opp og fram og få fram interessante temaer og personer, og dette er jo den første sesongen vi lager, og du er jo en av våre første gjester. Hva tenker du om å bli spurt om å være med?
9: Det er en stor ære. Jeg er jo veldig glad i bygda og ære så mye jeg kan, så å prate litt om bygda med dere, det er bare skikkelig kult.
8: Da lurer jeg jo på, hvordan var det å vokse opp i Nord- og Uvdal?
9: Det var veldig, veldig trygt og fint. Det er jo ganske små forhold, spesielt når man er i barnehage og de første årene på skolen før man kommer opp på mellomtrinn og slår sammen, nei, ungdomsskolen slår man sammen klassene. Men jeg opplevde det som veldig, veldig trygt og godt. Det var masse fritidsaktiviteter innenfor turn, alpint, gitar, piano, 4H. Jeg vet ikke hva jeg ikke har gjort her oppe, men ja, og ikke minst det at vi har det motorsportmiljøet vi har da, at det var muligheter for å starte med motocross når jeg var fem år da, som dere sa. Jeg var jo en klasse med bare to andre jenter, så det ble en veldig naturlig vei for meg å velge guttesporten.
5: Ikke sant, og, det, og med tre i klassen så er det jo kort vei opp på pallen.
9: Ja, det er noe med det.
5: Ja, men det er veldig bra, men du har gått barnehage i Rødberg og barneskole på Rødberg.
9: Ja.
5: Og så ble man jo da slått sammen med andre deler av kommunen og kom på ungdomsskolen. Er det noe motsetningsforhold i det, eller har det bare vært en berikelse?
9: Jeg synes bare det var kjempefint. Da var vi enda flere jenter, og ikke minst så var jo det i perioden. Jeg gikk jo på skolen når den drev og ble pusset opp, så vi fikk jo veldig fine lokaler også etter hvert. Og det var jo veldig gøy når vi kom sammen, dette med, det var jo ekstrem konkurranse, spesielt i turn og trampett og sånn, mellom Uvdal og Rødberg. Så det var veldig kult å liksom møte de, både de store og de på min alder som var på turning og sånn da. Og vi ble jo venner.
5: Ikke sant? Så du opplever at selv om det på en måte er et liksom motningssetningsforhold og konkurransegreier, så er det er jo litt sunt, for man blir jo venner likevel.
9: Ja, da, absolutt. Vi hadde veldig mye gøy sammen, og ja.
8: Hvordan har oppveksten i Nord-Uvdal påvirket deg som person?
9: Jeg tror det har påvirket meg mest kanskje i arbeidsliven, ser jeg nå da. Både det med at man har mulighet til å jobbe veldig tidlig, man starter jo gjerne å jobbe i 13-14 års alderen, sånn offisielt. Kanskje man hjelper til litt på en gård eller sånne ting tidligere også. Og jeg husker jo veldig godt at jeg fikk jobb på Kiwi Rubber, da tror jeg var 14 år. Og der jobbet alle de kule. Så jeg var så stolt og kom til Drammen som jeg flyttet først til og hadde masse erfaring, selv om jeg bare var 15-16 år da. Så jeg tror liksom den ståpåviljen man får av å vokse opp i bygd, man får så mye muligheter da, til å utvikle seg i veldig ung alder og lære seg service, lære seg å stå på morgenen og ja, man ser unge gutter og jenter er ute og brøyter og jobber i kafeterier og ja, det tror jeg er veldig bra.
10: Ja, jeg bare støtter 100% det du sier og har sett mye eksempler av det, altså fra Nord-Uvdal og både i kommunen og utenfor da, så har vi masse unge lokale gründere og jeg tror akkurat den der nøkkelen at man faktisk slipper til og får ansvar altså fra man 13-14 år. Det tror jeg ikke du får overalt ellers, så det kjempebra poeng du kom med deg.
9: Hva det viktigste du har tatt med deg fra familien da, inn i voksenlivet? Jeg tror jo det litt sånn tilbake til den ståpåvilja og at, at man må jobbe hardt da. Mamma og pappa har jo nå, eller driver nå Mårbu turisthytte på Hardangervidda. Og jeg har jo fått være med der mye, og de har pusset opp, de har styret på, de har hatt... jobbe ved siden av, og jeg synes de er flinke, og jeg er jo inhabil siden jeg datter av dem.
10: Men det skal du få lov til å være også.
9: Ja, takk. Men jeg har fått brukt mye tid der da, og se hvor hardt de jobber, og jeg tror liksom først i voksen alder at jeg har skjønt sånn, fy faderen så rå de er, liksom. For det er jo noe veldig spesielt med å se foreldrene sine gjennom voksne øynene da, som jeg tror veldig mange kjenner seg igjen i, at man plutselig forstår alle valgene de har tatt og alt rundt da. Som, ja.
10: Det er jo morsomt med å bli voksen, man får litt andre perspektiver.
9: Det er noe med det. Man kan sette litt mer pris på oppveksten og alt som følger med.
11: Absolutt. Når du er ferdig på ungdomsskolen, så...

0: si, for meg så dette noe også viktigheten av å dra ut, ikke sant? For du ville se noe mer, men med det perspektivet så fikk du jo kanskje å se litt hva du hadde.
1: Absolutt, og det tror jeg veldig sunt også, bare det å få skolegang eller jobb noen år utenfor bygda, og ta med seg den erfaringen tilbake, tror jeg superverdifullt. Og jeg sier ikke at det noe feil med å være i bygda hele livet, for det masse utviklingsmuligheter her også. Men jeg har litt tro på at uansett hvor man kommer fra, det godt å oppleve en ny by, et nytt land, et nytt sted, og bare utfordre seg litt der da.
2: Ja. Du jo godt inne på det her, og komme fra bygda og flytte til byen, men hvordan var det? Var det skummelt? Eller var du så nysgjerrig at det gikk fint?
1: Det gikk veldig fint, og på den tiden så er det jo veldig lett å få seg venner. Vi ble jo liksom utskudd i klassen. Jeg flyttet sammen med ei til som herfra, da, Maria. Så vi koste oss jo ekstremt mye med den friheten vi hadde i Drammen. Alle historiene har ikke kommet frem i dagens lys enda til mamma og pappa, men vi hadde det kjempegøy, vi.
2: Ja.
1: Og vi kunne liksom invitere venninner hjem og ha vår eget hjem, og vi var liksom veldig voksne. Og ikke minst det med å liksom kjenne på at å kjøpe mat litt dyrt. Og liksom kjenne det litt tidlig, det tror jeg har gått da, for ja, det ikke noe vanskelig å bruke penger.
2: Nei, absolutt. Jeg kjenner meg veldig godt igjen i hva du sier her, Sunniva. Jeg har jo også hørt at, eller også sett, for vi jo ikke så veldig langt fra hverandre i alder, men at du hadde en interesse for fotografi. Var det litt på grunn av den interessen du valgte, den linja du gjorde, eller...
1: Ja, absolutt. Jeg har alltid vært veldig glad i foto. Jeg gikk jo på 4H i Uvdal, og der var det også noen sånn foto... opplegg jeg kunne være med på, og så har jeg jo familie som fotografer, Johan Brun jo en slektning. Ja, jeg bare har likt veldig godt det visuelle med bilder og kommunikasjon da. Så det var veldig naturlig for meg å gå den veien, og jeg hadde jo liksom en blogg på den tiden, det var skikkelig kult, og liksom følte sånn, åh, nå jeg liksom i gang med noe kult, og det kan jeg bygge videre på skolegang da, og yrkesfag ikke minst. Jeg var ikke så interessert i å og ha som vanlig studiespes da, på den tiden.
0: Ikke sant? Og så er det jo, og selv om du er veldig glad i på en måte å være bak kamera, så har vi vel sett deg foran kamera noen ganger også, for det henger jo blant annet et veldig flott bilde i kommunestyresalen av en dame med paraply oppe i paradis, og som brukes i mange sammenhenger, og den som er på det bildet, Sunniva, det er?
1: Det er Ingrid Larsen, venninna mi.
0: Ja, nei, men så bra, da får vi rydda opp i en misforståelse, for jeg har jo, eller vi har jo alltid trodd at det på det bildet som er så mye brukt, at det var du som var på bildet, men da er du jo fotografen.
1: Jeg er fotografen, ja. Det er fra jeg jobbet på turistkontoret her på sommeren.
0: Så bra, men etter å ha gått medier og kommunikasjon i Drammen, hva gjorde du etter det?
1: Da gikk jeg rett videre på studier. Jeg var veldig sulten etter å komme meg ut i arbeidslivet, men jeg ville ha... en bachelorgrad minimum. Så jeg flyttet rett til Oslo og begynte på markedsføring og merkevareledelsestudiet der. Der det ble en bachelor til slutt, veldig fornøyd med det. Og samtidig da, siste året som jeg gikk der, så fikk jeg mulighet til å være med på en startup i Oslo innenfor e-sport, som er noe som er ganske ukjent for meg og sikkert for mange av de som hører på. Og det er jo rett og slett gaming i konkurranseform. På høyt nivå, det er idrett. Så der fikk jeg være med fra vi var to ansatte til vi var, jeg tror vi var 40, som var en helt sinnssykt kul reise. Og igjen det tilbake med liksom de store ambisjonene, de store drømmene, og det å leve i det hele tiden, en usikkerhet på, og innsikt, ikke minst i hvordan det er å drive en bedrift, og hvor lenge har vi penger, og superspennende.
2: Mm. Så du tok med deg mye erfaring fra den muligheten da, når du tok bachelorgraden din?
1: Absolutt, det var jo det som var gull, at jeg kunne jobbe med noe så relevant mens jeg skrev bacheloren min.
2: Mm.
1: Så det var helt perfekt.
2: Har du noen fremtidige planer om å bygge på en master, eller er du fornøyd der du er nå?
1: Jeg har veldig lyst til å ta en master på sikt, men jeg tenker jo også at erfaring er verdifullt, så vi får se hvordan det passer. Men det ville i så fall vært i tillegg til jobb, da. Så det er litt sånn tid.
2: Absolutt.
0: Ja, og nå er det vel sånn at du jobber for Porsche Norge, og bare det i seg selv høres jo utrolig fett ut. Da må du fortelle litt om hva du gjør.
1: Det er så kult det. Det er jo en av verdens største merkevarer som jeg er så heldig å få jobbe med hver dag, og man må jo bare klype seg i armen, for det er utrolig gøy. Jeg jobber jo med eventer for importøren av Porsche i Norge, der vi har iskjøring, banekjøring, vi har Porsche-festival med

0: over 10.000 besøkende. Og det motorsport, og det helt sinnssykt kult. Vi har jo et morselskap i Tyskland, så det kort vei fra lille Norge til store Tyskland og de store bedriftene der. Og jeg får liksom forvalte den merkevaren gjennom opplevelser der kunder har det skikkelig gøy og får teste bilene våre. Og bare det at de har motorsport i DNA-et, da kjenner jeg at da jeg solgt.
1: Ja, for da blir jeg jo nysgjerrig. Hvordan endte du der? Hvordan fikk du jobb i Porsche Norge?
0: Nei, jeg har jo hatt litt med det å gjøre som på en måte, vet ikke om jeg kan kalle meg selv en motorsportprofil på en måte, men jeg har jo vært synlig innenfor motorsporten og vært invitert på noen av de eventene jeg nå arrangerer selv. Så det ble litt sånn bekjentskaper der, og så ble jeg en del av eventbyrået som de bruker, og så søkte jeg på en stilling internt hos de og fikk den da, heldigvis.
1: Så utrolig kult. Hvilke... For det her vel ikke første møte med hva skal man si, jobb i voksenlivet. Du snakker om at du har hatt det fra du var relativt ung. Men hva andre jobber har du hatt før du begynner hos Porsche?
0: Jeg har vært innom klesmerke, altså Big Book har jeg jobbet på. Det var også superkult, noe jeg så skikkelig opp til når jeg var ung og var på Big Book i Kongsberg. Det gjorde sikkert du og Karoline. Så jeg fikk jobb der, og jeg har jobbet i skisenteret, både i Lavvoen, altså skisenteret her i Uvdal, i Lavvoen og forskjellig. Jeg har også jobbet, Kiwi sa jeg jo, turistkontoret her har jeg vært på. Jeg har jobbet litt freelance som fotograf, men av voksenjobber så har det jo vært denne startupen, og i tillegg så var jeg innom reklamebransjen i et produksjonsbyrå. Så da fikk jeg være med å lage reklamer som man ser rundt om på TV og ja, overalt. Så det også var veldig god erfaring å ha med seg.
2: Det er veldig moro å høre deg snakke, Sunniva, med glød og engasjement for jobb og yrkesliv. Og det er jo helt tydelig at du gjør noe du virkelig trives med. Samtidig så var det jo så ubeskjeden at du kalte deg selv en motorsportprofil. Og det er veldig bra, for det er jo akkurat det du er. Og der går det jo veldig bra for deg, men ser du for deg i en periode at du skulle ønske at du kan drive det sånn at du faktisk kan leve av motorsporten en periode, eller hva tenker du?
0: Ja, gjør vi ikke alle det da? Nei, altså det er jo en veldig stor del av livet mitt og lidenskapen min. Så å leve av det på sikt har man jo alltid lyst til. Og jeg mener jo at når man har drømmer om å oppnå noe, så er det lurt å prate om det. Nå vet dere at jeg har lyst til å satse på kartlesing. Hvem vet, kanskje dere møter en skikkelig kjent rallyprofil, som dere kan si, hun der, blink, hun burde du prate med.
2: Jeg liker takkegangen.
1: Ja, absolutt.
0: Neida, men jeg kan jo absolutt se for meg det. Jeg bruker mye tid og energi på det, og så er det et ekstremt lite nåløye der også. Så man må jo bare jobbe hardt, og så får vi se om muligheten er der, og om det passer da. Jeg har det ekstremt fint... både med jobb og der jeg bor og livsstilen jeg har nå, der jeg kan balansere jobb og fritid da. Men jeg mener jo også at sånne store muligheter skal man jo ikke la gå heller, hvis det passer seg inn.
1: Absolutt. Jeg ble jo litt nysgjerrig, for du jobber jo med motorsport og driver med motorsport. Er det sammenhenger? Altså, lærer du ting i jobben som du kan ta med deg som sjåfør og kartleser eller vice versa?
0: Ja, jeg vil si det, men kanskje ikke så motorsport til bilbransjen nødvendigvis, men mer den type stilling jeg har da, med event som er ekstremt mye struktur, alt skal være perfekt til enhver tid. Folk skal ikke merke at det er noe bøss bak kulissene, det er liksom en viktig del av min oppgave, og det er jo akkurat det samme jeg gjør som kartleser. Jeg skal passe på at sjåføren har en helt nydelig dag, trenger ikke tenke på noen ting. Vi er alltid i tide, notene kommer når de skal. Så det er mer den parallellen enn mer det tekniske da.
1: Mm. Jeg nevner jo innledningsvis her at du som femåring begynte på knattekross. Det her må du fortelle, hvordan startet du her?
0: Jeg startet jo med, som alt annet jeg har drivet med i motorsport, så er det jo storebror da, som har holdt på med et eller annet, som han ble flink i, og da ville jeg bli flink i det også, selvfølgelig. Ja. Sånn som alle søsken.
2: En storebror i livet skulle alle ha?
0: Ja. Så storebror holdt på med cross, og da ville jeg starte med det. Så da fikk jeg en bit liten crosser, og vi koste oss med det. Gutta i klassen gikk også på motocross på kveldene. Så da startet liksom det eventyret. Men der slutta jeg jo faktisk når jeg var, jeg vet ikke hvor gammel jeg kan ha vært, jeg, sånn 8 år eller noe, fordi da måtte jeg ta valget om å ha hull i ørene, sånn som alle andre jentene, eller å bruke hjelm.
1: Ja.
0: Og da valgte jeg å ta hull i ørene. Og det litt trist.
1: Jeg tenker det jo fantastisk at du liksom, ja, hva det som veier tyngst da? Og da var det jo hull i ørene, så klart.
0: Ja.
1: Men når det den her, du kjenner at du får en virkelig interesse da, for motorsporten, og ikke bare skal gå i storebrors fotspor?
0: Jeg tror jo det var når vi begynte med rallycross og kunne oppleve hele Norge, altså hele familien, inkludert storebror, som også kjørte i den større klassen enn meg, og hadde vunnet den klassen jeg skulle kjøre, selvfølgelig, som vanlig. Men vi begynte å reise ut i hele Norge og ble kjent med motorsportmiljøet utover Nord-Uvdal også. Og kunne ta med oss masse god erfaring hjem og videre da. Vi begynte med sponsorer, som veldig mange lokale sponsorer her, som gjorde det mulig for oss i det hele tatt å kjøre. Og da merker man den seriøsiteten og at du kan utvikle deg veldig mye, og at du må ta det seriøst, fordi du skal levere resultater til sponsorer, du skal vise deg fram. Du må liksom tørre å pushe deg hele veien, da. Så det var liksom da det virkelig begynte å blomstre, da.
2: Og i forhold til Nord- og Uvdal, så er jo, vi har jo i hvert fall rykte på oss på at vi alltid har hatt et godt motorsportmiljø. Så hvordan er liksom springbrettet, når man, er dette et godt sted å starte, hvis man vil drive med motorsport?
0: Det synes jeg absolutt. Vi har jo to kjempeanerkjente billøp, der det en fantastisk arrangør bak i hjemklubben vår, som Smådølfestivalen og Numedalsrally, som man kan virkelig være stolt av som innbygger her. Og ikke minst at det rom for å rekruttere her. Vi holder mye på med bilcross, som en naturlig innstegsklasse, da. Og det finnes kunnskap med mekanikere, det finnes folk du kan spørre om alle ting da, og vi samles jo veldig mye rundt de store løpet og heier på hverandre, opplever jeg da, så det absolutt et godt sted å starte.
1: Men hva det som gjør det så spennende? Er det adrenalinet? Er det samholdet? Er det møteplassen?
0: Det veldig mye miljø, altså de aller fleste vennene jeg har nå i dag, de holdt på å sagt vanlige folk herfra, og så det mye motorsport. Man går gjennom oppveksten sammen og konkurrerer på høyt nivå og i så dype daler og høye topper da, sammen. Så det så sterkt samhold da, og folk heier på hverandre, og det har vært spesielt gøy nå som jeg har tatt steg ut i Sverige som kartleser også, at man har den backingen fra Norge da.
2: Og du beskriver jo også noe interessant da, for Nord- og Uvdal og oss som samfunn da, ikke sant? For sånn i samfunnsutvikling generelt, og dette med å heie på hverandre og opp og fram, det jo en viktig egenskap for å drive samfunnet vårt fremover, og det setter jo du ord på at det har du med deg fra motorsporten.
0: Absolutt, og også herfra. Så det verste som kan skje i min hjembygd Nord-Uvdal er at ting står stille. Det jeg kjemperedd for.
1: Ble du godt tatt imot i motorsporten? Altså, nå har du holdt på med det fra du var relativt liten, men og her også er det vel kanskje det litt 50-50 med om det gutter i sporten eller jenter i sporten?
0: Det jo mye gutter, det det. Men jeg opplever at det kommer flere og flere jenter, noe som veldig bra. For min del så har jeg jo holdt på med det siden jeg var såpass liten, at det da, du merker på en måte ikke noe, det ikke noe annerledes fordi du jente, du bare en del av gutta. Så jeg opplevde det som veldig fint og trygt da, å kunne henge sammen med den gjengen som vil gjøre det samme som meg.
1: Så bra.
2: Og så er det jo helt tydelig at du har noe talent her. Når i prosessen begynte du å skjønne at oi, jeg kan jo bli god?
0: Ja, si det. Jeg og storebror Heine har jo drivet med rally nå i snart 10 år sammen, og de siste årene så har vi satsa for fullt i NM, og vi har gjort gode resultater, og så fikk jeg mulighet i Sverige, og skjønte sånn, fy faderen, det her kan jeg jo bli skikkelig god på, hvis jeg legger en innsats, sånn ordentlig innsats. Jeg har alltid villet gjøre det bra, men jeg har ikke skjønt helt hvilke knapper jeg kan trykke på for å bli bedre da. Men med de erfaringene jeg da har fått fra andre førere, og at jeg og Heina vokste sammen i tillegg da, så ble det veldig tydelig at her det veldig mye å hente, og det ligger jo rett foran meg. Jeg må bare jobbe med det.
2: Ikke sant, for det som med alt annet her I livet. At man kan ha noe talent, men det ingenting som gratis, og man må jobbe for det.
0: Riktig.
2: Ja, ikke sant?
1: Og du viser jo virkelig at du jobber for det. For I 2023 så blir du kåret til smådårsdronning og seier på hjemmebane. Hvordan var det?
0: Det var ekstremt kult. Det jo et av de største løpene vi har her I bygda, I bilcross. Og jeg hadde ikke kjørt så mye bilcross det året. Det var veldig hektisk med jobb og rally og andre ting. Men så fikk jeg jo lov til å kjøre det løpet. Fikk tak I en bil, og jeg har jo flinke folk rundt meg. Jeg kan jo ikke skru selv, så at jeg I det hele tatt står på... Startlinjen ikke min skyld, for å si det sånn. Det pappa og Heine som gjør det mulig. Og det da å kjøre seg inn til seier på hjemmebane, det jo, uff, det deilig.
1: ja, for da, hvor viktig den her støtten og det teamet du sier du har rundt deg?
0: Det betyr jo alt. Altså, å holde på med motorsport, da du helt avhengig av å ha flinke folk som mekanikere, folk som... Heier på deg, som kan hjelpe deg til å tenke løsninger hvis du føler at du ikke får det til. Og jeg har hatt ekstremt mye god støtte her hjemme fra flere folk, og ikke minst at vi har hatt med oss de lokale bedriftene da, som sponsorer. Vi står heller ikke på startlinja hvis de ikke med oss. Det koster mye å drive med motorsport, og selvfølgelig det en luksus at vi I det hele tatt får lov til å holde på med det. Det tar jeg ikke for gitt. Og da betyr det bare så mye når du får den anerkjennelsen fra bedriftene her oppe, da, at de har trua på oss og ser verdien av å skape et motorsportmiljø her oppe. Og det jeg veldig glad for jeg unner alle å vokse opp I det.
2: Så bra, så har jo dette vært en veldig god plattform for deg, og du snakker jo om hvordan du har vært kartleser for broren din, og dere har vokst sammen, og du har fått masse erfaring, og så jo motorsportinteressen stor I Nord-Uvdal og I Norge, men rally står vel enda sterkere I Sverige. Og nå kjører du, du kartleser der. Fortell om hvordan det kommer til.
0: Det kommer jo også fra samarbeidet med meg og Heine. Det var en svensk rallyinfluencer som heter Tim Lillegren, som hadde sett en av inboard-videoene til meg og Heine. Altså at kameraet inne I bilen og man hører lyden fra kartleser og ser kjøringa. Og tok kontakt og spurte om jeg var interessert I å ta en test og bli med han på det svenske mesterskapet I 2024. Og det var jo selvfølgelig en mulighet jeg hadde lyst til å ta. Jeg kjente ikke til fyren fra før. Så da hoppet jeg på det, og vi kjørte noen løp sammen. Der en av de var førsteplass I tohjulsklassen I Tierp, som et av løpene I det svenske mesterskapet. Så det var utrolig kult. Og I tillegg da så åpnet det seg en ny mulighet med min nåværende sjåfør I Sverige, som heter Dennis Rådström. Han har jo bakgrunn fra... junior-VM og har vært mye ute internasjonalt og satser nå I Sverige I toppklassen. Og vi la ned ekstremt mye arbeid før vårt første løp, og der gikk vi rett til totalseier I det svenske mesterskapet på det løpet. Så det var så utrolig kult.
2: Og det du også sier nå, da, at selv om også Tim da, ble inngangsporten, så var han en god sjåfør, så du nå med egentlig en som enda bedre. Tim, nå må du skru av.
0: Neida, men det jo noe med å komme inn I GK Door, som teamet heter da, som det største I Sverige. Det jo en no-brainer at man må ta litt sånn vonde valg da, med følelser for å komme seg videre da.
1: Mm.
0: Men jeg kommer jo til å fortsette som kartleser for Heine da, I Norge.
1: Ja. Henter du noen erfaringer med at du har jo erfaring med å kjøre selv? Henter du noe fra det inn når du kartleser?
0: Ja, jeg tror mye av det jeg tar med meg det som ligger I hodet, med å være vant til at man må prøve å holde hodet kaldt. Og ikke minst det med forståelsen av hvordan et team fungerer, hvordan en sjåfør fungerer. Og jeg har riktig nok ikke vært på det sjåførnivå som mine sjåfører så jeg kan ikke fortelle dem hvordan de skal kjøre, men jeg kan ha litt forståelse. Og I tillegg så har jeg jo fått... plukket opp en ting eller to fra mekanikere og team rundt det tekniske på bilen. Så jeg føler jo jeg kan mer enn mannen på gata, men jeg ikke noen mekaniker og kan ikke skru. Men jeg kan I det minste være med litt på rasjonale rundt ting som skjer da.
1: Du sier jo det at du er også kartleser for storebror Heine. Var det veien din inn som kartleser, at du begynte for han?
0: Absolutt. Det startet jo med at vi kjørte en Saab i rally, og egentlig kjørte vi bare Numedalsrally i starten. Men da skjønte vi jo hvor sinnssykt kult rally er. Man får kjøre ekstremt mye rally, eller ekstremt mye bil, på en løpshelg, og det får man ikke i mange andre sporter. Så vi fikk jo masse kjøreglede, i tillegg til at man har det samarbeidet i bilen, da, som er helt unikt. Man må jo stole blindt på hverandre og sitte der med livet som innsats.
2: Ja, for det tenker vi jo på, så det er jo noe med noe adrenalin og noe teamwork her, men man har jo sett litt, man ser jo både et rally på TV og live, og man ser jo litt bilder fra innsiden av bilen, men det går fort, og det svinger. Er det ikke litt skummelt noen ganger da?
0: Nei, man blir litt vant til det, altså. Og man kan ikke tenke på det som skummelt. Så enkelt er det egentlig. Jeg var jo med i en rulling, altså en krasj nå på siste løpet vi hadde i Sverige, og da fikk jeg jo selvfølgelig en oppvekker på at det faktisk er ekstremsport vi holder på med, og at man skal ta det på alvor, ha respekt for utstyret og virkelig være påskrudd da, når vi sitter i den bilen. Så da fikk jeg litt nytt syn på det, men jeg kan ikke ta med meg det i rollen min som kartleser, for da har jeg ikke noe i bilen å gjøre.
1: Det gikk bra.
0: Det gikk veldig bra. Ja,
1: det godt å høre. Og så jeg jo nysgjerrig. Vi har jo sett noen av de videoene her, og du ser jo mye ned på notene, som jeg skjønte heter. Blir du bilsjuk?
0: Nei, faktisk ikke.
1: Hvordan, hvorfor ikke? Eller, altså, sånn.
0: Jeg aner ikke, men jeg tror det ligger i bare at man er så fokusert. Men jeg kan jo også sitte i bilen når jeg og samboeren min kjører til Molde, da, som han kommer fra. At jeg kan sitte og strikke i bilen uten at det er noe problem å se ned på det. Så jeg tror jeg ikke har så mye anlegg for å bli bilsjuk heller.
1: Nei, så det kartleser er ikke helt for de som blir fort bilsjuk da?
0: Nei, jeg har hørt folk som blir bilsjuk av det altså.
1: Ja. Jeg skjønner jo det. Ikke en god kombo. Ja.
2: Men når man farer da bortover veien og på egentlig både vinter og sommerføre, og det er svinger og bakketopper og alt mulig, altså, og sjåføren er jo helt avhengig av at du gir de rette instruksjonene. Altså, hvor mye forberedelse ligger for hvert løp, hver fartsetappe?
0: Nei, det er jo mye forberedelser både før, under og etter løp. Det er jo en helårsgreie man må holde ved like. Det er veldig sånn ferskvare. Så vi gjør mye notetreninger på kveldene, der vi rett og slett bare finner en grusvei, og sjåføren sier de notene han mener det er på den veien, og så skriver jeg ned, og så leser jeg det for han. Så det er en del av det, og på selve løpene så gjør vi samme øvelse på alle fartsetappene, i tillegg til at jeg bruker tid på en måte bli kjent med området vi skal være i. Hvor skal vi stoppe til siden for å ta på oss hjelm? Hvor burde vi varme opp dekk? Hvordan ser tidsskjema ut? Hvor skal vi spise? Og alt med det da. Så vi kjører jo, i realiteten kjører vi jo bare to ganger gjennom de fartsetappene. En gang får jeg instruksjoner, den andre gangen leser jeg for de. Og i etterkant av det på kvelden, så ser vi gjerne på video, og så leser jeg inntil videoen.
1: Du sier jo det litt tidligere at sjåfør er avhengig av kartleser. Hva skjer hvis du sier feil?
0: Da kan vi kjøre ut da.
1: Ja.
0: Det har jeg gjort, og det var med Heine ganske tidlig når vi begynte å kjøre, at jeg leste en note alt for sent. Det er kanskje det skummeleste man kan gjøre. Og man lærer seg jo etter hvert på en måte å klare å kjenne igjen, oi, nå begynner jeg å kløne det til på en måte. Og det skjer jo sjeldnere og sjeldnere, det er ikke så ofte det skjer nå, heldigvis. Men, og sjåføren merker det ofte veldig fort når de er erfarne, at nå er det, de kan si liksom, nå er vi ute av det liksom, så må jeg finne igjen. Og man blir jo god på å finne igjen nå etter hvert. Så det er jo noe man bare må lære seg.
1: Ja. Er det en frykt du kan sitte litt med, at du skal lese feil, eller dette ut av notene dine?
0: Nei, der igjen føler jeg liksom at jeg ikke kan tenke på det.
1: Nei.
0: Man kan liksom ikke begynne å gå ned den veien med alt som kan gå feil, for da tror jeg du skyter deg selv veldig i leggen. Da har du liksom kommet til start og egentlig forberedt deg på at det skal gå gærent. Og det har man ikke kapasitet til. Man må liksom tenke, vi skal stå på pallen, og sånn her skal jeg gjøre det inni hodet mitt. Det tror jeg er veldig viktig generelt. Da.
2: Og så kommer du jo fra en sesong hvor du jo har opplevd mange gleder, både skal jeg si, i bilen og ute i løypa, men så hadde du vel en stor glede ganske nylig i bankettsalen også, hvor du vant, eller fikk juniorstipendiet til Motorsportforbundet.
0: Ja, det fikk jeg. Det var jo et juniorstipend som man kunne søke på som aktiv kartleser eller sjåfør. Og jeg måtte jo søke. Jeg følte liksom nå begynner jeg virkelig å få teken på det her. Jeg vil fortsette den utviklingen. Og det jo nettopp det stipendet skal gå til, da, å utvikle seg. Jeg får ikke lov til å bruke de pengene på å betale dekk eller team eller sånne ting. Det skal gå til utvikling. Så jeg kommer jo til å bruke det på coaching med erfarne kartlesere. Altså de coacher meg. Noe jeg har fått utrolig stor verdi av hittil, da. Og bare få noen knagger om hva min rolle egentlig, og ha det veldig tydelig for meg, da, sånn at jeg kan være profesjonell.
1: Hva betyr denne satsningen, eller utmerkelsen, for satsningen videre fremover da, i din karriere?
0: Det betyr jo ekstremt mye. Jeg får jo alle forutsetninger for å lykkes, mener jeg selv. Nå er det bare opp til meg å gjøre jobben. Og det jo en veldig kul situasjon å sitte i, at nå ligger det rett foran meg, nå må jeg bare fortsette.
2: Og så vi jo i avslutningen da av et år, og står jo snart foran et nyttet, og da 2025-sesongen, hvordan ser den ut? Hva på kartet?
0: Der det både det norske og det svenske mesterskapet. Det norske blir med Heine, storbror, og det svenske blir med Dennis Rådström i Sverige. Og så har vi jo et mål, jeg og Dennis, om å komme oss ut på et internasjonalt løp, altså type EM eller noe sånt nå. Så hvis jeg får krysset det, I 2025, da jeg stor fornøyd.
2: Da må du takke videre på bucketlisten.
0: Ja, veldig. Og så klart seire på i Norge og Sverige da. Altså vi skal gjøre det best mulig.
2: Ja, man kjører ikke for å delta.
0: Nei.
1: Men jeg oppfatter det jo sånn at du vier mye tid til både jobb og motorsport. Men hva gjør du når du ikke driver med det her?
0: Da bruker jeg jo tid med min kjære samboer. Som veldig ofte bare må slenge seg litt med på moroa. Jeg synes det veldig gøy, for jeg mobber han litt da, fordi jeg kaller han rally-husband. Det er litt morsomt, stakkars. Men nei, vi bor sammen i Oslo, og begge veldig glad i å være aktive og finne på ting. Vi ikke så glad i å sitte på sofaen og kjede oss. Det ikke da vi lader best. Så vi stort sett ute på eventyr, og bruker også så mye som mulig tid på Mårbu, turisthytta til mamma og pappa, og jobber der, og synes det helt topp. Og ikke minst å komme hjem hit, da, og bare lade litt. Jeg merket for første gang nå i høst at etter en periode med veldig mye jobb og rally på en gang, så dro jeg opp hit og var på setra vår, og da bare kjente jeg sånn, wow, det stille. Det har jeg aldri kjent på før, sånn åpenbaring, sånn, wow, nå det lenge siden det har vært stille rundt meg. Og det var helt synssykt deilig.
1: Fikk du en litt sånn indre ro?
0: Ja, ja, veldig. Det jo derfor vi kommer hit, liksom, man bare skuldre og detter ned med en gang, og det bare koselig.
1: Du sier jo det at du bor i Oslo. Hvor lenge har du bodd i Oslo?
0: Nå har jeg bodd der utenfor bygda har jeg bodd i 10 år, da. Så jeg har vært i Oslo i 6 av de.
2: Og hva tenker du om fremtiden? Det klart, du jo en dame med masse muligheter og talenter, og så opplever vi jo at du veldig glad i Nora Uvdal, men hvordan ser du for deg forholdet mellom deg og Nora Uvdal i fremtiden?
0: Jeg håper jo vi har et tett forhold, da. Jeg har jo lyst til å flytte hjem når jeg skal etablere meg, og tidshorisonten for det vet jeg ikke akkurat nå. Igjen, for å komme tilbake hit, da, så det veldig viktig for meg at det er en jobb her jeg kan utvikle meg i, at det finnes steder å bo, at jeg opplever at jeg kommer tilbake til den bygda jeg vokste opp i. Da. Fordi det jo noe med den tanken på at mine barn vil at skal oppleve akkurat det samme. Og hvis bygda står stille i de neste 5-10 årene, da, så kommer det ikke til å være det samme som jeg opplevde her, da.
2: Ikke sant? Og nå har du nevnt et par anledninger nå at det viktig at bygda ikke står stille, og da med ditt blikk, hva det da som trengs for at vi skal holde farta?
0: Jeg tror det ligger mye i å tørre å satse stort og ta beslutninger som kanskje skikkelig vonde å ta og veldig dyre. Det har vært forslag om flerbrukshus, det mye forskjellig som i gang, men fra utsiden, jeg bor jo ikke her, jeg skal ikke uttale meg for mye om politikken, for jeg lever jo ikke i det hver dag. Men, sånn,
2: men det lov å ha en mening.
0: Ja, men fra utsiden da, så virker det som at en del av de gode tiltakene og forslagene som kommer, stopper litt opp, Og det veldig synd, og man, da får man jo bare det inntrykk av at det ikke noe som på gang da, for å få folk tilbake. Og jeg sier ikke at det et flerbrukshus alene som gjør at folk kommer tilbake. Det jo så komplekst, og alle vrir jo hodene sine for å finne ut hva det for noe. Og det jo et veldig stort spekter av ting som gjør at folk kan bosette seg her.
2: Men du tenker at det bør tas noen store grep, sånn som jeg oppfatter deg?
0: Absolutt. Det må være fasiliteter og jobber og steder å bo. Og, ja. Det må liksom være en pakke her som klar for at når jeg kommer tilbake så det bare å sette i gang. Da. Og ikke minst det at det må være jobb for begge to. Man jo gjerne et par som flytter til bygda.
1: Absolutt. Ung dataundersøkelsen fra 2024 så sier de, eller det kommer fram at gutter trives bedre på bygda enn jenter. Kjenner du deg igjen i det her fra du selv var ung og bodde her?
0: Egentlig ikke.
1: Nei?
0: Nei, jeg har trivdes veldig godt, og nå har ikke jeg fått lest på hva som bakgrunnen for at jenter trives mindre enn gutter, men jeg har opplevd i hvert fall oppveksten og frem til jeg var 14 år da jeg bodde her fast, at det var veldig, veldig fint. Selvfølgelig har man ungdomsintriger, og det finnes jo ting her også, sånn som alle steder. Men overall så sitter jeg jo bare igjen med en sånn en god følelse da, fra det som finnes her.
1: Så det har litt å si med altså, aktiviteter. Du hamna jo fort inn i et motorsportmiljø og trivdes godt med det, som igjen da viste igjen litt at du trivdes godt å vokse opp her?
0: Ja, ja, veldig. Så jeg synes det veldig synd da, å lese sånne ting, og jeg blir jo veldig nysgjerrig på hva det som gjør at det jenter versus gutter som ikke trives så godt. Det jobber? Det at det vanskelig å komme inn? Altså, det vet jo dere kanskje litt mer hvis dere har lest undersøkelsen.
2: Ja, det vanskelig å si helt nøyaktig også, tror jeg, hva det skyldes da, ikke sant? Mm. Men man kan jo ha et sånt overordnet bilde, ikke sant? Du var jo en jente som jo fant deg veldig til rette i en sport med utgangspunkt litt mer mannsdominert da, selv om det mange jenter med i Nord-Uvdal. Men man kan jo kanskje få en følelse av at det litt flere tilbud for gutter enn for jenter, og hvis man da går til dette GNIST-prosjektet som jo Nord-Uvdal har gjennomført, og der det jo mange altså, vi få damer mellom 20 og 44, og det jo mange som har satt litt ord på at det litt sånn trangt på bygda, har ikke helt det tilbudet de vil ha, så det jo tydelig at jenter generelt, uten at vi skal være for spesifikke, kjenner på et eller annet da.
0: Mm. Og man kan jo fort tenke at det har noe med de sosiale møteplassene å gjøre i den alderen da. Når du liten og ung, så det jo aktiviteter og masse tilbud, mens når du blir voksen, så må du liksom finne litt ut av det selv, og ting ikke åpent på kveldene, og det krever jo en infrastruktur da, for å få til det, men jeg tenker jo en sånn sosial møteplass, noen aktiviteter og sånn, det har mye å si, altså.
1: Viktig å finne noe man kan drive med.
2: Og der du jo absolutt inne på noe, for det jo noe, i hvert fall i denne GNIST-rapporten, som jo mange damer har sagt noe om da, at det noe med de uformelle møteplassene, for det jo ikke det at det finns møteplasser og aktiviteter i Nord-Uvdal. Det jo helt fascinerende hvor mye som faktisk finns, men det kanskje litt den der uformelle, hvor du bare kan droppe innom uten at du nødvendigvis har noe tilknytning til noe, eller at det noen som arrangerer noe, ikke sant? Mm. Det ser ut til å kunne være en nøkkel da.
1: Absolutt. Hva tenker du, for man kan jo nesten se litt sammenheng da, med den her ung dataundersøkelsen og litt den situasjonen vi står i her i Nord-Uvdal. Vi trenger flere jenter og damer hit. Hva tenker du om det?
0: Ja, det et stort spørsmål, og jeg kan jo liksom bare prate fra mitt ståsted, og der det jo igjen liksom det kreative fagmiljøet som jeg opplever å ha i Oslo. Det finnes ikke her per nå, og det jo viktig å utvikle seg, kanskje det andre typer jobber her oppe jeg kunne utvikle meg i, men det har jeg ikke noe utdanning til. Altså, mye starter jo med en jobb både for meg og samboer da, før det eventuelt hadde vært aktuelt for oss å være her da.
1: Det noe du har savnet underveis i oppveksten?
0: Nei, egentlig føler jeg ikke jeg har noe å klage på. Altså. Det har vært masse aktiviteter å velge mellom. Det har vært flinke lærere på skolen. Det har vært trygt å vokse opp her. Mm. Så fra mitt ståsted så har det liksom ikke vært noe å klage på i oppveksten. Da. Det mer det med å eventuelt flytte hjem igjen. Da det masse ting jeg skulle hatt, som jeg har nevnt tidligere.
1: Mm. Absolutt. Hva beste minne du har fra oppveksten?
0: Hva skal jeg velge da? Jeg tror det egentlig det med turninga som ble veldig stort for meg i ungdomsperioden og få være trener i Rødberg idrettsforening heter det vel? Ja, RIF. Som var skikkelig kult og vi fikk hjelpe de små ungene til å ta stupe kråke og lære seg salto og ikke minst den gruppa som var fra 13 til 18 år da, der det var veldig prestisje med den dansen vi holdt på med og gjøre det synkront og alle treningene vi hadde sammen og reise på det idrettsstevne for Buskerud. Nå husker jeg jo ikke hva det heter engang.
2: Turnstevne?
0: Turnstevne, riktig. Så det, jeg tror, tenker det er liksom det aller beste minnet. Det var en skikkelig bra tid.
1: Det fantastisk.
2: Godt å høre. Vi nærmer oss slutten av podcasten, Sunniva, og vi har fem spørsmål som vi stiller alle gjestene våre da, om Nore og Uvdal. Og det aller første vi lurer på da er, hva er det aller beste med Nore og Uvdal?
0: Det aller beste med Nore og Uvdal for min del nå er egentlig bare naturen og folka. Den følelsen av å være hjemme, liksom.
1: Hva kjennetegner en Nore og Uvdaling da?
0: Det er folk som til å stole på, og som jobber hardt, føler jeg.
2: Hvem den mest kjente nordudølingen vi har?
0: Kanskje litt i gråsonen, den her, men Sigve Brekke. Han jo nordudøling, vi kan regne han som det, selv om han har flyttet ut.
2: Definitivt.
0: Jeg også nordudøling.
1: Ja, absolutt. Hvis det en ting du kunne endre, hva ville det vært i nordudøling?
0: Det ville vært at vi hadde hatt en sånn uformell sosial møteplass, der man spontant kan stikke innom.
2: Hvis du hadde blitt stående fast i heisen og måtte tilbringe noen timer med en Nore Uvdøling, hvem den mest interessante, og hvem kunne det vært som du kunne prate lenge med?
0: Det tenker jeg må være Kristin Flåta Brunvoll. Hun skulle jeg gjerne likt å prate litt med. Jeg opplever at hun har hatt litt samme situasjon som meg, flyttet ut, og så har hun startet opp for seg selv her og fått det skikkelig bra, som imponerende, så jeg ville gjerne gravd litt i det.
1: Hva ditt råd for fremtiden da, til Nore og Uvdal?
0: Fortsette å utvikle. Man liksom på en god vei, og ja, det så mye potensial i bygda, da. Så jeg håper vi bare fortsetter den viktige jobben som gjøres der.
1: Da ønsker jeg bare å si tusen hjertelig takk for at du ville slå en prat med oss. Vi ønsker deg masse lykke til med både jobb og videre rallykarriere.
0: Tusen takk, og takk for at jeg fikk komme.

0: αγνότομος, στο πίλτνε πω.
1: Hjertelig velkommen til to indre og vekkmenn, nå I varme Oslo, og ja, ikke hele Norge, men mye av Norge. Her jeg sitter så det vel en, ja, ikke 30 varme av det, men det ikke så veldig langt unna. Men likevel hodet fullt av skøyter, vært I mange, mange år. Så det fremdeles det, selv om det full sommer ute, og en varm sommer. Det skjer jo ting, også nå etter hvert, altså det har jo blitt en institusjon, dette med sommeris I vikingskipet, og med skøytecamp, og også med sommerløpet, som går den 9. august, men sommeris det altså nå fra 25. juli, til 10. august. Da det slutt på isen. Og da altså dagen før da sommerløpet. Jeg litt på farten, jeg vet ikke om jeg kan være med og lave noe jordbærparty I år. Det burde jeg absolutt ha vært, men jeg har lovt meg bort på en liten ferietur I Nord-Norge. Så da må jeg prioritere det, men vi får se. Utover det, hva som skjer. I hvert fall det viktig at løperne får komme seg på is. De har jo vært nede I Herenfeen, altså på Tiavstadion og gått der. Men selvfølgelig det noe eget å komme hjem, og I dette tilfellet vikingskibet. Hvor det har vært sommeris I mange, mange, mange år. Ja, det har skjedd en del ting. Vi har jo fått en ny generalsekretær, Nils Einar Aas. Og han jo velkjent I skøytemiljø. Sa jeg generalsekretær, så mener jeg president. Nå han president. Han var jo generalsekretær tidligere I skøytforbundet. Og vi snakket for litt siden I telefonen. Og da nevnte han også Frognerstadion, hvor det var VM I 2010, og da var Nils Einar, da var han generalsekretær, og jeg greide å få NRK til å komme og dekke, eller lave reportasje da om NM I forkant før det startet. Og der var også flere av løperne, og blant annet Ida Njåtun, husker jeg. Da var den damen ikke mer enn, ja, hun var vel kanskje 19 år, cirka. Sånn var det. Nå har jeg pratet, ja, jeg kikker litt, fordi jeg vil ha litt musikk innimellom. Det tror jeg bare sunt. Og som på sommerstid så det jo ikke all verden av stoff og hendelser. Men som jeg har sagt mange ganger før, så vi nå på vei mot et OL. Og et OL et OL, og da det veldig store forventninger, og det mye I media om OL, selvfølgelig, som I Italia denne gangen. Og de har jo Giotto, 10.000 meter verdensrekordholderen, blant annet. Og det gjør vel sikkert at interessen i Italia stor når det gjelder skøyter. Det flere grener også for dette OL. Men da tror jeg vi skal kjøre litt mer musikk her på To Indre og Vekkmenn.

skrik. Och vita hus i Värmvik. Sjösprøyt över glatte skär.

av svarte, søte store bjørnebær.

Takk for den, Finn Kalvik. Det kan vel ikke gjøre bedre enn det du gjorde for å få folk I en enda bedre sommerstemning. Det en klassiker og kommer til å bli spilt lenge, lenge, lenge I årene fremover. Vi et stykke på vei her I 200 vekkmenn, og jeg fortalte nettopp hadde en prat med Nils Einar Aas, som nå president og I Skøyteforbundet. Og med den kunnskapen han har, de erfaringene han har fra skøytesporten, både som generalsekretær og som aktiv utøver og så videre. Og så nevnte han at han har møtt representanter, jeg husker ikke hva den sjefen het, I ISU. Og det var hans umiddelbare inntrykk, at ISU fra å være litt sånn, for det mener man I hvert fall, litt sånn fjern, stor organisasjon, eller lukket, så har det forandret seg veldig mye til I dag, forteller Nils Einar. Og de adskillig mer utadvendte, åpne overfor øvrige skøytefolk og spør også om hva de mener og så videre, hva som kan gjøres for å bedre skøytesporten og så videre. Og når en sånn gammel, ja, Jesu jo ikke en ungdom, også har forandret seg på den måten og tenker nytt og være åpen og vil ha mer samarbeide, så betyr jo det mye også for idretten, selvfølgelig. Så det et veldig positivt tegn. Og nå blir det jo på en måte satt på prøve I og med at vi går mot et nytt OL. Hvordan det med våre løpere? Jeg har ikke noen sånn rapport akkurat nå, men etter hva jeg vet så de I rute, men jeg vet ikke helt hvordan det med Hallgeir Ingebrigtsen, om han følger opplegget 100% som han har gjort, til tross for sykdom som vi vet han sliter med. Det hadde vært fantastisk om Hallgeir Ingebrigtsen også kunne vært med på OL I 2026. Det hadde vært fantastisk, ikke minst for han selv. Så vi håper det aller beste. Ellers skjer det jo selvfølgelig ikke all verden, men det vel mange som ikke vet at det var en Nils Einar som fortalte meg at det en avtale nå med Viaplay frem til 2027. Og det jo ikke mer enn et par år. Men tiden forandrer seg I medieverdenen også, så man har ikke så lange avtaler som man hadde tidligere. Men da har man I hvert fall Viaplay, og det har jo, ja, det andre, det tredje året. Så setter jo det selvfølgelig positive, skal vi se, ting rundt det også. At vi har I hvert fall en stabilitet av vet hvor man, selv om man må betale litt grann for det, vet hvor man kan få skøyter hen. Og så har vi alle disse avisene, altså de, ikke de toppavisene, men de som ligger I mellomlaget her, også som dekker en god del skøyter. Og jeg har selv vært med og skrevet en del artikler for skøyteløp, og jeg skal prøve å få til enda mer nå, når det nærmer seg OL. Alle måneder drar, også to indre vekkmenn som du nå hører til, som du nå hører på, og som har eksistert I ganske mange år. Men jeg tok den beslutningen at I og med at det et OL-år, så skal vi jammen kjøre gjennom denne sommeren også. Da pleier vi egentlig å ha ferie, men vi gjør det nå på grunn av, som sagt, på grunn av OL. Men jeg veldig også ivrig etter å få innspill. Det betyr veldig mye,
Og hvis du har opplysninger om ting som har skjedd i skøyteleiren, viktig å bringe det til torgs, og det vet jo nummeret til 200 vekkmenn, 90 88 44 38. Ta kontakt, så kan vi gjøre et opptak om du har noe å fortelle, en nyhet. Det blir tatt vel godt imot. Eller send en mail på Eiffel med to F-er at online.no. Altså Eiffel uten tårnet, men at online.no. Da blir det vel litt grann mer musikk. Voltaire vender tilbake. Bonjour, madame, monsieur. Je suis Voltaire. Det er lenge siden sist. Jeg forlot denne verden i 1791, men beholdt min plass i historien. Den gang Europa blødde og skrek etter frihet, likhet og broderskap. Jeg var maktens fiende nummer én, og alle ville bringe min stemme til taushet. 2000 bøker og 20.000 brev skrev jeg i frihetens tjeneste. Min sarkastiske, ironiske og vittige form satte sinnen i kok. Konge, adel og kirkens lakeier ønsket meg heller til Bastillen eller forvisning til England. Men jeg var blitt for mektig. Despoter, diktatorer og herskere som sier de tjener konstruerte guder for å kue sitt folk og bemektige seg selv, sies å vende tilbake. Våkne opp før en ny revolusjon må til. La menneskets fornuft råde og sats på å være sekulær. Glem aldri meg, for jeg vender alltid tilbake. Jeg er Voltaire.

0: Du hørte en innspilling fra et samarbeid mellom bluespoeten og Øyvind Berg, sistnevnte da også med komposisjon av musikk, og førstnevnte da av teksten, bluespoeten. Vi, ja, hva var det jeg skulle si igjen? Det er jo, jo, jeg har bedt om å få innspill, det nevnte jeg tidligere her, og det skjer jo alltid litt rundt i klubbene også, på, selv om det off-season. Så noen gode ideer, det blir det aldri nok av. Hvordan samle Skøyte-Norge best mulig, og få jobb, folk til å jobbe sammen. Det er jo utrolig viktig, og som jeg har sagt flere ganger, så er kanskje den tiden her nå med OL i forkant, kanskje tiden at man kan finne på litt sammen. Og man tenker på hvilke muligheter er det å komme der, seg da til Milano og overvære løp. Hvilke kostnader er det, og når man må bestille rom, og så videre, og så videre. Selv har jeg vært i Milano for ikke så veldig lenge siden, men da skjedde ikke skøyter. Da skulle jeg lave en reportasje for Pensjonistforbundet. Jeg har jo et blad som heter Pensjonisten, som er deres organ, da, og der skulle jeg da lave en sak på en dame fra Moss som heter Kjersti Ødegård. Så hun jobbet da på La Scala Operan i koret, og det har hun gjort i mange år. Hun gikk der for å lære å synge, og så ble hun forelsket. Jeg håper å si læreren. Hun ble forelsket i læreren, og omvendt. Og det førte jo til at hun ble der nede i Milano. Og da skulle jeg lave, da, som sagt, da, et reportasje eller en artikkel om henne. Og det var jo spennende. La Scala Operan. Altså opera i Italia, det er jo kjempestort. Det er jo, det er to lidenskaper i Italia. Og tar ikke med maten, altså. De er jo utrolig gode til å la mat i Italia. Ikke bare spaghetti, men jeg tenker selvfølgelig på fotball og opera. Det er de store lidenskapene i Italia. Og når det er noe kluss i Pola Scala, da, som er hovedarenaen selvfølgelig, et enormt bygg, og så vakkert og flott. Så jeg fikk en omvisning der, og det var litt av noen dimensjoner. Hvis det er noe kluss i ledelsen, så er, ja, kommer det politikere på, eller statsrådet på høyt plan, og skal løse de flokene da, som har oppstått. Kulturminister og så videre, ja. Nok om det, men det går vel an å skaffe seg en del informasjoner om muligheter for overnatting og sånt i forhold til arenaen. Ja. Det kan jo ta sånn litt etter hvert. Det er jo enda en stund til, men det er sikkert folk der ute som allerede har bestemt seg om at vi skal til OL 2026 i Italia. Ja, da tar vi med musikk.
1: Ladies and gentlemen, will you welcome to the stage, please, Bonnie Raitt and her band.

Det var Bonnie Raitt. Hun har vært på Notam Blues Festival. Det vel en 3 år siden eller sånt. 4 kanskje. Things Called Love. Vi snakker om olympiske leker neste år. Og det jo da I Italia som vi har snakket om, I Milano. Men det også I Cortina d'Ampezzo selvfølgelig. Fra 6. til 22. februar. Og åpningsseremonien skal finnes det på Meazza stadion I Milano, mens avslutningsseremonien avholdes på Arena di Verona I Verona. Det sikkert sånn fotballstadion, tenker jeg. Så og når det gjelder altså Cortina d'Ampezzo, der har det jo vært store løp tidligere, og Jeg har tenkt meg om ikke skøyter, det har vel vært ski, tror jeg. Det var nordmenn som har tatt medaljer, for det mange år siden, altså. Husker du det? Så send meg en melding på 90 88 44 38. Det var 2026 OL, og vi har jo toppløpere nå som kan hevde seg helt til topps. Og det vi både glade for, og ikke minst stolte av. Og Ragne Wiklund kom jo, hun hadde jo noen problemer underveis forrige sesong, men det ordnet seg. Så vi tror nok Ragne med for fullt fra begynnelsen av OL-sesongen, eller I forkant, med masse World Cup og så videre. Og så har vi Sander Eitrem som vårt store trumfkort, europamester på 5000 meter. Og han har gjort en utrolig karriere så langt. Og så har vi ikke minst en kjempedyktig 1500 meter løper som ble altså da verdensmester på 1500 meter. Som han da hadde lov

0: lovet sin avdøde far før han gikk bort at han skulle bli verdensmester på 1500, og det ble han også, Peder Kongshaug. Det var en utrolig opplevelse, og så spennende. Det gikk på hundredeler underveis. Helt utrolig.
1: Da skal vi øyeblikket gi oss her på 200 vekk menn, før jeg smelter. Nei, det er ikke så ille, men. Vi er tilbake om en uke i hvert fall. Og jeg heter Jan Christian Nordahl, og er programleder og stifteren av 200 vekk menn. Men trenger gjerne innspill fra dere der ute som er interessert i skøyter. Alltid et eller annet å bidra med. Og bruk gjerne mailadressen Eiffel med to F-er at online.no. Eiffel altså, uten tårne, at online.no. Eller send sms eller ring 90 88 44 38. Så skal vi avslutte med faktisk et kryss som heter Majorstuen kryss. Og det Øyvind Berg som har satt musikk til, og så det Bluespoeten da som har skrevet teksten. En som jeg kjenner veldig godt. Og jeg må se han lykkes bra innimellom. Gå inn på 200vekkmenn.no. Der finner du mer om oss og tidligere program. 200vekkmenn.no. Ha det godt, og vi høres om en uke.

0: Velkommen til Kven veit mest her på Radio Hallingdal. I kveld så det Simen Skogheim som sitter i teknikk. Petter Rukke dommer, og Mia Langes Flåta skal stille spørsmålet. Så har vi med vår sjette klasse på Nesbyen og Gol. Vi har A-klassa på Nesbyen og B-klassa på Gol med oss i dag. Så må vi bli litt bedre kjent med dere. Skal vi starte med Nesbyen? Hvis dere vil gi fornavn og etternavn deres, og noen ting dere liker å gjøre på fritida?
1: Hei, jeg heter Mina Mathilde Rustan og driver med dans og hest.
2: Hei, jeg heter Emma og Emma Olava Rikkefossen, og jeg liker dans og fotball.
3: Jeg heter Daniel Monsløp, og jeg liker skisykling og slalom.
0: Supert. Og så skal vi høre med B-klassa på Gol. Hvem som representantene derfra?
4: Hei, jeg heter Ingrid, og jeg heter Ingrid Løstgaard Ulriksen, og jeg driver med fotball, ski og skiskyting på fritida.
5: Jeg heter Henny Flatland, og jeg elsker katter veldig mye, så jeg koser veldig mye med katter på fritida mi.
6: Hei, jeg heter Signe Fredsøk Fjellberg, og jeg spiller fotball, og så jeg veldig glad i dyr.
0: Er det noen spesielle dyr du liker, eller Signe?
6: Kanin. Og hund, og katt, og hest, og ku, og sau, og gris, og det er ganske mye rart.
0: Ja, de fleste skjønner jeg. Ja. Nei, men det høres bra ut. Og det var noen av dere som hadde møtt hverandre gjennom fotballinteresse her fra før, skjønte jeg. Så det er jo litt artig. Husker du, det var du, Emma, som nevnte det at du hadde spilt fotball med Parla. Og disse fra Gol, husker du hvem som vant den gangen dere spilte mot hverandre?
2: Jeg tror det var Gol.
0: Tror det var Gol? Ja. Stemmer det, jenter? Eller husker du det?
7: Ja, kanskje. Jeg har ikke peiling.
8: Ja, jeg tror det stemmer. Ja.
9: Da blir det spennende i dag, da.
0: Det blir spennende. Ok.
9: Da vi klar.
0: Er vi klare? Dere som sitter og lytter, det Nesbyen. Dere hører diskutere på lufta de første spørsmålene, og så skal dere få lov til å høre diskusjonen til Gol når vi halvveis. Spørsmål nummer 1. Det handler om høst. Vi i Buskerud, vi hadde høstferie i forrige uke. Nevn et fylke som har høstferie denne uka. Et fylke. B. Høstjevndøgn et tidspunkt på høsten når natt og dag like lange hele... Litt øyeblikk, skal jeg stille spørsmålet først. Når natt og dag like lange på hele jorda. Hvilken dato var høstjevndøgn på i år?
1: En i klassen til lillesøsteren min flytta.
3: Buskerud. Nei, denne uka.
1: Og han flytta til... Asker, tror jeg.
3: Asker, det ligger i Oslo. Eller... Oslo.
1: Ja,
3: men Asker kommune, det fylke.
1: Ja.
3: Hva med? Hvilken fylke? Ja,
1: men kjapp. Oslo.
3: Oslo ikke fylke.
1: Hva fylke da? Og jeg sa det Buskerud.
2: Skal vi ta Asker?
3: Asker ikke fylke, det heller.
1: Hva er en fylke?
2: Hva er fylke?
3: Fiken.
2: Nei.
1: Hva skal vi si da?
2: Hva slags fylke? Ikke Buskerud i hvert fall.
1: Skal vi si Vestfold?
3: Ok,
2: Vestfold.
1: Ja, vi tar det da.
3: Ok, den B da.
2: B. Høstjevndøgn.
1: Det et tidspunkt på høsten, natt og dag er like lang i hele jorda. Hvilken dato var høstjevndøgn på i år?
2: Hva betyr det liksom?
1: Det liksom at natta og dagen like lange. Liksom, helt like lange liksom.
3: Helt. Perfekt med sekunder.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke.
1: Skal vi si torsdag?
3: Torsdag liksom. Det var hele høsten.
1: Vi må skrive
3: dato, bare liksom.
1: Vi må skrive dato.
3: Var det i september eller oktober? Det kan være veldig.
1: Jeg tror det var september.
3: Ja, hvilken i september?
2: Hva må vi skrive?
0: Skriv ned en dato på på arket, både Nesbyen og Gol. Nå vet dere cirka hvor lang tid dere har til å diskutere spørsmålene, sant?
2: Jeg vet ikke.
1: Skal vi skrive 26?
2: 15 oktober.
1: 26.
0: Og så må dere bare skrive ned nå.
2: Hvor mange vi må skrive?
1: 26.9.
2: Ja.
0: Da, Nesbyen. Skal dere få lov til å komme med svaret deres? Jeg hørte en dato her. Og dere kom da fram til?
1: 26. september.
2: Mm. På B.
0: Og så diskuterte dere litt fram og tilbake om hva som egentlig var fylker der inne, men hva endte dere opp med?
1: Vestfold.
0: Den er grei. Da, Gol, kom dere fram til et fylke?
4: Ja. På fylket som hadde, fylket som hadde høstferie, så valgte vi Hamar.
0: Super, tusen takk. Og datum?
4: 5. oktober.
2: Super,
4: det var Synne.
0: Oh, ja, unnskyld, Synne som avgås var ikke Henrik. Men det var noe med på samme lag. Var dere enige? Det dere kom frem til?
4: Ja.
9: Ja, på spørsmål A så var det spørsmål om fylke. Og her Brauda pendlet litt på steder. Jeg hørte Nesbyen rodde seg litt i land, for da jeg var på Asker og litt forskjellig. Men greide å rose i land med Vestfold. Vestfold er et fylke, og det fylket hadde høstferie. Så det var ett poeng. På dato så var det 23. september, så det var ikke langt unna, men 23. september som var riktig. Gol, det havna på Hamar. Hadde dere tenkt på hvilken fylke det var, så var det riktig fylke. Men Hamar er en by. Så det ble null poeng til Gol. Og ett poeng til Nesbyen. Men det er langt igjen.
0: Det er det. Da skal vi se på spørsmål nummer to straks. Men jeg lurer litt på, før vi går videre, Nesbyen. Har dere fått noe tid til å øve på skolen, eller?
3: Ja, vi har gjort det ganske mye.
1: Ja.
0: Hvilke timer er det da gått utover?
1: Mattetime, naturfag, samfunnsfag, litt i KRLE, og så hadde vi litt i norsken, og så har vi hatt litt sånn musikk-quiz sammen med hele klassen da, med læreren.
0: Ja, lurt. Er det noen temaer eller noe sånt dere tenker at det her er vi i Nesbyen spesielt gode på?
1: Nei.
3: Vi er sånn like gode på alt.
1: Ja, sånn litt liksom.
0: Ja, god da. Er det noen spesielle temaer dere har øvd mye på?
4: Ordførere? Ja, ordførere og litt planeter og sånt.
7: Liksom religioner også, tror jeg.
4: Ja.
1: Men ikke så veldig mye.
4: Og veldig mye de seks kommunene i Hallingdal.
3: Ja,
1: det har vi øvd mye på.
4: Veldig mye.
0: Ja, men det høres bra ut. Da skal vi over til spørsmål nummer to, så ser vi om det er noen temaer her som dere har nevnt. Det ble ikke nevnt akkurat nå, men kanskje et tema dere har vært innom, og det er kongelige. A. Kong Harald, han gikk bort i slutten av august, og storesøsteren hans, Astrid, gikk bort bare et par uker etterpå. Men de hadde også en storesøster som døde i 2012. Hva het hun, og da holder fornavn? B. Hva heter søsteren til nåværende kong Håkon?
1: Søstra heter jo kronprinsesse
3: Ragnhild. Ja, men begge de to en storesøster.
1: Er det ikke Ragnhild som er B da? Kronprinsesse Ragnhild, eller prinsesse Ragnhild eller noe sånt. Er ikke hun søster, eller er hun...
2: Kronprinsesse...
1: Ja, nei, hva er det etter,
2: ja? Ja, men hva var svar nummer to? B heter søster...
1: B var, hva heter søster?
3: Til
1: nå var
3: det kong og kong.
1: Ja.
2: Hva nå var det?
1: Liksom det som er nå.
3: Ja, hva er søster hans, liksom?
1: Hva er søster til kong Håkon?
2: Er ikke det Ingrid...
1: Alexandra? Jo.
2: Det er jo det.
1: Jo, Ingrid og Sandra. Og A. Synes
2: er ikke det Martha? Nei, ikke Martha.
1: Nei, ikke Martha.
2: Nei.
1: Men hva heter... Hvem var det da? Storesøstra til Kong Harald.
3: Storesøstra til Kong Harald og...
1: Nei, ikke Ragnhild. Jo, Ragnhild var det ikke det da. Nei, det er en som er i prinsesse nå.
2: Ja, men...
1: Hva heter den storesøstra da? Daniel, du hadde om kongefamilien.
3: Ja, men det vet jeg ikke på. Skal vi bare ta Ragnhild da?
1: Ja, skriv det. Så får vi sjekke.
2: Men er hun gammel?
1: Ragnhild er jo død hvis hun døde 2012. Hvis det er det hun heter da.
3: Jeg vet ikke om jeg skrev det riktig da, men...
2: Ja, det er Ragnhild.
1: Ja.
0: Ok. Da må dere ha fått notert noe ned på blokka og nedspinn. Nå hørte jeg dere jenter nevnte at Daniel han hadde vært litt innom kongehuset når røde. Ja, men jeg synes dere har hjulpet det bra også. Og hva har dere kommet frem til av svar?
1: På A har vi Ragnhild, og på B har vi Ingrid og Alexandra.
0: De er notert. Og inne hos skolen her har jo vi overhørt litt svar og sånn. Og det har jo vært veldig mange navn som dere har nevnt. Og tenk at dette her er innenfor kongehuset. Kan dere si litt noen av navnene dere har nevnt før det kommer svaret?
7: Astrid og
2: Emma Gunnarsen.
7: Så fikk jeg faktisk Erna Solberg i julen min nå.
2: Men.
7: Og så hadde vi Märtha på A. Eller vi hadde egentlig Märtha på A var det første
2: vi. Men vi krysset det ut. Vi skrev
0: ikke si det.
2: Noe annet.
0: Ja, for det var et navn du kom på, Ingrid, og det skrev dere ned først på B, men det er...
7: Eller det skrev først på A.
0: På A, så skrev dere først...
2: Märtha. Og så krysset vi det ut.
0: Ja, og så kom dere på et annet navn som tenkte, det er innenfor, eller har dere hørt innenfor kongelige, og det var...
2: Maud.
0: Mm.
2: Maud har vært innenfor kongelige.
0: Ja, og på B, hva har dere svart der?
2: Märtha Louise.
3: Ja.
0: Det er notert. Var dere innom noen andre navn der?
7: Nei, egentlig ikke.
2: Svaret var veldig enkelt.
7: Ja.
0: Ok, Petter.
9: Ja.
0: Nå var det masse gjennomgående svinger.
9: Det ble mange kongelige her. Og først og fremst Nesbyen. Vi var jo innom det før vi begynte, om magefølelsen, og der datt jo Ragnhild inn sånn veldig tidlig og forsvant ut igjen. Og så på slutten så kom hun inn igjen. Men på A så er Ragnhild riktig.
2: Hæ, er det?
1: Ja.
9: Så på A så er Ragnhild svaret. Og til Gol, så på B så er Märtha Louise riktig.
2: Ja, jeg vet.
9: Så her ble det ett poeng til hver. Maud var tidlig. Men det hørte ikke hjemme her, men det hørte hjemme i kongefamilien.
0: Absolutt.
9: Så her var det ett poeng til hvert av laget. Så da er fortsatt stillingen 2-1 til Nesbyen.
0: Ja. Og på spørsmål nummer 3, så skal vi ha litt spørsmål om TV. Hva slags program er det dere pleier å se på, gjengen fra Nesbyen?
1: Jeg har litt mindre søsken, så vi ser litt på Netflix, og der ser han ene lillebroren min på litt Bongasun. Men hvis jeg skal se på noe, så har jeg sett masse på Emma, som er Emma Gunnarsen da, på NRK Super.
0: Ja, supert, Mina. Du er Emma?
2: Jeg ser sånn masse på fotballserier, og da pleier jeg å se på Kameleonen.
0: Ja, og du er Daniel?
3: Jeg pleier ikke å se så veldig mye på TV, men jeg pleier å sitte på mobilen min og scrolle hele tiden.
0: Skjønner meg igjen der. Gol, hvilke TV-program er det dere følger med på?
7: Jeg pleier å se på litt forskjellig. Jeg er veldig glad i å se på Bakemesterskapet. Og så pleier jeg å se på Flipklipp når det kommer nye episoder som ser morsomme ut. Og
4: Drama Forever.
0: Ja, det var altså Ingrid og Henny da.
5: Jeg har blitt liksom hekta på et barneprogram som jeg hele tiden ser på, og det heter Miraculous Ladybug.
0: Det har jeg ikke hørt om. Hvilken kanal er det det går på? Eller hvor
5: Disney Plus.
0: Og du har sine?
4: Jeg pleier liksom ikke å finne så mye jeg ser på, fordi at når jeg begynner å se på hva jeg skal se på, da finner jeg aldri noe jeg skal se på.
0: Nei, er det ikke typisk?
4: Så, ja.
0: Men nå skal vi se om dere har fulgt godt nok med på TV til å vite svaret på disse spørsmålene her. A. Hva heter programlederen fra Hemsedal til etternavn? Hint, han heter Erik til fornavn. Altså en programleder fra Hemsedal vi skal frem til. B. Skiskytter Vetle Sjåstad Kristiansen fra Geilo. Han er TV-aktuell i 71 grader nord. Hva heter hans kjente søster, som også har vært mye på TV?
1: Det var A. Hva heter programlederen? Å, det aner jeg ikke.
4: Det var Hemsedal etternavn. Erik.
10: Jeg tenkte først på Erik Solbakken.
1: Ja,
4: jeg vet ikke. Nære på Hemsedal?
10: Nei, men jeg vet ikke.
1: Ikke heller, jeg ser ikke på sånne, tror
4: jeg. Ja, men hvor er det han kommer liksom fra?
10: Ja, det er akkurat det. Jeg tror ikke
4: Hemsedal. Ja, men hvor er det du har sett han fra?
10: Jeg vet ikke.
1: Vet ikke heller. Skal skrive med Erik Solbakken,
10: ja. Ja, det var det første
1: skrivet. Ok, og B. Hva heter søstra hans? Jeg aner ikke. Jeg ser ikke på 71 grader nord.
4: Ikke heller.
1: Jeg føler at du er sånn som ser på noen ting.
4: Mamma og pappa ser på det.
1: Skal jeg skrive... jeg føler at hun heter Ragnhild. Fordi jeg bare kom på
4: det. Ja, men nei!
1: Skal vi skrive...
4: Da, de sitter... Det sånn... Fra Geilo og NTN. I 70 grader. Nei, vet du.
10: Geilo.
1: Skal vi bare skrive et navn, da?
10: Si et jentenavn, da.
1: Astrid. Da. Nei, bare det heter Vilje.
4: Ja, Vilje.
1: Skriv Vilje. Og så Sjåstad.
4: Kristiansen. Hva er etternavn da?
0: Jeg har i hvert fall skrivet ned for noen.
4: Kristiansen da.
0: Ok. Daniel, jeg hørte du nevnte ganske tidlig et etternavn som kom på han fra Hemsedal, men så var dere litt sånn uenige. Er han fra Hemsedal, eller er han fra et annet sted? Men skrev dere ned det svaret på A, eller har dere kommet frem til et annet svar der?
1: Nei, vi skrev egentlig det.
0: Så svaret på A har dere?
1: Erik Solbakken.
0: Ok, og på B så kom dere frem til?
1: Vilje Sjåstad Kristiansen.
0: En gang til på fornavnet.
1: Vilje.
0: Gol. Her har dere vært litt innom programledere. Kom dere fram til noe kjente navn?
4: Vi vet ikke helt, men
5: vi skrev
4: Erik Olsen.
5: Ja.
4: På A
5: skrev vi det.
4: Og på B så skrev vi Marte.
0: Yes. Den er grei. Da skal vi ser da om det blir noe poeng.
9: Ja, Nesbyen må ha en god mage i dag, tror jeg. De satser jo på magefølelsen igjen der, da. For på oss så var svaret Solbakken. Så magen til Nesbyen, den fungerer utmerket.
0: Han er fra Hemsedal, han.
9: Yes.
0: Det var riktig.
4: Good.
9: Og på B så heter det Tiril.
4: Ja.
9: Sjåstad Kristiansen.
0: Er det Remo?
1: Nei.
9: Men det var i hvert fall en halvgod maga i dag.
0: Ja.
9: Så her ble det et poeng til Nesbyen. Og så Golingan, det har fortsatt store muligheter, for det er haugevis med poeng nedi her.
0: Det er det. Vi kan gå rett over på N1, vi. Og her er det faktisk... Vi skal holde oss litt. Skal vi se. På spørsmål nummer 4. Hvis dere ikke hadde, altså, dere tok jo Solbakken der inne, men hvis dere ikke følger veldig mye med på TV, så kanskje dere leser bøker. Hallingdal jo en ganske fin plass å vokse opp. Og det samme gjelder nok for eksempel Kardemommeby, som Torbjørn Egner har skrivet om. Han har også skrivet mange andre kjente barnebøker. Hvilke to av disse har han ikke skrevet? A. Den stygge andungen. B. Mormor og de åtte ungene. C. Karius og Baktus. D. Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskogen.
2: Ok, hva tror dere?
10: Jeg tror ikke han skrev om Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskogen.
2: Jeg vet ikke.
10: Nei. Det som Roald Dahl?
1: Jo, nei. Jeg vet ikke. Men jeg tror kanskje ikke det mormor og de åtte ungene.
2: Ja, men har du lest den?
1: Nei.
10: Men hvilken av disse vet vi at han har?
2: Jeg tror
1: det var... Karius og Baktus, han tror jeg faktisk at han skriver den.
10: Så det ikke den?
1: Nei, jeg tror ikke det.
10: Men stygge andungen da?
2: Ja, jeg tror han har skrivet den.
1: Ja, faktisk, jeg tror litt han har skrivet den. Så, ja, da må du skrive ned B og C. Det er det, mener jeg.
10: Ja. Jeg tror at vi fikk feil på en av dem.
2: Ja, men.
1: Ja.
2: Vent. Jeg tror kanskje det er... Klatremus.
1: Ja, jeg tror ikke han har skrevet den.
10: Men
1: vi tar B og D.
2: Hvem av de skal vi ta?
1: Ja, men kan vi skulle skrive to. Oh,
2: ja.
1: Ja, det står.
2: Oh, ja, okay.
1: Det står det her.
2: Hvilke
1: to av disse har han ikke skrevet? Ikke skrevet.
10: Han har ikke skrevet.
2: Jeg tror han ikke. Han har skrevet.
10: Hallo, alle sammen.
2: Nei. Mic check.
0: Ok, Nesbyen. Hvilke to har han ikke skrevet?
1: Vi tror han ikke har skrevet nummer B og D.
0: Den er grei. Vi har jo hørt diskusjonen deres litt der inne. Og Gol, kan dere fra... For dere har nevnt litt andre forfattere og sånn her. Kan vi høre fra A til D hva dere har diskutert litt på de forskjellige?
11: På A, Hugo Annungen, så tror vi ikke han har skrevet den, fordi det var jo...
4: Det var en annen som bodde i Danmark, så han var det jo ikke. Og så på B så er det jo Astrid Lindgren som har skrevet. Så
11: ikke de to, tenkte vi da.
4: Så da må det være Karius og Baktus og Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskogen han har skrevet, så vi tror det er A og B som er de han ikke har skrevet.
0: Okay. Dere nevnte en, var det du, Ingrid, som nevnte en annen forfatter inni her? Roald
4: Dahl, men jeg vet ikke helt om det er han som har skrevet den stygge andungen. Men det er i hvert fall ikke Torbjørn Enger som har skrevet den stygge andungen.
0: For du nevnte at han hadde skrevet noen barnebøker i hvert fall. Ok.
9: Ja. Her var jo A, hadde han ikke skrevet, men det var H.C. Andersen som hadde skrevet.
0: Og han er dansk.
9: Han var dansk. Og B var Ann-Kat. Vestly som hadde skrevet. Men Gol har helt rett. Det var 2 poeng til Gol, og 1 poeng til Nesbyen. Så her tok Gol inn 1 poeng, så da er stillingen 3-4.
2: Okay.
9: Altså 4 poeng til Nesbyen, og 3 poeng til Gol. Så det her er ganske jamt, det.
0: Ja.
9: Før vi går inn i det femte spørsmålet.
0: Ja, og da er vi også halvveis etter det spørsmålet her. Så, da skal vi se.
9: Det er snart pause.
0: Ja. På spørsmål 5 så er tema dager. A. Hvilken ukedag, altså mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag eller søndag, faller julaften på i år? Og B. Hvilken ukedag faller nyttårsaften på?
1: Jeg føler...
2: Hvilken gang var det i fjor?
1: Jeg husker ikke.
2: Var det søndag?
10: Jo, jeg tror ikke
12: jo,
10: det var sånn det
12: går. Men jeg følger ikke med på dagene når det er
2: ferie. Ja, men da er det vel en ned, ja. Så da er det mandag.
10: En ned?
12: Ja. Ja, det er en dag etter.
10: Ja, da er det mandag.
2: Ja.
10: Det er jo en opp det da.
2: Ja.
12: Du må skrive. Men skal vi da skrive mandag?
2: Julaften er på mandag.
10: Ok, vent. Og så er nyttårsaften, det er 7 dager etter.
12: 7 dager etter.
10: Da er det neste mandag. Ja, da er det mandag igjen.
12: Ja, skriv mandag. Er det 7 dager etter?
2: Hvordan vet du det? 24.
10: 24. 24.
2: Ja, det er det.
12: Ja.
2: Jeg håper det var vår.
12: Ah.

0: Yes. Da har vi altså hatt et lite rombytte, så nå det Henny, Ingrid og Synne dere skal høre diskutere litt her. Ok, vi hørte nettopp en liten strofe her fra Margit Myhr, som et kjent navn innenfor folkemusikken. Margit, hun har konsert på Ål Kulturhus og Fryd scene nå på fredag. Spørsmålet hvor i Hallingdal har Margit vokst opp?
1: Det enkelt. Jeg kjenner hun veldig godt. Så du vet det. Eller skal jeg skrive A?
2: Jeg skriver A.
1: Det seks nå?
2: Ja. Jeg på jul.
1: A. Skal vi se.
2: Hun har vokst opp på Torpo. Hun har vokst opp på Torpo. Noe kul musikk.
1: Det sånn? Det bare sånn?
2: Ja. Helt sikker.
1: Jeg kjenner jo. Jeg har vært på julebord med henne, så jeg kjenner
2: det. Julebord?
1: Ja.
2: Bombeklatt. Ja, men jeg tror henne vet det også.
0: Yes, og dere kan diskutere høyt og fritt inne i rommet alene her.
3: Yay!
0: Gol, fordi at nå skal ikke Nesbyen høre hva dere sier her. Men altså, Hallingdal lite. Jo, vi hører dere. Det går fint. De hører ikke dere. Vi hører dere.
1: Radioen hører oss.
0: Radioen hører dere, så ikke sleng noe dritt om noen, eller ikke noen banning eller noe sånn. Ok? Det går bra. Men Henny! Dette var jo spørsmålet mitt i blinken for deg, skjønner jeg.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg skjønner jo henne.
0: Ja. Og du mente at hun var vokst opp hvor?
2: På Torpo, men jeg ikke 100% sikker.
0: Ja, men vi noterer oss svaret i hvert fall. Og så må vi høre med Nesbyen da.
3: Vi trodde at han hadde vokst opp på Geilo. Mm.
4: Ja. Margit Myhr. Hun har vokst opp på Torpo. Så da var det ett poeng til Gol. Og da er stillingen 4-4.
0: Ja! Det gjør det spennende.
4: Men nå kjenner jeg spennende spørsmål.
0: Nå er det mulig å sanke hvor mange poeng var det du fant ut?
4: 13 poeng på neste spørsmål. Og her må jeg få litt lengre tid på å svare for...
0: 13. Ja, det nikker sinne fra teknikker.
4: Og her tror jeg ikke det greier på 30 sekunder.
0: Ok.
4: Så her må du skrive fort.
0: Spørsmål nummer 7. Et typisk høsttegn at løvet begynner å falle fra trærne. Nevn så mange løvtrær dere kommer på.
1: Jeg kan. Ingenting.
2: Ok, vi kan begynne.
1: Ok.
2: Den er på...
1: Bjørk.
2: Ask, hva det?
1: Ask, det type 3. Det 100%.
2: Ask.
1: Komma.
2: Ja. Det flere?
1: Vi kan bare
2: to. Grantre.
1: Gran.
2: Nei, der er det ikke
1: lov. Jo, grantre.
2: Der er det
1: barnover. Bare si et type tre, som dere kan. Bare tre.
2: Løvtre?
1: Aspetre? Aspetre? Aspetre?
2: Det heter ikke det.
1: Nei, jeg vet ikke.
2: Bjerketre.
1: Bjerketre?
3: Bjørketre.
1: Det må jeg lese.
3: Bjørketre.
1: Er asketre.
2: Husk ja. Gjøre sånn.
1: Ja, men vi kan snakke så høyt vi vil.
3: Vi kan snakke så høyt vi vil.
2: Siden det er på radio. Men er det
1: flere? Nei, vi er ikke det. Er vi live?
2: Ja.
1: Oi, sånn. Så folk hører hva vi sier. Så ikke andre folk i verden.
3: Ok, bare...
2: Men er det flere? Gran, men sånn. Det er jo grantre. Men er det flere?
1: Åja, det er juletre.
2: Men er det... Jeg kan bare to.
1: Jeg kan null.
2: Jeg visste ikke om aske engang. Men siden har du
1: noe... Pappa fortalte meg om et tre en gang.
2: Hva da?
1: Han forteller alltid om trær. Han er sånn tre person.
3: Hva heter det tre her?
1: Jeg vet ikke. Det er tre.
2: Jo. Det er tre. Ok, men er det flere trær dere vet om? Jeg vet nemlig bare om bjørk og grantre.
1: Ja, men grantre er jo juletre.
2: Ja, men det er ask.
0: Ok, da skal dere få slippe pennene. Nå tror jeg dere har skrivet ned det dere kom på også, for nå har jeg hørt masse som begynner å gå litt i repeat her fra begge lag. Men, god... Vil dere begynne å ramse opp?
4: Sakte.
0: Og sakte, sakte, ja.
1: Ja, vi har bare to.
3: Det er,
1: stykker. Det er bjørk og ask.
3: Det er de to vi har. De to bjørk og ask.
0: Mm-hmm. Og dere nevnte at, hva var juletre?
2: Grantre.
3: Tre.
0: Så den tok dere altså ikke med?
3: Nei.
0: Den er grei. Ok, Nesbyen.
5: Vi har bjørk, lønn og løvtre.
4: Det siste var?
5: Løvtre.
1: Løvtre?
4: Ja.
0: Det var 13...
4: Det var 13 mulige.
0: 13 mulige.
4: Da skal jeg lese opp alle sammen. Som jeg hadde, som jeg kom på. For jeg har fasiten. Alm, ask, bjørk, bøk, eik, hassel, hegg, linn, lønn, or, osp, rogn og selje. Her ble det 2 poeng til begge laget.
2: Vi har likt fortsatt.
4: Det er fortsatt likt.
0: Wow, ja, for det var løvtre.
1: Nei, det er flere trær.
4: Det er en fellesnemnd for alle
0: ja,
4: tre.
0: Ja, så det var de to andre den fikk poeng for.
4: Ja.
0: Yes.
4: Bjørk og lønn, og ask og bjørk.
0: Ja. Nei, men så bra. Da skal vi se.
4: Det er fortsatt mange poeng igjen.
0: Ja, det er det. Altså, når de klarte å fordele det så fint nå, for det er det fremdeles vi har gjort, sant?
4: Nei, er det 8 poeng? Nei, jeg har 10 poeng igjen å fordele.
0: Ja. Det kan nok hende at... Eller, altså, for vår del så er det jo bedre hvis det...
4: Ekstra omgang har
0: vi
4: også.
0: Hvis det blir litt sånn, ja. Men vi får ha noen sånne ekstra spørsmål klare, hvis det blir likt. Nå skal vi litt tilbake til vikingtid og norrøn mytologi. A. I kristen tro... så regner man at Adam og Eva er de første menneskene på jorda. Hva heter de to første menneskene ifølge norrøn mytologi? Og B. Hva heter Thors hammer?
2: Oh, yeah. Hva heter
1: jeg har faktisk ikke peiling hva Thors hammer heter, men det burde jeg kanskje vite. Jeg kan ingenting om norrøn mytologi. Jeg har aldri hørt ordet.
2: Hva heter
1: det i femte?
2: Nei, ja, men jeg hadde ikke...
1: Hva heter Thors hammer? Heter ikke den Mjølner?
2: Jo, Mjølner.
1: Mjølner eller Mjølner?
2: Mjølner.
1: Hvordan skriver man det?
2: Er
1: det spørsmål A eller B?
2: Men det gjør ikke...
1: A eller B?
2: Det er A. Nei, det er B.
1: Ok.
2: Men...
1: Hvordan skriver man det?
2: Synne, det er ikke farlig hvordan du skriver det. Bare skriv som du tror det.
1: Men hva var spørsmål A igjen?
2: Ja, I kristen tro regner Adam og Eva som de første menneskene på jorden. Hva heter de to første menneskene ifølge nordlige?
1: Var ikke det noe sånn Asker og Linda?
2: Ok, vi skriver bare Asker og Linda. Bare skriver.
1: Vi bare skriver Adam og Eva.
2: Nei, for det er jo ikke det første.
6: Det var det første.
2: Det var ikke det.
6: Jeg ser på ansiktet at du er en dame da.
1: Ok, vi bare skriver.
6: Ok, hva var det igjen?
1: Asker og Linda.
2: I hva vi sier.
1: Og hvis vi får riktig. Ja. Åh, det hadde vært så kult.
0: Ok. Nesbyen sitter her. Da må vi høre med Gord først da. Hva er det dere har svart?
6: På A så var det Asker og Linda. Og B så var det Mjølner.
0: Supert. Og Nesbyen.
5: Ok. På A så har vi Odin og Frøya. Og på B så har vi Mjølner.
0: Supert. På B der så skjønte jeg det var du som... Den kom ganske fort, Daniel. På Storsjammer.
3: Ja.
0: Hvor har... Eller er dette noe du kunne? Tippet du?
3: Ja, jeg bare husker det fra. Jeg har hørt det før, liksom.
5: Ja, jeg har hørt det før, altså.
0: De andre svaret da, hvor kom de fra? Vi har ikke hørt det dere diskuterer på radioen her.
5: Nei, det er fordi det er liksom de som vi har hørt mest om da, på en måte. Fra Nordmøtteligger.
0: Mm-hmm. Ja?
4: Ja, B var jeg jo kjapt inne på begge. Så Mjølner er korrekt. Så det var et poeng der på begge lagene. Og så er jo litt sånn norrønske navn, så var jo Nesbyen inne på navn. Men riktig svar er Ask og Embla. Så der var det ingen av lagene som hadde, så det har vært et poeng på begge lagene.
0: Var det noen som hadde Ask i forrige svar?
4: Ja, det var
0: svar,
4: Asker og Eva, eller...
0: Og Linda.
4: Og Linda, det er sånn...
0: Det synes jeg var koselig.
4: Det var koselig navn, men det var litt, sånn, nok litt tidlig i perioden, så jeg er ikke sikker på det navnet var innenfor nordrønsk mytologi, men det var ikke så langt inn da.
0: Nei, det var ikke det. Du var inne på det. Ok, har vi kommet til spørsmål 9 allerede?
4: Ja.
0: Oi, sørre sysser. Ja. Nei, jeg tør ikke stille noe spørsmål rundt det her før jeg stiller spørsmålet. Ok, spørsmål nummer 9 handler om historie eller samfunnsfag. A. Hvilket år kom svartedauden til Norge? Og B. Hvilket dyr hadde sykdommen med seg?
1: Ok, jeg tror i hvert fall at det er 1844.
2: 1844,
1: det er 100% 1844.
6: På A?
1: Ja. Fordi vi hadde noe som, at vi var på tur til liksom, museum eller noe sånt, og da var det liksom en historie om en jente som hadde liksom gjemt seg inn i et loft eller noe sånt.
2: Hvilket dyr hadde sykdommen med seg? Hvilket dyr var det som kom med svarte?
1: Og var det ikke
6: sau?
1: Rotte?
2: Rotte.
6: Var det en rotte?
2: Ikke... Ja, men jeg tror jeg har hørt rotte. Men jeg vet ikke. Jeg tror det er rotte eller en hund.
1: Hva hørte du?
6: Tror det ikke er hund?
2: Nei, kanskje
6: ikke. Det er en papegøye som bare fløy.
2: Bare skriv rotte.
1: Det kan hende det er rotte, fordi det er som regel rotter som liksom tar med seg. Liksom.
2: Ja, skriv rotte.
1: Rotte?
2: Ja.
6: Ok.
1: Vi danser litt i mellomtiden.
6: Ja, det er ok.

0: Eller er det vanlig?
1: Nei, da. Ok, det, jeg likte litt sånn de forskjellige dyra som dere nevnte der inne, Gol. Men dere endte altså opp med å skrive...
2: På B så skrev vi råtte.
1: Mm. Årstallet da?
2: 1844.
1: Ok. Så skal vi høre med Nesbyen da. Hvilke har dere... Ja, dere var innom noe sånn, altså... Litt større årsperioder her.
0: Ja.
1: Kan dere fortelle litt hva dere har diskutert her?
2: Ja. På A så hadde vi 884, og på B så hadde vi rotter.
1: Var rotter et svar som kom ganske fort hos dere, eller?
3: Ja, ja, for vi har hatt litt, liksom, vi har hatt litt om det i egentlig nesten hvert år, på en måte. Eller liksom de siste årene. Så det kom veldig fort.
1: Mm-hmm. Den er grei. Da får vi se det.
4: Ja. Gol var innom litt forskjellige smittekilder. Men ble vel enige om at etter litt frem og tilbake så valgte jeg å lande på rotter. Og rotter var riktig.
0: Ja.
4: Yes. Så det hadde begge laget. På årstallet så var årstallet 1349. Så det hadde ingen av laget, så her ble det et poeng til hvert av laget. Så da er vi fortsatt like langt.
1: Ja. Og på det siste spørsmålet her nå, så handler det om musikk. Og var det... Jo, det var Nesbyene, som hadde hatt litt musikkquiz og sånn sammen med klassen. Ja. Hvordan er det med dere? Hvor har dere fått hatt litt musikkquiz eller øvd litt på musikken?
2: Ja, i femte. Ja. Ikke så veldig mye, men vi har hatt litt sånn...
0: I femte så hadde vi mye musikk.
2: Ja, vi hadde mye i femte klasse da. Så vi husker kanskje litt fra femte.
1: Mm-hmm.
0: Litt.
1: Mm-hmm. Hører dere mye på musikk på blitt her?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Hvordan er det med dere, Nesby?
3: Jeg hører... veldig masse på musikk når vi skal til og fra skolen, fordi mamma har koblet telefonen sin til bilen. Ja. Så vi hører veldig masse på musikk der. Og så om jula så har vi på juleradioen egentlig 24-7 da.
1: Altså,
3: ja. Så vi hører på den hele tiden.
1: Du, det er så koselig. Det har vi glemt å nevne. Hvem av dere var det? Var det du, Henny, som hadde på deg julesokker? Ja! Det synes jeg var veldig, veldig hyggelig. Kom litt julestemning med en gang, men julebrusen den kan kjøpes i butikken allerede, så det er innenfor med julesokker også. Absolutt. Med Mina, mamma har jo kjørt, altså din mamma, har jo kjørt dere hit i dag. Hva slags musikk er det som har stått på bilen da? For det er ikke julemusikk helt ennå, eller?
3: Nei, men mamma har jo lånebil nå, fordi vi hadde en liten ulykke på Gol. Men det gikk veldig bra, så ingen skadet seg da,
1: heldigvis. Skadet var på Gol.
3: Ja. Ja, men det var jo på mandag i høstferien, så det gikk veldig bra. Så nå har vi en sånn lånebil, så vi hørte ikke på noe egentlig. Men så jeg søkte på

0: Vi har notert oss svaret der. Da skal vi høre med Nesbyn, og vi har ikke hørt diskusjonen deres. Kan vi ta sånn en og en låt? Første låta.
1: Første låta Dem du ser bra ut fra Golf. Og låt nummer to Himmelen brenner fra Delara.
0: Kan det hete at det var en av låtene dere pleier å høre på bilen? For den satt du og sang litt etter mine.
1: Ja, jeg har hørt den. Men jeg har
0: ikke
1: hørt
0: bilen?
1: Ja, litt. Men jeg har også hørt på veldig masse Dem du ser bra ut. Veldig masse.
0: Ja.
1: Og så det Vikingblod fra Katastrofe.
0: Ok, har du det du trenger nå, Petter?
2: Jeg har det jeg trenger.
0: Ja. Og det var likt før dette her.
2: Det var 8-8 før siste runde.
0: Mm.
2: Her kan jeg dele ut 6 poeng. Og jeg også utrolig god i musikk.
0: Ja, det du.
2: Ja, i hvert fall så lenge jeg har fasiten.
0: Mm.
2: Svaret på A. Du ser bra ut med Golf. Svaret på B. Himmelen brenner med Delara. Svaret på C. Vikingblod. Oljeberget med Katastrofe. Det betyr at Gol fikk 4 poeng. Nesbyen fikk 6 poeng. Så det betyr at det ble 12-14.
1: Yes!
2: 5.
0: Hadde ikke de den riktige?
2: Jo, 1 på den.
0: Ja.
2: 2 på den. 1, 2, 3, 4.
0: Hvem det du mener, Mikael?
2: Da hadde ikke riktig der.
0: Ja.
2: Og da hadde ikke riktig på den.
0: Å nei, ok. Ja, nei, men da
2: jeg hadde
0: da
2: artisten, jeg men hadde ikke riktig melodi.
0: Ok, ja, nei, men da er det greit.
2: Men Nesbyn vant protest ifra Gol.
3: Ja, spørsmål 1. Er du sikker på at den ikke heter Dem du ser bra ut?
0: Den heter det.
2: Du ser bra ut, ja.
0: Dem du ser bra ut.
2: Ja.
0: Han bare sier ikke det første ordet. Men jo, så dere har fått poeng på den.
2: Ja.
0: Ja. Samme med dere. Ja.
2: Ja. Men Gol vant i hvert fall. Nei, Nesbyn.
0: Nesbyn vant.
2: Det var 5 poeng på der.
0: Ja, hva svarte dere på B, Gol, så vi bare er helt enige
3: om den? Alt blir bra igjen, Adelara.
0: Ja, ok. Ja, for den het Himmelen brenner. Ja,
2: ja.
0: Det hadde dere.
2: Ja.
0: Yes. Så da ble det 2 poeng mer til Nesbyn.
2: Ja.
0: Ja, nei, men
2: yes.
0: Da ble det avgjort. Da møter vi Daniel, Mina, kanskje Emma, hvis ikke Adam kommer tilbake fra sydentur, for du er egentlig varan der, Emma. Møter i hvert fall laget fra klassen deres igjen, etter jul en gang. Og så møter vi jo parallellklassen deres, Nesbyn og B-klassen der, skal møte Nordbygdene om 2 uker. Så må dere veldig gjerne høre dette her i reprise. Da kan dere slå på radioen 15.05 på fredag, eller 16.05 neste onsdag igjen. Da gratulerer vi til Nesbyn, og sier takk for i kveld.
4: Kven veit mest presenteres i samarbeid med Skue Sparebank.

0: folda på grensa til Bindalen. Det var et monster av en brunstig elg. Kulene prella til pelsen, og der satt vi alene. Kallene bondtes åpna lommelerka, og shotta for kvart et bomskudd. Helt til elgen var død.
1: Hva skjøn?
2: Lad på shot!

Det var om høsten og jakte, og alt mannfolk for i lag til fjells. Det ville jeg frotts i blod og børsel. Det skjøvde jeg rusen ut på fersk reinsdyrpels, men jeg ble tatt hjemme. Jeg hadde vondt i en fot, og dessuten var jeg uheldig i fjor, jeg driver fremleis og betaler på en bot. I stille tid, men jeg har ikke før fått på TV-en, så kommer døren på glid. Det er kjæringen på nabogarn med kaffe i matnøkk. Hun lurer på om jeg ikke ville bli med å ta en køpp, og du vet det var greit. Jeg hinka gårde, og det angrer jeg ikke på. Jeg så alt jeg hadde kjøpet brennevin og hadde på bålet. Skål! Hun fyret gøtt på peisen, det hadde vært dovelig varmt. Og sa, jeg tror jeg må ta det med litt, det vært som så klamt. Og du vet, det gikk som det måtte gå. Snart skjort hun med det rotet at høyfila på. Og så ble det rundvelter om å ta. Han har tøttet det mye på lager, vet du. Så jeg var i Bangkok, så har jeg ikke hatt så herlige dager. Men så er det med høyre skritt på gangen. Og innkjem en åla med børsa på armen. Han gliser og blir, for han skøter regn og hjort. Men det værer ikke lenge når han ser hit bort. Først ble den bleik, så ble den rød. Så lyfter han børsa og skrik. Når inn faen, nå er du snart død. Og dermed er jeg ferdig.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen før dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filmbikkje. Dårlig øre, men ganske ordentlig nesen, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, da bikkja legger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet salvegryfla. Fin børse den mauseren. Løp meg fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå bada i bekken, men ble halv på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna her i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, opp i trærne, av med klær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, der, så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg og pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der rur jo. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brent den av! Og lærmudrøst og torv har sprut, og det singlet stygt i en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det jagger med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn, de lyks spesial, over deg med to føyekforkaster og brølvann. Så fatteren han mistet jaktlisensen, nå ligger han i trening på svenske grensen, nå ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en jemtland i Herjedalen. Åh, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, og tenker på den store gangen da fatteren skjøyt på folkevogna til lensmannen.

Velkommen til Radio Bingo her på Radio Hallingdal. Litt info først til dere som kjøper bingo-kuponger på Nesbyen. Så jo Kiwi stengt frem til 28. oktober. Da det mulig å kjøpe kuponger på Spar fremover, men de tar kun VIPs. Så det mulig å kjøpe på Kiwien når de her nye åpning fra 29. oktober. Det blir levert kuponger på Spar fra klokka 9 i morgen, så da det mulig å få for de neste ukene der. Og så har vi en liten gratulasjon. Det en fast bingo-spiller som fyller 70 år i dag. Så vi tar en liten... Vent lite grann. Nei, ja, men da sier vi bare gratulerer, og så dropper vi bursdagssang. Jeg hadde ikke planer om å synge. Og Simen har ikke den lett tilgjengelig, tror jeg. Nei, men vi sier gratulerer til Annie som fyller 70 år i dag. Kanskje det litt ekstra vinnerlykke når man blir 70 år. Ok, vi spiller først om en rekke, deretter to og tre rekker. Disse må være innenfor samme utheva rektangle på siden vi spiller på. Når du har bingo, så ringer du inn på 32 08 91 11. Lykke liten er alltid dagens dato, og tallet 7 i dag. Får du bingo på tallet 7, så får du altså 3000 kroner ekstra i tillegg til premien. Kveldens røvertall, det to røvere, fremdeles på 25.000 kroner hver. Så skal vi teste røvertallet. Første røvertallet 78. 7-8. Andre røvertallet 38. Får du bingo på tallet 78 eller 38, når som helst i spillet, så får du altså 25.000 kroner ekstra. Sjekk da at det står uke 41 på bretta vi spiller på. Og så at det står 1 nedi høyre hjørne. Så starter vi med ei rekke. Tre, fire.

0: 33-0. Da var det bingo. Hallo!
1: Hallo, det Grete Langås på 21190.
0: Skal vi se her. Da kan du lese.
1: 14-34-47-63-88.
0: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer!
1: Fint, takk for det.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Også var det en telefon til her. Hallo.
2: Ja, jeg ringer for Torstein Grøtterud fra Rødberg.
0: Ja.
2: Han hadde bingo på 2, 14, 39. Nei, vent litt nå. Nå er det så feil her. Det var 9, 34, 47.
0: Oi, ja. Et lite øyeblikk. Jeg må ha kontrollnummer først.
2: Ja, 19955.
0: 19955. Skal vi se. Da skal du få komme med resten av nummeret her.
2: Ja, ja, skal jeg ta alt sammen?
0: Ja, ta den rekka som ja. Det var bingo på du.
2: Ja, det var 9, 34, 47... 63, 88.
0: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
2: Hei.
0: Da ble det 150 kroner på hver, og så spiller vi videre om to rekker, og premie på 400 kroner. Åtte, to.

70 7-0. Tre. 8-3.

90 90. Femtini, fem, ni.

86. 86. Tolv. En, to.

0: Ja, spørs om jeg skal få litt kjeft på lufta her først. Hallo?
1: Ja, god dag. Det Vidar Børjesson fra Rødberg som ringer.
0: Ja, hei du.
1: Du, jeg sitter her og spiller bingo på to blokker.
0: Mm.
1: Og det viser at blokkene helt like.
0: Men da står det nok forskjellige ukenummer, tenker jeg.
1: Mm.
0: Det står forskjellige ukenummer hvis du har kjøpt begge på Rødberg.
1: Nei. Uke 41, 41.
0: Du, da får du ta bildet oss og sende det til meg.
1: Ja, jeg kan ta for eksempel blokknummeret da, for å si det sånn.
0: Ja, nei, men jeg trenger ikke det nå. Bare send bildet av begge blokkene, så skal jeg se på det.
1: Ja, nei, for det er kan du si, 000076 og 000067. 66 og 67.
0: Ja, nei, hvis det eneste jeg kan tenke er at det er ukenummer, fordi at de er jo identiske blokkene kan være, men ukenummer er da forskjellig. Får du sikker på at det står 41 oppi begge?
1: Nei, det står 41 på begge to.
0: Ja,
1: nei, men... 41 og 2026.
0: Ja, nei, men du, da spiller du på begge, får du bingo, så har du bingo på begge, holdt på å si. Men da bare send meg gjerne et bilde av dem, så skal jeg sjekke opp i råd, fordi at, det skal jo ikke være noen som helt identiske, nei.
1: Nei, men jeg kan ta bilder av dem og sende dem etter det, så skal du få sånn det.
0: Ja, nei, men supert. Men bare spill på begge nå, så står uke 41 og 2026, så skal de funke.
1: Spill nummer to.

0: 68 68. But into the dark, you took my heart. Da var det kanskje bingo på første rekke.
1: Ja, jeg ringer for Annie Rukke.
0: Ja, var det på 38 eller 68?
1: Det var på 68.
0: Da spørs det om den der bursdagen ikke hjelper sånn. Hva som var rett etterpå.
1: Det var bursdagsgave her.
0: Ja. Burde vært litt høyere sum da, men det var tall etter det. Ja. Ja.
1: 18 18 18 5.
0: 18, 18, 5. Skal vi se. Oi, vent. Nei, et lite øyeblikk her. Nå måtte jeg bli langt frem. Sånn.
1: 16, 25, 48, 54, 68.
0: Yes, gratulerer.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Litt av bursdaggave der, ja, til Annie. 300 kroner. Så skal vi spille videre om to rekker og premie på 400 kroner. Sju, tre. To, tre.

0: 26 26.
1: Og en gang i tiden blir det min tur til å gå. Da håper
0: 49 4 9
1: sangene som minner dem om meg.

73 73 42 4 2

0: 1, 8. Da var det telefonen her. Hallo.
1: Det var Håkon Hagen.
0: Ja.
1: 29.50.
0: 9.50. Da kan du lese det, Håkon.
1: 1, 18, 35, 42, 87, 3, 25, 59, 66, 88.
0: Yes, det stemte, vet du. Gratulerer.
1: Takk. Hei.
0: Ha det bra. Da gikk de 400 kroner til Torpo. Vi spiller videre om 3 rekker og premie på 1000 kroner.
2: Jeg tror vi må ta det med litt hvert som så klamt Og du vet det gikk som det måtte gå Snart skjøt om det rotet høyfila på Og så ble det rundvelter om det Han har tøttet det mye på lager mitt Så jeg var i Bangkok så har jeg ikke hatt så herlige dager
0: Men
2: det var ikke lenge når han ser hit bort Først ble den bleik Så ble den rød Så lyfte han børsa skrik Når inn faen Nå du snart død Og dermed ferdig jævlig travlt
0: 2

Da kan du sjekke at det står 3 nedi høyre hjørne på kupongen deres. Løvertallet er 78 og 38. Begynner å spille om en rekke. Premie på 300 kroner. 22. 2. 2.

tre. Tre. Sjuni.

61. 61. Tre, tre, tre, tre.

0: Da skal vi se.
1: Hallo. Var bingo på første rekke?
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Det bingo her.
1: Ja, kontrollnummer og navn. Oi, og hvis du går litt unna radioen, så blir det bedre.
2: Hallo.
1: Hallo, har du et kontrollnummer og et navn?
2: Ja, det.
1: Hvis du bare går noen meter unna radioen, så ikke vi hører noe sånn gjenklang og sånn der, så er det supert. Da er det litt lettere å høre her. Hallo. Ja, kontrollnummer og navn trenger
2: jeg.
1: 19213. Og navnet var? Ja. Da kan du lese. Gratulerer!
2: Takk.
1: Ha det bra. Da var premien på 300 kroner ute. Vi går videre og spiller om to rekker og premie på 400 kroner. Sju, tre. To, tre.

0: 10 et 0. Og da var det bingo, tror jeg. Hallo!
1: Ja, hei. Det var bingo på 21382. Ann Berit Grøtjorn, Uppdal.
0: Ja, var det på 78 eller på 10?
1: Det var på 10.
0: Ok. Litt spennende I kveld I hvert fall.
1: Ja, det var det.
0: Skal vi se? Da kan du lese, vet du.
1: 1, 10, 44, 72, 81. 16, 33, 53, 61, 82.
0: Yes, det var to rekker det. Gratulerer.
1: Takk.
0: Ha det bra.
1: Hei.
0: Da ble det 400 kroner. Vi spiller videre om tre rekker og premie på 1000 kroner. 29. 2, 9.

37 8 7

Da vi klare for spill nummer 4, så ser jeg at det står 4 nede i høyre hjørne på kupongen. Vi vil også nevne om at tidligere i dag så var representanter fra 6. klassene på Nesbyen, A-klassa der, og B-klassa på Gol, innom og hadde konkurranse i Kven veit mest. Reprisa på det sendes fredag 15.05. Jeg anbefaler å høre det. Da spiller vi altså videre. 4. spillet. En rekke. Premie 300 kroner. 28. 2, 8.

14 1 4 3 3 Spør ikke meg Kjør det forsvaret 60 6 0

0: 5.
1: Slå meg, skjønner du?
0: 84. 84.

44-44. Dixon Line. 21-2-1.

0: 23 2 3 West will kill us both, you gullible Jordy lad. Dag og den var bingo på to rekker her, hallo!
1: Hei, det Maggie Solstøl.
0: Ja, hei du!
1: Jeg hadde bingo på, skal vi se, 18.8.39.
0: 8.39. Da skal du få lese, du.
1: 1.21.57.73.84. 10.27.35.84. 58, 60.
0: Yes, det stemte. Gratulerer!
1: Takk.
0: Ha det bra. Da spiller vi videre om tre rekker og premie på 2500 kroner. Kan også informere mens dere lytter fremdeles at vi har også opprettet et nytt VIPS-nummer, så dere som betaler med VIPS ikke blir helt forvirret hvis dere får opp veldig mange som heter Radio Hallingdal. Nå er det liksom en sånn der kassesak, sånn at dere kan gå inn på den og trykke direkte på bingo-kupong, så kommer det liksom automatisk opp 50 kroner. Men det andre konto, altså det samme kontonummer, men det VIPS-nummer som står på kupongene, det funker ut året. Så det går til samme konto, så ikke bli forvirret. Dere kan bruke begge de VIPS-numrene som står der. Ok, tre rekker er det altså vi spiller om nå. Premie på 2500 kroner.

0: 30. 3-0. Sex-fem. Da håper jeg det er bingo på tre rekker her. Hallo! Ja, hei du!
1: Jeg har kommet til nummer 21684.
0: Hvis du går litt unna radioen, så er det supert. Da skal du få lese det, Bjørk.
1: 17, 20, 28, 42, 57, 70. 19, 30, 58, 64, 86. 1, 38, 59, 65, 79.
0: Yes, gratulerer!
1: Takk, takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da gikk det 2500 Temsdal. Og dette ble sent. Dere har, jeg tror det her er rekord. Hvor sent det har blitt. Så tusen takk for at dere har holdt dere våkne og spilt bingo i kveld. Neste uke så håper jeg at det er en kjent stemme som er tilbake igjen. Jeg skal se om det er flere med bingo her før jeg gir meg helt her. Hallo!
2: Som er tilbake.
3: Var det 70? Var det ikke godt?
2: Her før jeg gir meg helt
0: her. Det skal jeg sjekke. Ble det lest opp et tall som ikke hadde gått?
2: Det skal jeg sjekke.
0: Mente du? Hvis du går litt under radioen, så kan du prate med meg og ikke med radioen.
3: Yeah.
0: Der er jeg. Var det 70 du sa?
3: Ja,
0: du,
3: hun leste opp 70.
0: Ja, da skal jeg se ekstra på kontrollnummeret her også. Skal vi se. Men da var det ikke bingo på deg?
3: Nei.
0: Nei.
3: Damene rundt bordet har reagert, så da måtte
0: jeg
3: ringe.
0: Ja, nei, men da skal jeg sjekke ekstra her, holdt jeg på å si, at det var det. Super, supert. Ja. Ha det bra. Var det en til? Da kan det hende at det var flere som reagerte, skal vi se. Men dere som har hatt bingo i kveld, nå skal jeg prøve å sjekke dette her samtidig. Ta også send inn kupongen til Radio Hallingdal, Ålmannveien 14, 35 76 Hol. Eller så tar dere bildet av den siden dere har hatt bingo på, og forsida eller infoen ved siden av, og så sender dere den til bingo@radiohallingdal.no. Så får vi betalt ut premien der. Nå skal jeg se fort her. Nå er vel folk lei, tenker jeg, men jeg kan ta en rask sjekk. 84, hva skal vi se? Ja, huker tak i den, og så skal vi ta en ekstra sjekk på alt som har gått her. Det er ikke noen flere som sitter og venter i telefonen nå. Nei, nei, men da, vi tar, det er derfor vi får dere til å sende inn nå. Vi skal ha en ekstra kontroll på alt som er ringt inn, at det stemmer. Men nå tenker jeg vi sier tusen takk for at dere har spilt. Neste uke så er det også da to røvertall på 25 000 kroner hver. Og da, som jeg nevnte, forhåpentligvis en kjent stemme tilbake på radioen. Takk for i kveld!

Ok, det masse telefoner her, for 70 hadde faktisk ikke gått, og den var en av den rekka her. Nå har vi dobbelt sjekket, vi i studio her. Så da, nå er det veldig kjipt, for jeg har avsluttet egentlig. Men det er jo en premie da som ligger igjen her, men da velger vi at vi fortsetter nå, så vi håper at dere fremdeles er på radioen. Så er det ikke noe vits å ringe akkurat nå, for da fortsetter vi med å spille videre. Og om trerekken for 70 hadde ikke gått, men det er derfor som jeg nevner, vi ber dere sende inn etterpå, for vi tar en sånn ekstra kontroll med dette her, vet du. Men da skal vi se. Altså siste tallet som gikk, 30 og 65 var det hun ringte inn bingoen på. Men da må dere ikke ringe inn akkurat nå, med mindre det har bingo. For nå blir det litt meget her. Men da tar vi den avgjørelsen at vi fortsetter spillet nå i dag. Spiller altså om tre rekker. Så fortsett på de kupongene dere har. Neste tall ut er 46. 4, 6.

85. Nei, unnskyld meg. Jo, 85.

0: Da prøver vi igjen her. Hallo!
1: Nei, det 18.9.31.
0: 18.9.31.
1: Arna Fagvold Gjerlo. Ja.
0: Yes, da må vi se. Et litt øyeblikk. Da kan du lese.
1: 15.20.59.67.75. 2.21.36.68.76. 3.16.25.49.85.
0: Yes.
1: Og så har jeg en bingo til her.
0: Ja.
1: På mannen min. Skal vi se. 18.6.52.
0: Det skal ikke så langt. Sånn. Yes.
1: 1.20.38.79.80. 7, 18, 23, 48, 57. 19, 25, 49, 62, 82.
0: Yes. Da skal jeg sjekke. Ja, nei, det står en i kø her, holdt på å si. Men da registrerer jeg de to der i hvert fall. Supert, gratulerer.
1: Takk,
0: hei. Ha det. Og så var det en telefon til.
2: Hallo, ja.
0: Hallo.
2: Det var Mairen på Flå.
0: Ja.
2: 22109.
0: 09, skal vi se. Da kan du lese.
2: 20 48 65 75 84. 3 27 35 51 66. 10 28 36 76 85.
0: Yes, gratulerer.
2: Takk for det.
0: Ha det bra.
2: Ha det.
0: Her lønner det seg altså ikke slå av radioen rett etter bingoen, men bare å følge med, for sånt kan skje. Men da blir det en deling på tre på siste premien her. Og da sier vi takk for... det gikk ikke noe røver nå, nå ble det veldig sent. Fremdeles to røvertall neste uke på 25.000 hver. Takk for i kveld.

0: Velkommen til Kven veit mest her på Radio Hallingdal. I kveld så det Simen Skogheim som sitter i teknikk. Petter Ukke dommer, og Mia Langes Flåta skal stille spørsmålet. Så har vi med vårt sjette klasse på Nesbyen og Gol. Vi har A-klassa på Nesbyen og B-klassa på Gol med oss i dag. Så må vi bli litt bedre kjent med dere. Skal vi starte med Nesbyen, hvis dere vil fornavn og etternavn deres og noe ting dere liker å gjøre på fritiden.
1: Hei, jeg heter Mina Mathilde Rustan og driver med dans og hest.
2: Hei, jeg heter Emma og Emma Olav og Rikke Fossen, og jeg liker dans og fotball.
3: Jeg heter Daniel Månsløp, og jeg liker skisykling og slalom.
0: Supert. Og så skal vi høre med B-klassa på Gol. Hvem som er representantene derfra?
4: Hei, jeg heter Ingrid, og jeg heter Ingrid Løstgaard Ulriksen, og jeg driver med fotball, ski og skiskyting på fritida.
5: Jeg heter Henny Flatland, og jeg elsker katter veldig mye, så jeg koser veldig mye med katter på fritida mi.
6: Hei, jeg heter Signe Fredsøk Fjellberg, og jeg spiller fotball, og så jeg veldig glad i dyr.
0: Det noen spesielle dyr du liker, eller Signe?
6: Kanin. Og hund, og katt, og hest, og ku, og sau, og gris, og det er ganske mye rart.
0: Ja, de fleste skjønner. Ja. Nei, men det høres bra ut, og det var noen av dere som hadde møtt hverandre gjennom fotballinteresse her fra før, skjønte jeg, så det er jo litt artig. Husker du, det var du, Emma, som nevnte det at du hadde spilt fotball med Parla? Disse fra Gol, husker du hvem som vant den gangen dere spilte mot hverandre?
2: Jeg tror det var Gol.
0: Tror det var Gol? Ja. Stemmer det, jenter, eller husker dere det?
7: Ja, kanskje. Jeg har ikke peiling.
8: Ja, jeg tror det stemmer. Ja.
9: Da blir det spennende i dag, da.
0: Det blir spennende. Ok.
9: Da vi klar.
0: Er vi klare? Dere som sitter og lytter, det Nesbyen. Dere hører diskutere på lufta de første spørsmålene, og så skal dere få lov til å høre diskusjonen til Gol når vi halvveis. Spørsmål nummer 1. Det handler om høst. Vi i Buskerud, vi hadde høstferie i forrige uke. Nevn et fylke som har høstferie denne uka. Et fylke. B. Høstjevndøgn et tidspunkt på høsten når natt og dag like lange hele... Litt øyeblikk, skal jeg stille spørsmålet først. Når natt og dag like lange på hele jorda. Hvilken dato var høstjevndøgn på i år?
1: Okay. En i klassen til lillesøsteren min flyttet.
3: Buskerud. Nei, denne uka.
1: Han flyttet til... Asker, tror jeg.
3: Asker, det ligger i Oslo. Ja, men Asker kommune, det er fylke.
1: Ja.
3: Hvilken fylke?
1: Oslo.
3: Oslo er ikke fylke.
1: Hva fylke da? Og jeg sa det Buskerud.
3: Skal vi ta Asker? Asker er ikke fylke, det heller.
1: Hva er en fylke?
3: Hva er fylke? Fiken.
1: Nei. Hva skal vi si da?
3: Hva slags fylke? Ikke Buskerud i hvert fall.
1: Skal vi si Vestfold?
3: Ok, Vestfold.
1: Ja, vi tar det da.
3: Ok, den B da.
2: B. Høstjevndøgn.
1: Det et tidspunkt på høsten, natt og dag er like lang i hele jorda. Hvilken dato var høstjevndøgn på i år?
2: Hva betyr det liksom?
1: Det liksom at natta og dagen like lange. Liksom, helt like lange liksom.
3: Helt. Perfekt med sekunder.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke.
1: Skal vi si torsdag?
3: Torsdag liksom. Det var hele høsten.
1: Vi må skrive
3: dato, bare liksom.
1: Vi må skrive dato.
3: Var det i september eller oktober? Det kan være veldig.
1: Jeg tror det var september.
3: Ja, hvilken i september?
2: Hva må vi skrive?
1: Hei.
0: Skriv ned en dato på arket, både Nesbyen og Gol. Nå vet dere cirka hvor lang tid dere har til å diskutere spørsmålene, sant? Jeg
2: vet ikke.
1: Skal vi skrive 26?
2: 15 oktober.
1: 26.
0: Og så må dere bare skrive ned nå.
2: Hvor mange må skrive?
1: 26.9.
2: Ja.
0: Da, Nesbyen. Skal dere få lov til å komme med svaret deres? Jeg hørte en dato her, og dere kom da fram til?
1: 26. september.
2: Mm. På B.
0: Og så diskuterte dere litt fram og tilbake om hva som egentlig var fylker der inne, men hva endte dere opp med?
1: Vestfold.
0: Den er grei. Da, Gol, kom dere fram til et fylke?
4: Ja. På fylket som hadde, fylket som hadde høstferie, så valgte vi Hamar.
0: Super, tusen takk. Og datum?
6: 5. oktober.
2: Åh, oh, den kan.
6: Det var Synne. Det var
1: Synne som sa det.
0: Åh, unnskyld, Synne som avgav svar, ikke Henrik. Men det var noe med på samme lag. Var dere enige? Det dere kom frem til?
4: Ja.
9: Ja, på spørsmål A så var det spørsmål om fylke. Og her drev det å pendle litt på steder. Jeg hørte Nesbyen rodde seg litt i land, for da jeg var på Asker og litt forskjellig. Men greide å rose i land med Vestfold. Vestfold er et fylke, og det fylket hadde høstferie. Så det var ett poeng. På dato så var det 23. september, så det var ikke langt unna, men 23. september som var riktig. Gol, det havna på Hamar. Hadde dere tenkt på hvilken fylke det var, så var det riktig fylke, men Hamar er en by. Så det ble 0 poeng til Gol, og 1 poeng til Nesbyen. Men det er langt igjen.
0: Det er det. Da skal vi se på spørsmål nummer 2 straks, men jeg lurer litt på, før vi går videre, Nesbyen. Har dere fått noe tid til å øve på skolen, eller?
3: Ja, vi har gjort det ganske mye.
1: Ja.
0: Hvilke timer er det da gått utover?
1: Mattetime, naturfag, samfunnsfag, litt i KRLE, og så hadde vi litt i norsken, og så har vi hatt litt sånn musikk-quiz sammen med hele klassen da, med læreren.
0: Ja, lurt. Er det noen temaer eller noe sånt dere tenker at det her er vi i Nesbyen spesielt gode på?
1: Nei.
3: Vi er sånn like gode på.
1: Ja, sånn litt, liksom.
0: Ja. Gol da? Er det noen spesielle temaer dere har øvd mye på?
4: Ordførere? Ja, ordførere og litt planeter og sånt.
6: Liksom religioner også, kanskje?
4: Ja,
1: men ikke så veldig mye.
4: Og så litt sånn... veldig mye... de 6 kommunene i Hallingdal.
6: Ja,
1: det har vi øvd mye på.
4: Veldig mye.
0: Ja, men det høres bra ut. Da skal vi over til spørsmål nummer 2, så ser vi om det er noen temaer her som dere har nevnt. Det ble ikke nevnt akkurat nå, men kanskje et tema dere har vært innom, og det er kongelige. Kong Harald, han gikk bort i slutten av august, og storesøsteren hans, Astrid, gikk bort bare et par uker etterpå. Men de hadde også en storesøster som døde i 2012. Hva het hun, og da holder fornavn? B. Hva heter søsteren til nåværende kong Håkon?
1: Søstra heter jo kronprinsesse Ragnhild.
3: Ja, men så har de begge de to en storesøster.
1: Er det ikke Ragnhild som er B da? Kronprinsesse Ragnhild, eller prinsesse Ragnhild eller noe sånt. Er ikke hun søster, eller er hun...
2: Kronprinsesse...
1: Ja, nei, hva er det etter,
2: ja? Ja, men hva var svar nummer to? B heter søster...
1: Hva heter søster?
3: Til
1: nå var
3: det kong.
1: Ja.
2: Hva er nåværende?
1: Liksom det som er nå.
3: Ja. Hva er søster hans, liksom?
1: Hva er søster til kong Håkon?
2: Er ikke det Ingrid...
1: Alexandra? Jo.
2: Det er jo det.
1: Jo, Ingrid og Sandra. Og A.
2: Ikke Martha. Nei.
1: Men hva heter... Hvem var det da? Storesøstra til Kong Harald.
3: Til Kong Harald og...
1: Jo, Ragnhild var det ikke det da? Nei, det er en som er i prinsesse nå.
2: Ja, men...
1: Hva heter den storesøstra da? Daniel, du hadde om kongefamilien.
3: Ja, men det vet jeg ikke. Skal vi bare ta Ragnhild da?
1: Ja, skriv det. Så får vi sjekke.
2: Men er hun gammel?
1: Ragnhild er jo død hvis hun døde i 2012. Hvis er det hva heter da?
3: Jeg vet ikke om jeg skrev det riktig da, men...
2: Ja, det er Ragnhild.
1: Ja.
0: Ok. Da må dere ha fått notert noe ned på blokka og nedspinn. Nå hørte jeg dere jenter nevnte at Daniel han hadde vært litt innom kongehuset når røde. Ja. Men jeg synes dere har hjulpet det bra også. Og hva har dere kommet frem til av svar?
1: På A har vi Ragnhild, og på B har vi Ingrid og Alexandra.
0: De er notert. Og inne hos skolen her har jo vi overhørt litt svar og sånn. Og det har jo vært veldig mange navn som dere har nevnt. Og tenk at dette her er innenfor kongehuset. Kan dere si litt noen av navnene dere har nevnt før det kommer svaret?
7: Astrid og
2: Emma Gunnarsen.
3: Så fikk jeg faktisk Erna Solberg i julen min nå.
7: Men. Og så hadde vi Märtha på A. Eller vi hadde egentlig Märtha på A var det første
2: vi. Men vi krysset det ut. Vi skrev ikke si det. Noe annet.
0: Ja, for det var et navn du kom på, Ingrid, og det skrev dere ned først på B, men det er...
7: Eller det skrev først på A.
0: På A, så skrev dere først...
2: Märtha. Og så krysset vi det ut.
0: Ja, og så kom dere på et annet navn som tenkte, det er innenfor, eller har dere hørt innenfor kongelige, og det var...
2: Maud. Maud har vært innenfor kongelige.
0: Ja, og på B, hva har dere svart der?
7: Märtha Louise. Ja.
0: Det er notert. Var dere innom noen andre navn der?
7: Nei, egentlig ikke.
2: Svaret var veldig enkelt.
7: Ja.
0: Ok, Petter.
9: Ja.
0: Nå ble det masse jentene i svinger.
9: Det har vært mange kongelige her. Og først og fremst Nesbyen. Vi var jo innom det før vi begynte, om magefølelsen, og der datt jo Ragnhild inn sånn veldig tidlig og forsvant ut igjen. Og så på slutten så kom hun inn igjen. Men på A så er Ragnhild riktig.
2: Hæ, er det?
1: Ja.
9: Så på A så er Ragnhild svaret. Og til Gol, så på B så er Märtha Louise riktig.
2: Ja, jeg visste.
9: Så her ble det ett poeng til hver. Maud var tidlig. Ja. Men det hørte ikke hjemme her, men det hørte hjemme i kongefamilien.
0: Absolutt.
9: Så her var det ett poeng til hvert av laget. Så da er jo fortsatt stillingen 2-1 til Nesbyen.
0: Ja. Og på spørsmål nummer 3, så skal vi ha litt spørsmål om TV. Hva slags program er det dere pleier å se på, gjengen fra Nesbyen?
1: Jeg har litt mindre søsken, så vi ser litt på Netflix, og der ser han ene lillebroren min på litt Bongasun. Men hvis jeg skal se på noe, så har jeg sett masse på Emma, som er Emma Gunnarsen da, på NRK Super.
0: Ja, supert min da. Du er Emma?
2: Jeg ser sånn masse på fotballserier, og da pleier jeg å se på Kameleon.
0: Ja, og du er Daniel?
3: Jeg pleier ikke å se så veldig mye på TV, men jeg pleier å sitte på mobilen min og scrolle hele tiden.
0: Skjønner meg igjen der. Gol, hvilke TV-program er det dere følger med på?
7: Jeg pleier å se på litt forskjellig. Jeg er veldig glad i å se på Bakemesterskapet. Og så pleier jeg å se på Flipklipp når det kommer nye episoder som ser morsomme ut. Og
4: drama forever.
0: Ja, det var altså Ingrid. Og Henny da?
5: Jeg har blitt liksom sånn hekta på et barneprogram som jeg hele tiden ser på, og det heter Miraculous Ladybug.
0: Det har jeg ikke hørt om. Hvilken kanal er det det går på? Eller hvor
5: Disney Plus.
0: Og du har sine?
4: Jeg pleier liksom ikke å finne så mye jeg ser på, fordi at når jeg begynner å se på hva jeg skal se på, da finner jeg aldri noe jeg skal se på.
0: Nei, er det ikke typisk?
4: Så, ja.
0: Men nå skal vi se om dere har fulgt godt nok med på TV til å vite svaret på disse spørsmålene her. A. Hva heter programlederen fra Hemsedal til etternavn? Hint, han heter Erik til fornavn. Altså en programleder fra Hemsedal vi skal frem til. B. Skiskytter Vetle Sjåstad Kristiansen fra Geilo. Han er TV-aktuell i 71 grader nord. Hva heter hans kjente søster, som også har vært mye på TV?
1: Det var A. Hva heter programlederen? Å, det aner jeg ikke.
6: Det var Hemsedal til etternavn.
4: Erik.
3: Jeg tenkte først på Erik Solbakken.
1: Ja, jeg
4: vet ikke. Nære på Hemsedal?
6: Nei, men jeg vet ikke.
1: Ikke heller, jeg ser ikke på sånne, tror
4: jeg. Ja, men hvor er det han kommer liksom fra?
6: Ja, det er akkurat det. Jeg tror ikke.
4: Hemsedal. Ja, men hvor er det du har sett han fra?
6: Jeg vet ikke.
1: Vet ikke heller. Ja. Skal skrive med, ja, Erik Solbakken,
6: da. Ja, det var det første
1: skolen. Jeg vet ikke. Ok, og B... Hva heter søstra hans? Jeg aner ikke. Jeg ser ikke på 71 grader nord.
4: Ikke heller.
1: Jeg føler at du er sånn som ser på noen ting.
4: Mamma og pappa ser på det.
1: Skal jeg skrive... Jeg føler at hun heter Ragnhild. Nei. Fordi jeg bare kom på
4: det. Ja, men... Nei!
1: Skal vi skrive...
4: Da, de sitter... Det, sånn, fra Geilo og NTN. I 71 grader. Nei, vet du ikke.
6: Geilo.
1: Skal vi bare skrive et navn, da?
6: Si et jentenavn, da.
1: Astrid. Da, da.
6: Astrid.
1: Nei, bare det heter. Astrid. Å, herregud. Vilje.
4: Ja, Vilje.
1: Skriv Vilje. Og så Sjåstad.
4: Kristiansen. Hva er etternavn, da?
0: Jeg har i hvert fall skrivet et fornavn.
4: Kristiansen, da.
0: Ok. Daniel, jeg hørte du nevnte ganske tidlig et etternavn som kom på han fra Hemsedal, men så var du litt sånn uenig. Er han fra Hemsedal, eller er han fra et annet sted? Men skrev dere ned det svaret på A, eller har dere kommet frem til et annet svar der?
1: Nei, vi skrev egentlig det.
0: Så svaret på A har dere?
1: Erik Solbakken.
0: Ok, og på B... Så kommer du frem til...
1: Vilje Sjåstad Kristiansen.
0: En gang til på fornavnet.
1: Vilje.
4: Okay, takk. Jeg tror ikke det er
0: riktig. Å, god!
6: Det vet jeg ikke.
0: Her har dere vært litt innom programledere. Kom dere frem til noe kjente navn?
4: Vi vet ikke helt, men...
5: Vi skrev...
4: Jeg skrev bare... Olsen.
5: Ja.
4: På A skrev vi det, og på B så skrev vi Marte.
0: Yes. Den er grei. Da skal vi se da, om det blir noen poeng.
9: Ja, Nesbyen må ha en god maga i dag, tror jeg. De satte seg på magafølelsen igjen der, da. For på A så var svaret Solbakken. Så magen til Nesbyen, den fungerer utmerket.
0: Han er fra Hemsedal, han.
9: Yes.
0: Det var riktig.
4: Good.
9: Og på B så heter hun Tiril.
4: Ja.
9: Sjåstad Kristiansen.
0: Er det Rømo?
1: Nei.
4: Nei.
9: Men det var i hvert fall en halvgod maga i dag.
0: Ja.
9: Så her ble det et poeng til Nesbyen. Og så Golingan, det har fortsatt store muligheter, for det er haugevis med poeng nedi her.
0: Det er det. Vi kan gå rett over på NYN, og her er det faktisk... Vi skal holde oss litt... Skal vi se. På spørsmål nummer 4. Hvis dere ikke hadde, altså, dere tok jo Solbakken der inne, men hvis dere ikke følger veldig mye med på TV, så kanskje dere leser bøker. Hallingdal jo en ganske fin plass å vokse opp. Og det samme gjelder nok for eksempel Kardemommeby, som Torbjørn Egner har skrivet om. Han har også skrivet mange andre kjente barnebøker. Hvilke to av disse har han ikke skrevet? A. Den stygge andungen. B. Mormor og de åtte ungene. C. Karius og Baktus. D. Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskogen.
2: Ok, hva tror dere?
3: Jeg tror ikke han skrev om Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskogen.
2: Jeg vet ikke.
3: Nei. Det som Roald Dahl?
1: Jo, nei. Jeg vet ikke. Men jeg tror kanskje ikke det mormor og de åtte ungene.
2: Ja, men har du lest den?
1: Nei.
3: Men hvilken av disse vet vi at han har?
2: Jeg tror
1: du Karius og Baktus, han tror, ja, han tror jeg faktisk at han har skrivet den.
3: Så det ikke den?
1: Nei, jeg tror ikke det.
3: Men stygge andungen da?
2: Ja, jeg tror han har skrivet den.
1: Ja, faktisk, jeg tror litt han har skrivet den. Så, ja, da må du skrive ned B og C. Det er det, mener jeg.
3: Ja. Jeg tror at jeg fikk feil på en av dem.
2: Ja, men...
1: Ja.
2: Vent. Jeg tror kanskje det er... Klatremus.
1: Ja, jeg tror ikke han har skrevet den.
3: Men også, ja, så var det jo...
1: Vi tar B og B.
2: Hvem av de skal vi ta?
1: Ja, men kan vi skulle skrive to. Ja, det står.
2: Åja, ok.
1: Det står det her, så der.
2: Hvilke
1: to av disse har han ikke skrevet? Ikke skrevet.
3: Nei, ikke skrevet.
2: Jeg tror han ikke... Han har skrevet...
3: Hallo, alle sammen!
2: Nei. Mic check!
0: Ok, Nesbyen. Hvilke to har han ikke skrevet?
1: Vi tror han ikke har skrevet nummer B og D.
0: Den er grei. Vi har jo hørt diskusjonen deres litt der inne. Og Gol, kan dere fra... For dere har nevnt litt andre forfattere og sånn her. Kan vi høre fra A til D hva dere har diskutert litt på de forskjellige?
5: På A, Hugo Annungen, så tror vi ikke han har skrevet den, fordi det var jo...
4: Det var en annen som bodde i Danmark, oi. Så han var det jo ikke. Og så på B så er det Astrid Lindgren som har skrevet. Så
2: ikke de to, tenkte vi da.
4: Så da må det være Karius og Baktus og Klatremus og de andre dyra i Hakkebakkeskogen han har skrevet, så vi tror det A og B som er de han ikke har skrevet.
0: Okay. Dere nevnte en, var det du, Ingrid, som nevnte en annen forfatter inni her? Roald
4: Dahl, men jeg vet ikke helt om det han som har skrevet den stygge andungen. Men det i hvert fall ikke Torbjørn Enger som har skrevet den stygge andungen.
0: For du nevnte at han hadde skrevet noen barnebøker i hvert fall. Ok.
9: Ja. Her var jo A hadde han ikke skrevet, men det var H.C. Andersen som hadde skrevet.
0: Og han er dansk.
9: Han er dansk. Og B var Ann-Kat. Vestly som hadde skrevet. Men Gol har helt rett. Det var 2 poeng til Gol og 1 poeng til Nesbyen. Så her tok Gol inn 1 poeng. Så da er stillingen 3-4.
2: Okay.
9: Altså 4 poeng til Nesbyen og 3 poeng til Gol. Så det her er ganske jamt, det.
0: Ja.
9: Før vi går inn i det 5. spørsmålet.
0: Ja, og da er vi også halvveis etter det spørsmålet her. Så, da skal vi se.
9: Det er snart pause.
0: Ja. På spørsmål 5 så er tema dager. A. Hvilken ukedag, altså mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag eller søndag, faller julaften på i år? Og B. Hvilken ukedag faller nyttårsaften på?
1: Åh, jeg føler...
2: Hvilken gang var det i fjor?
1: Jeg husker ikke.
2: Var det søndag?
3: Jo,
1: jeg tror ikke. Jo, men jeg følger ikke med på dagene når det er
2: ferie. Ja, men da er det vel en ned, ja. Så det er mandag.
3: En ned?
1: Ja, ja, det er en dag etter.
3: Ja, da er det mandag.
1: Ja.
3: Det er jo en opp det da.
2: Ja.
1: Du må skrive. Men skal vi da skrive mandag?
2: Julaften er til mandag.
3: Ok, men også nyttårsaften, det er 7 dager etter.
1: 7 dager etter.
3: Da er det neste mandag. Ja, da er det mandag igjen.
1: Ja, skriv mandag. Er det 7 dager etter?
2: Hvordan vet du det? 24.
3: 24, 24.
2: Ja, det er det.
1: Ja.
2: Jeg håper det var vår.
1: Ah.

0: Jeg vet.
1: Gjettet du bare?
0: Nei, jeg sier svaret. Jeg kjenner hun.
1: Jeg har vært på julebord med henne, så jeg skjønner. Julebord?
0: Ja. Klart. Ja, men jeg tror henne vet det også.
2: Yes, og dere kan diskutere høyt og fritt inne i rommet alene her.
3: Yay!
2: Gol, fordi at nå skal ikke Nesbyen høre hva dere sier her. Men altså, Hallingdal er lite. Jo, vi hører dere. Det går fint. De hører ikke dere. Vi hører dere.
0: Radioen hører oss.
2: Radioen hører dere, så ikke sleng noe dritt om noen, eller ikke noen banning eller noe sånt. Ok? Det går bra. Men Henny! Det her var jo spørsmålet mitt i blinken for deg, skjønner jeg?
3: Ja.
2: Ja.
3: Jeg skjønner jo.
2: Ja. Og du mente at hun var vokst opp hvor?
3: På Torpo, men jeg er ikke 100% sikker.
2: Ja, men vi noterer oss svaret i hvert fall. Og så må vi høre med Nesbyen da.
4: Vi trodde at han hadde vokst opp på Geilo.
5: Ja. Margit Myhr, hun har vokst opp på Torpo. Så da var det ett poeng til Gol. Og da er stillingen 4-4.
2: Ja. Det gjør det spennende.
5: Men nå kjenner jeg spennende spørsmål.
2: Nå er det mulig å sanke hvor mange poeng var det du fant ut?
5: 13 poeng på neste spørsmål. Og her må jeg få litt lenger tid på å svare.
2: Ja, det nikkes innenfra teknikk her.
5: Og her tror jeg ikke det er greia på 30 sekunder.
2: Ok.
5: Så her må du skrive fort.
2: Spørsmål nummer 7. Et typisk høsttegn er at løvet begynner å falle fra trærne. Nevn så mange løvtrær dere kommer på.
3: Jeg kan ingenting.
0: Ok, vi kan begynne. Okay. Kan jeg få
3: Bjørk.
0: Ask, hva er det?
3: Ask, det er type 3. Det er 100%.
0: Ask, komma. Er det flere?
3: Vi kan bare
0: tro. Grantre.
3: Gran.
0: Nei,
3: nei.
0: Der er det ikke lov.
3: Jo, grantre.
0: Der er det
3: barnehaler.
0: Nei, der er det ikke lov. Ja.
3: Der er det barnehaler. Bare si et type tre. Som dere kan. Bare tre.
0: Løvtre.
3: Aspetre.
0: Aspetre.
3: Aspetre.
0: Det heter ikke det.
3: Nei, jeg vet ikke.
0: Bjerketre.
3: Bjerketre.
0: Bjørketre.
3: Det må jeg allerede si.
0: Bjørketre.
3: Nei, bjørk. Er asketre.
0: Husker ja. Du gjør sånn?
3: Ja, men vi kan snakke sånn høytidig.
4: Vi kan snakke sånn høytidig.
0: Siden du er på radio. Men er det flere?
3: Nei, vi er ikke det. Er vi live?
0: Ja.
3: Oi, sånn. Så folk hører hva vi sier. Så ikke andre folk i verden.
0: Ok, bare... Men er det flere? Gran? Men sånn, det er jo grantre. Men er det flere?
3: Ja, det er juletre.
0: Men er det... Jeg kan bare to.
3: Jeg kan null.
0: Jeg visste ikke om Aske engang. Men siden har du...
3: Pappa har fortalt meg om et tre en gang.
0: Hva da?
3: Han forteller alltid om trær. han er sånn tre person.
0: Hva heter det tre her?
3: Jeg vet ikke. Det er tre.
0: Jo. Ok, men er det flere trær dere vet om? Jeg vet nemlig bare om bjørk og grantre.
3: Ja, men grantre er jo juletre.
0: Ja, men det er ask.
2: Ok, da skal dere få slippe pennene. Nå tror jeg dere har skrivet ned det dere kom på også, for nå har jeg hørt masse som begynner å gå litt... Litt i repeat her fra begge lag. Men, Gol. Vil dere begynne å ramse opp?
5: Sakte.
2: Og sakte, sakte.
3: Ja, vi har bare to.
4: Det er
3: sikkert. Det er bjørk og ask.
4: Det er de to vi har.
3: Ditt bjørk og ask.
2: Og dere nevnte at hva var juletre?
4: Grantre.
2: Så den tok dere altså ikke med?
4: Nei.
2: Den er grei. Ok, Nesbyen.
6: Vi har bjørk, lønn og løvtre.
5: Det siste var?
6: Løvtre.
5: Ja.
2: Okay. Det var 13
5: mulige. Da skal jeg lese opp alle sammen. Som jeg hadde, som jeg kom på. For jeg har fasiten. Alm, ask, bjørk, bøk, eik, hassel, hegg, lind, lønn, ord, osp, rogn og selje. Her ble det 2 poeng til begge laget.
4: Vi har likt fortsatt.
5: Det er fortsatt likt.
4: Wow,
2: ja, for det var ikke løvtre.
6: Nei, det er flere drar.
5: Det er en fellesnemnde for alle
2: tre. Ja, så det var de to andre den fikk poeng for.
5: Ja.
2: Yes.
5: Bjørk og lønn, og ask og bjørk.
2: Ja. Nei, men så bra. Da skal vi se.
5: Det er fortsatt mange poeng igjen.
2: Ja, det er det, altså, når de klarte å fordele det så fint nå, for det er det fremdeles uavgjort, sant?
5: Ja, jeg er det 8 på, nei, jeg har 10 poeng igjen å fordele.
2: Ja. Da kan nok hende at, eller altså for vår del så er det jo bedre hvis det.
5: Ekstra omgang har
2: vi også. Hvis det blir litt sånn, ja, men vi får ha noen sånne ekstra spørsmål klare, ja, hvis det blir likt. Nå skal vi litt tilbake til vikingtid og norrøn mytologi. A. I kristen tro så regner man at Adam og Eva er de første menneskene på jorda. Hva heter de to første menneskene ifølge norrøn mytologi? Og B. Hva heter Thors hammer?
4: Oh, yeah. Hva heter
3: jeg har faktisk ikke peiling hva Thors hammer heter, men det burde jeg kanskje vite. Jeg kan ingenting om norrøn mytologi. Ja, okay, men, jeg har aldri hørt ordet.
4: Hva heter
3: det?
4: Ja, men jeg hadde ikke.
3: Hva heter Thors hammer? Heter ikke den Mjølner?
4: Jo, Mjølner.
3: Mjølner eller Mjølner?
4: Mjølner.
6: Hvordan skriver man det?
3: Spørsmål A eller B?
4: Men det gjør ikke.
6: A eller B?
4: Det er A. Nei, det er B.
3: Ok.
4: Men
6: hvordan skriver man det?
4: Sånn er ikke farlig hvordan du skriver det. Bare skriv som du tror det.
3: Men hva var spørsmål A igjen?
4: I kristen tro regner Adam og Eva som de første menneskene på jorden. Hva heter de to første menneskene i følge nå?
3: Var ikke det noe sånn Asker og Linda?
4: Ok, vi skriver bare Asker og Linda.
3: Bare skriver Adam og Eva.
4: Nei, for det er jo ikke det.
6: Det var det første.
4: Det var ikke det.
6: Jeg ser på ansiktet at du er en dame og dame.
3: Ok, vi bare skriver.
6: Ok, hva var det igjen?
3: Asker og Linda.
4: I hva vi sier.
3: Og så for riktig. Ja. Åh, det hadde vært så kult.
2: Ok. Nesbyen sitter her. Da må vi høre med Gord først da. Hva er det dere har svart?
4: På A så var det Asker og Linda. Og B så var det Mjølner.
2: Supert. Og Nesbyen.
6: Ok. På A så har vi Odin og Frøya, og på B så har vi Mjølner.
2: Supert. På B der så skjønte jeg det var du som, den kom ganske fort, Daniel. på Storsamir.
4: Ja.
2: Hvor har, eller er dette noe du kunne, tippet du?
4: Ja, jeg bare husker det fra. Jeg har hørt det før, liksom.
6: Ja, jeg har hørt det før, altså. Mm.
2: De andre svarene, da. Hvor kom de fra? Vi har ikke hørt det dere sier fra den her.
6: Nei, det er fordi... Det er liksom de som vi har hørt mest om, da, på en måte. Fra Nore Møtteligge.
2: Mm-hmm. Ja?
5: Ja, det var jeg jo kjapt inne på begge. Så Mjølner er korrekt. Så det var et poeng der, på begge laga. Og så er jo litt sånn... Norrønske navn, så var jo Nesbyen inne på navn, men riktig svar er Ask og Embla. Så der var det ingen av lagene som hadde, så det har vært et poeng på begge lagene.
2: Det var noen som hadde Ask i forrige,
5: ja, det var
2: forrige svar.
5: Eller? Asker og Eva, eller...
2: Og Linda.
5: Og Linda, det er sånn...
2: Det synes jeg var koselig.
5: Ja, koselig navn, men det var litt, sånn, nok litt tidlig i perioden, så jeg ikke sikker på deg navnet var... Innenfor nordjønsk mytologi, men det var ikke så langt inn, da.
2: Nei, det var ikke det. Du var inne på det. Ok. Har vi kommet til spørsmål 9 allerede?
5: Ja.
2: Oi, sørre syser. Ja. Nei, jeg tør ikke stille noen spørsmål rundt det her før jeg stiller spørsmålet. Ok. Spørsmål nummer 9 handler om historie eller samfunnsfag. A. Hvilket år kom svartedauden til Norge? Og B. Hvilket dyr hadde sykdommen med seg?
3: Ok, jeg tror i hvert fall at det er 1844.
7: 1844,
3: det er 100% 1844.
7: På A?
3: Ja. Fordi vi hadde noe som, at vi var på tur til sånn museum eller sånn, og da var det liksom en historie om en jente som fikk hadde liksom gjemt seg inn i et loft eller
7: sånn. Hvilket dyr hadde sykdommen med seg? Hvilket dyr var det som kom med svarte?
3: Var det ikke
7: sau?
3: Rotte?
7: Rotte.
3: Var det en rotte? Det
7: ikke... Ja, men jeg tror jeg har hørt rotte. Men jeg vet ikke. Jeg tror det er rotte eller en hund.
3: Hva hørte du?
7: Tror du ikke hund? Nei, kanskje
3: det er en papegøye som bare fløy.
7: Bare skriv rotte.
3: Det kan hende det er rotte, fordi det er som regel rotter som liksom tar med seg. Liksom. Ja,
7: skriv rotte.
3: Rotte?
7: Ja.
3: Ok. Mm. Vi danser litt i mellomtiden.
7: Ja, det er ok.

0: føler det var.
1: Nei, da. Ok, det, jeg likte litt sånn de forskjellige dyra som dere nevnte der inne, Gol. Men dere endte altså opp med å skrive...
2: På B så skrev vi råtte.
1: Mm. Årstallet da?
2: 1844.
1: Så skal vi høre med Nesbyen da. Hvilke har dere... Ja, dere var innom noe sånn, altså... Litt større årsperioder her.
0: Ja.
1: Kan dere fortelle litt hva dere har diskutert her?
2: Ja. På A så hadde vi 884, og på B så hadde vi rotter.
1: Mm. Var rotter et svar som kom ganske fort hos dere, eller?
3: Ja. Ja, for vi har hatt litt, liksom, vi har hatt litt om det i egentlig nesten hvert år, på en måte. Liksom de siste årene. Så det kom veldig fort.
1: Mm-hmm. Den var grei. Da får vi se da.
4: Ja. Gol var innom litt forskjellige smittekilder. Men ble vel enige om at etter litt frem og tilbake så valgte jeg å lande på rotter. Og rotter var riktig.
0: Ja.
4: Yes. Så det hadde begge laget. På årstallet så var årstallet 1349. Så det hadde ingen av laget, så her ble det et poeng til hvert av laget.
0: 1349,
2: ja, du var bombe.
4: Så da er vi fortsatt like langt.
1: Ja. Og på det siste spørsmålet her nå, så handler det om musikk. Og var det... Jo, det var Nesbyen, som hadde hatt litt musikkquiz og sånn sammen med klassen. Ja. Hvordan er det med dere, Gord? Har dere fått hatt litt musikkquiz eller øvd litt på musikken?
2: Ja, i femte. Ja. Ikke så veldig mye, men vi har hatt litt sånn...
0: I femte så hadde vi mye musikk.
2: Ja, vi hadde mye i femte klasse da. Så vi husker kanskje litt fra femte.
1: Mm-hmm.
0: Litt.
1: Mm-hmm. Hører dere mye på musikk på brygget, eller?
2: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Hvordan er det med dere, Neske?
3: Jeg hører... Veldig masse på musikk når vi skal til og fra skolen, fordi mamma har koblet telefonen sin til bilen. Ja. Så vi hører veldig masse på musikk der. Og så om jula så har vi på juleradion egentlig 24-7 da.
1: Altså,
3: ja. Så vi hører på den hele tiden.
1: Du, det så koselig. Det har vi glemt å nevne. Hvem av dere var det? Var det du, Henny, som hadde på deg julesokker?
0: Ja!
1: Det synes jeg var veldig, veldig hyggelig. Kom litt julestemning med en gang. Men julebrusen, den kan kjøpes i butikken allerede. Så det er innenfor med julesokker også. Absolutt. Med Mina, mamma har jo kjørt, altså din mamma har jo kjørt dere hit i dag. Hva slags musikk er det som har stått på bilen da? For det er ikke julemusikk helt ennå, eller?
3: Nei, men mamma har jo lånebil nå, fordi vi hadde en liten ulykke på Gol. Men det gikk veldig bra, så ingen skadet seg da.
1: Vi skal tilbake på Gol.
3: Ja. Ja, men det var jo på mandag i høstferien. Det gikk veldig bra. Så nå har hun sånn lånebil, så vi hørte ikke på noe egentlig. Men så jeg søkte på sånn chat-GPT til liksom sånne quizzer som vi hadde i bilen da, mm-hmm. som vi øvde på.
1: Ja. Ok, nei, men skal vi liksom bare få
4: da kan du ta på headset da.
1: Da skal vi altså høre tre forskjellige låter. Her er det mulig å få 6 poeng. Vi vil ha låt på både, eller navn på både låt og gruppe eller artist bak låta. Dere får høre 3 snutter først, og så får dere tid til å diskutere og sette på, men det er lov til å notere seg litt underveis.
4: Men da er det viktig å ikke diskutere mens du hører musikken, for da hører begge laga hverandre.
1: Klar for musikken?

0: Vi skulle ikke skrive historien om det ordet. Så skrev du...
1: Okay. Jeg vet det er det Lara. Det Lara, og så alt blir bra igjen, tror jeg. Fordi de sang veldig mye...
0: Alt blir bra igjen av Delilah. Nei, ikke Delilah. Delara.
1: Delara.
0: Og så den siste er Vikingblod, men det er sykt mange artister da. Eller, hæ? Vikingblod er det siste.
2: Ja, Vikingblod.
0: Men det er sykt mange folk.
2: Ah.
0: Jeg husker ikke... Lover ikke noe. Husker du noe?
2: Jeg har nesten ikke hørt på den sangen. Nei, jeg synes den var dårlig. Den sangen. Så jeg har aldri hørt på den.
0: Jeg hørte på den i starten veldig mye. Men jeg husker ingen.
2: Så dere kan ingen artist?
0: Nei.
1: Nei, men vi kan bare si Viking på de tre godt artistene.
0: Men du sa at vi måtte ha artister, tror jeg. Var det gøy?
1: Men jeg tror ikke golf.
0: Vi måtte ha artist, tror
2: jeg. Ja, jeg tror man måtte ha artist.
0: Hvis ikke så stelte ikke.
2: Eller så får vi ikke poeng.
0: Var det ikke golf? Var det med?
2: Nei.
0: Jeg tror ikke golf. Nei, golf
2: var
0: ikke.
2: Nei.
1: Han ble ikke med.
0: Tobias Sten holdt jeg på å si.
1: Men,
2: hvorfor skulle han vært med?
0: Ikke peiling.
1: Men, hva er det vi
2: skal gjøre? Hva skal faktisk være med da?
0: Ja, ser ut som dere vet hva dere sier.
3: Ja. Da! Gol, kan dere avgi noen svar til oss?
0: Ja, på nummer 1 så hadde vi Dem du ser bra ut fra golf. Og på andre sangen så hørte vi Alt vil bli bra igjen. Alt vil bli bra igjen av Delara.
1: Og på nummer 3 så hadde vi Vikingblod, men vi fant ikke artistene. Eller vi visste ikke hva det var.
2: Men vi vet at det er flere artister.
0: Mange.
2: Mange artister.
3: Ja, det var en fin fordeling der. Vi har notert oss svaret der. Da skal vi høre med Nesby. Når vi har ikke hørt diskusjonen deres, kan vi ta sånn en og en låt. Første låta.
4: Første låta er Dem du ser bra ut fra Golf. Og låt nummer 2 er Himmelen brenner fra Delara.
3: Kan jeg hette at det var en av låtene dere pleier å høre på bilen? For den satt du og sang litt etter mine.
4: Ja, jeg har hørt den. Men jeg har
3: ikke
4: hørt... Ja, litt. Men jeg har også hørt på veldig masse Dem du ser bra ut. Veldig masse.
3: Ja.
4: Og så er det Vikingblod fra Katastrofe.
3: Ok, har du det du trenger nå, Petter?
5: Jeg har det jeg trenger.
3: Ja. Og det var likt før dette her.
5: Det var 8-8 før siste runde.
3: Mm.
5: Her kan jeg dele ut 6 poeng. Og jeg er også utrolig god i musikk.
3: Ja, det er du.
5: Ja, i hvert fall så lenge jeg har fasiten.
3: Mm.
5: Svaret på A. Du ser bra ut. Med golf. Svaret på B. Himmelen brenner. Med Delara. Delara. Svaret på C. Vikingblod. Oljeberget med Katastrofe. Det betyr at Gol fikk 4 poeng. Nesbyen fikk 6 poeng. Og det betyr at det ble 12-14.
0: Yes!
5: 5.
3: Hadde ikke de den
5: riktige? Jo, 1 på den.
3: Ja.
5: 2 på den. 1, 2, 3, 4.
3: Hvem er det du mener, Mikael?
5: Da hadde jeg ikke riktig der.
3: Ja.
5: Og da hadde jeg ikke riktig på den.
3: Å nei, ok. Ja, nei, men da
5: hadde jeg artisten, men hadde ikke riktig melodi.
3: Ok, ja, nei, men da er det greit.
5: Men Nesbyen vant protest ifra Gol.
0: Ja, spørsmål 1. Er du sikker på at den ikke heter Dem du ser bra ut?
3: Den heter det.
5: Du ser bra ut, ja.
3: Dem du ser bra ut.
5: Ja.
3: Han bare sier ikke det første ordet. Men jo, så dere har fått poeng på den.
5: Ja.
3: Ja. Samme med dere. Ja.
5: Ja. Men Gol vant i hvert fall. Nei, Nesbyen.
3: Nesbyen vant.
5: Det var 5 poeng på der.
3: Ja, hva svarte dere på B, Gol, så vi bare er helt enige
0: om den? Alt blir bra igjen, Adelara.
3: Ja, ok. Ja, for den het Himmelen brenner. Ja, ja. Det hadde dere.
5: Ja.
3: Yes. Så da ble det 2 poeng mer til Nesbyen.
5: Ja.
3: Ja, nei, men yes. Da ble det avgjort. Da møter vi Daniel, Mina, kanskje Emma, hvis ikke Adam kommer tilbake fra sydentur, for du er egentlig varan der, Emma. Møter i hvert fall laget fra klassen deres igjen, etter jul en gang. Og så møter vi jo parallellklassen deres, Nesbyen og B-klassen der, skal møte Nordbygdene om 2 uker. Så må dere veldig gjerne høre dette her i reprise. Da kan dere slå på radioen 15.05 på fredag, eller 16.05 neste onsdag igjen. Da gratulerer vi til Nesbyen, og sier takk for i kveld.
6: Hvem vet mest?
7: Hallo godt folkens, og hjertelig velkommen skal dere være alle sammen til Didimix her på Radio Hallingdal. Fager Slettemoen heter jeg, eller Didi-navnet mitt er The White Shadow of Norway, som vanlig det.

Jeg har spilt noe av det kuleste på dealerlistene for tiden. Det blir mer av det de neste par timene fremover, skal du se. Ja, det helt sikkert også det. Tage Slettmoen, Levar Sharanova heter jeg, som styrer spakene her på D-Remix på Radio Hallingdal denne helga. Jeg har altså den første helga hver måned, første fredag og første lørdag hver måned her på D-Remix på Radio Hallingdal. Ja, jeg kan si hva jeg har spilt for noe. Jeg startet showet med en låt som heter Gravity med Audio Jack. De pratet om tyngdekraften der, og så etter den så var det en Space Ghost remix av låta Angelo med Brishon. Etter den så var det litt Tribal House. Vi tok det ut I jungeren med masse trommer og perkusjon og greier. Flotte greier det med Dire Chess og Joski på Crendio. Etter den så ble vi litt brisen da, på klubben med låta Tipsy der med Gareth Cole. Så kom Barry Can't Drink, så den pratet jo mot den tipselåta den, og en kar som ikke kunne drikke da, han kunne vel ta seg et glass vann eller cola kanskje, med George Smedles og Behitch Fellow. De samme folka etterpå med en annen låt som heter Watch Your Scent. Pass på lukta di, hvis du svetter mye på dansgulvet, så det greit å ha med seg litt ekstra aftershave eller det eller noe sånt nå, ja det sant det. Vi fortsetter her vi med mer feit ny dansmusikk fra D-realistene rundt om I verden, Tage Slettmoen, eller The Wire Shadow Norway heter jeg, og du hører på DJ Mix.

Rossa og Side of Soul. Før den så ble det litt Love Tender Devotion, eller LTD, med Jesse Maas, og før den igjen spilte jeg Jambax at the House. I huset altså, i huset ditt, i huset mitt, det DJ Mix I alle hus forhåpentligvis denne fredags- og lørdagskvelden. På Radio Hallingdal her med Tage Slentmoen og Lovar Sharanovi som DJ som vanlig da. Og jeg spiller de nyeste låtene fra nattklubbene. Jeg har bestemt meg for å spille mest ny musikk nå når jeg bare har ett program I måneden, fordi altså, vi har jo hørt alle de gamle klassikerne før. Jeg kommer kanskje til å kjøre et show som innimellom kanskje, hvor jeg spiller mer gammel disco og sånt, men som regel så blir det ny musikk, og mye av den nye musikken sampler jo god gammel musikk også, ikke sant? Det var At The House, ja, med Jamback, og før den så spilte jeg Jay Wara og Shift Key, og til alle jentene, og den låta het da All The Girls. Vi bare fortsetter her, vi med mer av Jagger Rosa, tenker jeg, og Side Of Soul.

Noitzu hører bak meg her, og de påstår at de lost, men den ikke lost, den låta der pumper fett den, ass. Lost heter låta, Noitzu heter gruppa der, sånn. Før det så var det en remake av en god gammel funky boogie disco classic fra tidlig 80-tall med Renee and Angela, som heter I Love You More, og det heter den låta her også, men denne runden var med Jason Madden og Bronx Cheer. Før den I en Rio Star Extended Saturn Mix fra Lars, eller Larsa, hvis jeg skal oversette det rett over til norsk da. Og A Part Of heter den låta der. Før den så var det litt UK Garage musikk fra det legendariske labelet innenfor den sjangeren Swing City fra England der, og det var sjefen selv fra det selskapet som har dratt fram det gode gamle 90-tallsplasselskapet igjen da, og gitt ut en ny låt på det labelet, og det var Grant Nelson du hørte der med Relentless. Før den så var alvor på låta Serious I en Michael Gray Extended Remix med Donna Allen. Det var en stor klubb- og disco-hit, det fra 1986, som jeg og mange andre DJs spilte ute på fulle dansegulv den tida også, og nå kommer den tilbake igjen og fyller opp dansegulvet igjen. Det ikke typisk? Ja, det det, vet du. De remix hører på, Tage Slettemoen eller Weiser & Nove, meg som DJ her, og du hører på Radio Hallingdal, og vi bare fortsetter vi med den nyeste, feiteste musikken fra DJ-listene. All over the world.

godeste David Guetta slo til igjen der, vet du, med en remix. Han har laget mye fett I det siste, altså han lager ikke bare kommersielle låter som jeg har sagt før, sånn, som Jackie Chan og sånn, den jo kul, den hvis det på stor festival og, og stor party og sånt, men han lager litt mer sånn klubbmusikk og han David Guetta, så han ikke så verst på det, altså. Der og da hadde jo til og med brukt litt fra klassikeren, hiphop-klassikeren The Message med Grandmaster Flash and Furious 5. Han hadde ikke samplet, men han hadde spilt basslinja og synten fra den på nytt da, på keyboard. På låta Players der med Coy Leary I en David Guetta remix da. Før den så hørte du The Journeyman featuring Anna-Marie Johnson og Wanna Be Down. Herlig vokalhouse det. Drømmende vokalhouse, gode greier. Før den så var det egentlig alt sammen, alt mulig I låta Everything med The Chocolate Fudge Band. Før den så var det Feel My Desire med Rug, og da var vi tilbake igjen der jeg pratet forrige gang med Noitsu og Lost da. Vi bare fortsetter her vi med noen av de aller beste låtene på dealerlistene for tida her og nå.

Ja, tida den flyr fort av gårde når man har moro, altså nå det mai allerede, vi får håpe at sommeren kommer nå snart, altså ifølge værmeldingen så skal den være rett rundt hjørnet med litt varmere vær og sol og sånn, det masse snø som skal gå for å bli sommer da på Geilo, og sikkert rundt om I Hallingdal også, men kanskje ekstra ille her litt sånn høyt opp på fjellet, så vi håper på sommeren snart nå, det gjør I hvert fall jeg. Du har hørt på D-Remix, Tager Slettemål, eller Varsel og Norway heter jeg som har vært DJ for deg her I kveld. Og stor hilsen til alle dere som hører på og lytter på ut I de ganske hjem på D-Remix på Radio Hallingdal denne fredags og, eller lørdagskvelden, for det repris på lørdagen, ikke sant? Tager Slettemål, eller Varsel og Norway har som sagt vært DJ her, og jeg skal fortelle de siste låtene jeg spilte. Den aller siste her var med Maurizio Brazzilotta, MF Productions, Fabio Piccioli, og låta heter Plastic Dream. Før den så var det, den ville bare være sammen med deg, akkurat som meg på, I denne helga, og den låta het Be With You da, og var med Mark White. Leonid og vennene hans, Leonid and Friends, tok seg en tur innom før det, og det var en ny Dimitri from Paris remix av Street Player. Den har det vært mange remixer av Chicago som hadde originalen på sent 70-tall, Disco Classic det. Men den versjonen her nok den råeste som har vært. Den gikk til og med The Bomb med Massive Work en høy gang, synes jeg, den Street Player versjonen her. Og jeg miksa imellom flere forskjellige remixer og versjoner av den, sikkert en 3-4 av de, tror jeg. Samme gjorde jeg med låta før, som var med Kiko Navarro og You Can't Run From My Love, som var en remake av disco-hit fra 1982 fra frøken Stephanie Mills. Stor hit da, stor hit nå også. Sånn det, vet du, tingene kommer tilbake igjen I ny drakt, og bra det. Jeg håper dere får en flott helg der ute, og at dere koster dere skikkelig mye med to timer med D-Remix, med den nyeste musikken på diskotekene og nattklubbene, og rett ut fra DJ-boksene rundt om I verden. Det har vært musikk som har kommet fra midten av mars I år, til helt fram til midten av mai, da. Så du har hørt noen låter I kveld som faktisk ikke kommet ut enda. Åh! Så da du privilegiert, vet du, da du heldig, og det jeg også som kan spille dem for deg. Men da får du kose deg I helga alle sammen, og så høres vi på reprisen I morgen, og så det nytt DJ-mix da, første helga I juni. Ok? Vi høres. Peace!